0: và Novorossiysk đã cấm bán lẻ xăng dầu. Giá thực phẩm bắt đầu chịu ảnh hưởng. Nông dân không thể thu hoạch nếu tình trạng này tiếp diễn.
1: Elena Panfilova, quản lý các nhóm thảo luận tại Moscow, nhận thấy nhiều người đã chuyển từ thất vọng sang căm tức chính quyền. Đã 4 năm qua, họ được nghe toàn những tin tức lạc quan. Quân Nga tiến lên trên mọi mặt trận. Nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Nga đang xa lầy. Ông Putin vẫn khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhiều người lo sợ ông sẽ dần tới.
0: Những lời bàn tán về việc động viên ngày càng gia tăng. Đầu tháng 6, một dân biểu viết trên mạng xã hội rằng quyết định động viên vào mùa thu đã được thông qua, nhưng sau đó xóa bài. Một người nói rằng thường là như vậy. Tin đồn, chính quyền phủ nhận, rồi rốt cuộc thực sự xảy ra. Một nhân viên cho biết đang định về nông thôn để trốn lính. Những người khác muốn chạy khỏi Nga. Tại đông nam Moscow, cư dân thấy những cảnh bắt lính trên đường phố hay gõ cửa từng nhà. Hôm 25 tháng 6, một cựu quân nhân đăng lời kêu gọi Putin trên Instagram, tố cáo những vụ tra tấn, lính không chịu hối lộ cấp trên hay buộc phải làm những nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Video này thu hút 20 triệu lượt xem. Từ lính tráng đến người bán hàng đều tỏ ra bất mãn. Một người nói, cuộc chiến này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của Putin. Giờ đây họ chỉ còn có một hy vọng là ông ta chết đi.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía phương Tây, trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, các thành viên rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Riêng Ukraine còn có thể vui mừng. Donald Trump đến Ankara để đả kích Liên minh Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhưng khi ra về, ông lại ca ngợi tình cảm nồng thắm giữa các đồng minh.
0: Ông Trump đã ký vào bản tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển của NATO đối với quốc phòng tập thể bao gồm cả điều 5. Dù vậy, với nhiều người châu Âu, những lời bày tỏ tình cảm của ông Trump chẳng khác nào tình yêu của một ông chồng hay bạo hành vợ. Chắc chắn sẽ còn những cuộc khủng hoảng khác. Lầu Năm Góc đã và sẽ cắt giảm quân tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cho là từng muốn rút toàn bộ quân Mỹ về nước, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngăn lại. Hơn nữa, xung đột tái bùng phát với Iran có thể tiếp tục làm ông Trump bất bình trước việc người châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến. Dù vậy, mỗi lần tránh được một cuộc đổ vỡ, châu Âu lại có thêm chút thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Anh dẫn đầu một sáng kiến 12 quốc gia ngân sách 50 tỷ đô la nhằm phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa 2.000 cây số thay cho các vũ khí mà ông Trump từ chối cung cấp. Châu Âu đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống như phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, drone tầm xa, v.v. Năng lực đẩy lùi quân xâm lăng của Ukraine cũng giúp châu Âu có được thời gian quý giá.
1: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Từ một người bị coi là không có lá bài nào trong tay, bị đuổi khỏi phòng bầu dục, nay Zelensky được ông Trump cho phép sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn Patriot. Tuy nhiên, đây không phải là phép lạ. Thiết lập được sản xuất là một tiến trình dài hơi.
0: Tổng thống Mỹ dường như đã bật đèn xanh cho Zelensky tấn công vào các cơ sở dầu khí Nga. Một số người cho rằng sự ưu ái này có nghĩa là Trump đã coi Zelensky là một chiến binh sắp thắng trận. Tuy nhiên, do ông Trump bất định nên cuộc nói chuyện lần tới với Putin, ông cũng có thể ngã theo quan điểm Kremlin. Một người chiến thắng nữa là Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Trước hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá nếu Donald Trump chịu đến dự thì đã là một thành công. Trump đã đến và còn mang theo những món quà. Ông hàm ý có thể bán tiêm kích F-35. Thủ tướng Israel cảnh báo việc này có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông. Sau khi cứu vãn được hội nghị thượng đỉnh, các nước đồng minh không vội vã. Cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Albany, nhưng thời điểm không được ấn định. Một số cho rằng nên tổ chức 2 năm một lần thay vì hàng năm, vì càng ít gặp ông Trump thì càng ít có nguy cơ xảy ra rạn nứt trong gia đình.
1: Tại Trung Đông, L'Express nhận định đám tang Khamenei phục vụ cho việc báo thù. Tehran dùng cái chết của đại giáo chủ để chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu mới. Iran International, The Courier International trích dịch, nhấn mạnh tang lễ nhằm tuyên truyền, biểu dương sức mạnh, làm quên đi ông ta là một bạo chúa.
0: Theo L'Express, điều mỉa mai là vào lúc Iran chôn cất đại giáo chủ Khamenei, Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, hai sự kiện nhằm tôn vinh tầm vóc đất nước trong bối cảnh hai quốc gia đang tham chiến. Tại Tehran, truyền hình nhà nước chiếu cảnh chiếc quan tài giữa một biển người, người Iran thân chính phủ, Liban của Hezbollah, Yemen, Afghanistan, Pakistan, tất cả để biểu dương sức mạnh xuyên quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo.

0: dựa vào bộ máy tuyên truyền hùng hậu, Tehran muốn áp đặt hình ảnh một nhà nước quyền lực dù sau 40 ngày chiến tranh đã bị yếu đi và cô lập. Cả Chủ tịch Trung Quốc lẫn Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup. Washington chơi trò câu giờ, còn Tehran kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu dài. Đối với Iran International, sự kiện này nhằm xây dựng lại hình ảnh của chế độ. Khamenei không phải ngã xuống lúc đang chiến đấu mà bị oanh kích chết cùng với gia đình ngay trung tâm thủ đô vào những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tehran muốn chứng tỏ cái chết của ông ta không tạo khoảng trống quyền lực. Bảo chúa ngự trị 40 năm qua được nâng lên thành một vị thánh bị kẻ thù bên ngoài sát hại.
1: Thưa quý vị, trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết.
2: Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương, các nước trong khu vực càng đoàn kết. Iran mượn tang lễ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei để nhắc nhở các nước láng giềng. Khả năng của NATO trong trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tuyến đường xuất khẩu huyết mạch ở Hắc Hải. Những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi trong mùa World Cup 2026. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về thời sự châu Á, hoạt động thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hôm 6 tháng 7 ở Nam Thái Bình Dương đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia. Hành động này được giới quan sát nhận định là một thông điệp quân sự và ngoại giao trực tiếp tới Hoa Kỳ, cũng như một màn phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Các quốc gia này đã và đang tăng cường xây dựng những thỏa thuận hợp tác trong vài tháng qua để đáp trả tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trả lời FI Pháp ngữ, nhà địa lý và giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Địa chính trị HEC Emmanuel Vegon giải thích.
3: Sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và những tham vọng mà nước này thể hiện đối với các vùng biển lân cận, đặc biệt là hướng về Đài Loan, khu vực quanh Nhật Bản và Đông Nam Á, đã làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Úc và Fiji cùng với sự điều phối của Nhật Bản và Mỹ đang góp phần định hình lại khuôn khổ an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nói cách khác, chính quy đạo vươn lên thành cường quốc của Trung Quốc đã dẫn đến một sự tái cấu trúc các mối quan hệ địa chính trị trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Úc là một tác nhân quan trọng. Trên phương diện ngoại giao, nhiều nước như Úc, New Zealand cũng như các quốc đảo ở Thái Bình Dương như Fiji đã ra các tuyên bố chung thể hiện mối quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
2: Về thời sự Trung Cận Đông, trong tuần qua, Iran đã cử hành tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng. Phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng, trong đó có nhiều đại diện của các quốc gia vùng vịnh. Tehran đã tận dụng sự kiện này để nhắc nhở các quốc gia bằng giọng điệu khá tế nhị nhưng cũng không kém phần gay gắt qua những dòng kinh Koran. Từ Tehran, đọc phái viên Sami Boukhelifa giải thích cụ thể.
4: Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngoại giao cũng được tiến hành thông qua những câu trong kinh Koran. Đầu tiên, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp với đầy đủ nghi thức quân đội. Đến đây thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Theo nghi thức thông thường thì thảm đỏ được trải sẵn. Phái đoàn tiến lên, dừng lại vài giây trước linh cữu của vị lãnh tụ tối cao, rồi cúi chào thi hài ông, một lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng trên vùng đất Hồi giáo này, các phái đoàn còn được dành cho một nghi lễ đặc biệt, đó là đọc các câu kinh Koran. điều đáng chú ý là mỗi phái đoàn lại được đọc những câu kinh được lựa chọn riêng. Có thể lấy hai ví dụ, đối với phái đoàn Ả Rập Xê Út, câu kinh được chọn kể về câu chuyện của hai đạo quân giao chiến, một bên đứng về chính nghĩa, bên còn lại hậu thuẫn các thế lực của cái ác. Theo cách nhìn của Tehran, đây là một sự ám chỉ rõ ràng tới liên minh giữa Riyadh và Washington. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tránh khỏi những lời nhắc nhở, câu kinh dành cho họ, ca ngợi những người Hồi giáo dám đứng lên chiến đấu, chứ không phải những người khoanh tay đứng nhìn. Đó là cách Tehran chỉ trích sự thụ động của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo lớn với 90 triệu dân, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong lúc nước láng giềng Iran phải hứng chịu cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Có những câu kinh mang tính khiển trách dành cho một số phái đoàn, nhưng ngược lại cũng có những câu kinh ca ngợi dành cho các phái đoàn khác. Đó là những đoàn đến từ lực lượng mà Iran gọi là trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine và Houthi ở Yemen, cùng một số đoàn khác đều được đọc những câu kinh có nội dung ôn hòa hơn.
5: Ont été gratifiés de versets plus conciliants. Sami Bourlifat, Téhéran, RFI.
2: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 7 là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần qua. Trong khi mà Mỹ vẫn đe dọa rời khỏi NATO và thể hiện sự giận dữ với các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ lại tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò. Về phần mình thì châu Âu vẫn tìm cách củng cố liên minh trước Nga. Câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, liệu các lực lượng NATO có thể chống đỡ được hay không? Trả lời FI Pháp ngữ, tướng Pierre Fondier, tư lệnh Pháp hoạt động trong NATO cho biết.
6: Chiến lược của NATO khá đơn giản, đó là thuyết phục Nga mỗi ngày rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ tấn công. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các cuộc diễn tập với các lực lượng được triển khai. Ví dụ như Pháp hiện diện ở các nước Baltic qua hàng loạt các hoạt động chặn bắt tín hiệu, các hoạt động giám sát, cáp ngầm. Tất cả những cuộc diễn tập này đang được triển khai hàng ngày. Mục tiêu là để chứng minh cho Nga thấy bây giờ không phải là thời điểm để tấn công NATO. Chúng tôi học hỏi từ những gì chúng tôi thấy ở Ukraine, ở Trung Đông và chúng tôi luôn đi trước một bước. Chúng tôi nỗ lực mang lại lợi thế cho các đồng minh trong bối cảnh chiến tranh đang thay đổi, trong những cách thức mới để tận dụng công nghệ của chúng ta và trong việc tính đến sự thích nghi của đối phương để chúng ta vẫn duy trì được vai trò răn đe hiệu quả.
2: Về chiến tranh Nga-Ukraine, theo báo cáo mới đây từ phía Kiev, thì từ đầu năm đến nay, quân đội Moscow đã thực hiện số lượng cuộc tấn công kỷ lục nhằm vào các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine. Tổng cộng đã có 180 vụ oanh kích trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tức là nhiều hơn 30 vụ so với cả năm ngoái. Hắc Hải, hành lang giao thông quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine, là một trong những mặt trận chủ đạo trong cuộc chiến tranh tiêu hao do Nga tiến hành. Bảo vệ hạm đội thương mại là nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân Kiev, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm dưới mối đe dọa thường trực từ drone Nga. Thông tín viên FI Lucas Lazo tại Ukraine đã có cơ hội lên một tàu tuần tra ở vùng Odessa và phỏng vấn thuyền trưởng.
7: Thuyền trưởng Mikolai tăng ga cho chiếc tàu tuần tra được trang bị các súng máy hạng nặng hướng ra khơi. Trên tàu có 5 người được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Bên mạn trái, khi tàu vừa ra khỏi luồng lạch là những xác tàu buôn mắc cạn với phần thân cháy đen. Thuyền trưởng cho biết, mục tiêu chính của chúng tôi ở đây là bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, rà soát thủy lôi, tìm kiếm những quả thủy lôi có thể đang trôi giặt ở đâu đó trên biển. Tôi tin rằng các thủy thủ trên những tàu thương mại không thực sự nhận thức được về những mối nguy hiểm từ cuộc chiến, về những gì có thể đang hiện diện ngoài khơi này. Đây là một hình thức gây sức ép lên chúng tôi, lên nền kinh tế của chúng tôi, lên các cảng của chúng tôi. Còn đối với họ, đây chẳng khác gì một chiến tuyến khác. Hết lời dẫn, họ ở đây chính là người Nga. Thủy thủ đoàn bất ngờ cảnh giác khi trên màn hình radar xuất hiện một tín hiệu chuyển động khả nghi. Các drone Shahed đang áp tới. Thời gian không còn nhiều, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thuyền trưởng Mikolai lập tức cho tàu quay đầu và ẩn mình sâu trong vịnh. Hai khẩu súng máy hạng nặng Dushka lắp ở phía đuôi tàu cũng không giúp thay đổi được tình thế. Trước những drone giờ đây đã có khả năng truy đuổi mục tiêu đang di chuyển, thuyền trưởng Mikola không còn lựa chọn nào khác, đó là buộc phải dừng cuộc tuần tra lại.
2: Vốn thường được coi là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giúp kết nối cả thế giới, World Cup giờ đây lại trở thành nơi những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi. Những phát biểu đầy thù hận và mang tính phân biệt chủng tộc của một nữ nghị sĩ Paraguay về cầu thủ Pháp Kylian Mbappe trong tuần rồi đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận.
8: Sau khi Pháp loại Paraguay trong một trận đấu đầy căng thẳng, trong đó Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền rồi từ chối bắt tay thủ môn đối phương, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng tải hàng loạt thông điệp mang nội dung thù hận và phân biệt chủng tộc. Bà gọi Mbappe là một người Cameroon bị đô hộ, ra vờ là người Pháp, chọc phú, kiêu ngạo, xấu xí, chỉ hiểu biết về loài tinh tinh v.v. Phân biệt chủng tộc trong bóng đá không phải là một hiện tượng mới, nhưng kỷ nguyên mạng xã hội đã khuếch đại nó lên một quy mô chưa từng có. Những số liệu do FIFA tổng hợp cho thấy là tình hình đáng báo động. Sau khi phân tích hàng triệu bài đăng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy số lượng các thông điệp bị đánh giá là mang tính xúc phạm đã tăng gấp 13 lần so với vòng bảng của World Cup 2022. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng từ 8% vào năm 2022 lên thành 11% trong năm nay. Xu hướng đáng lo ngại này đã bị Liên đoàn Công đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới lên án, trong khi các tổ chức như Human Rights Watch cho rằng sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí chính trị tại Mỹ với những phát ngôn mang tính bài ngoại của chính quyền Donald Trump.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương. Trong tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ.
9: Tạp chí Thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang thu hẹp lại danh sách các đội bóng ưu tú nhất thế giới sau loạt trận tứ kết vừa khép lại đã xác định được hai cặp bán kết. Bốn trận đấu, bốn cuộc đối đầu giữa những đội bóng có phong độ cao nhất giải đã tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao đầy căng thẳng. Không còn những chiến thắng dễ dàng, Pháp vượt qua Maroc bằng sự lạnh lùng và hiệu quả nhưng cũng phải chật vật hơn nửa trận đấu. Tây Ban Nha phải chống chọi sức ép lớn trước Bỉ để giành vé đi tiếp. Anh bị Na Uy đẩy vào thế trận nghẹt thở phải chờ đến khi Jude Bellingham tỏa sáng ấn định chiến thắng ở hiệp phụ. Trong khi đó, Argentina cũng phải cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ kiên cường khép lại một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng tứ kết. Kết thúc vòng đấu chỉ còn lại 4 ứng viên xứng đáng nhất, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đó là những đội bóng sở hữu những chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm, chinh chiến và khả năng bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Bán kết World Cup 2026 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn với hai màn thư hùng đỉnh cao, đó là Pháp với Tây Ban Nha và Anh với Argentina. Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026, thậm chí được ví như trận chung kết sớm của giải đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu mà còn là cuộc tái ngộ giữa hai trưởng phái bóng đá đỉnh cao, sức mạnh, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đội Pháp. Đối đầu với lối kiểm soát bóng, kỹ thuật và tính tổ chức gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha, cả hai đều tiến vào bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, mang theo niềm tin rằng mình đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết điểm lại hành trình đi đến bán kết của hai đội.
11: Cái hành trình của hai cái đội này ở World Cup rất sáng chói. Đội Pháp thì thắng cả 6 trận, 3 trận ở cái vòng bảng, thắng Senegal là 3-1, thắng Iraq 3-0, thắng Na Uy 4-1. Đặc biệt là cái trận thắng Na Uy, một trong những con người chính của cái kỳ World Cup này. Thế rồi bước vào cái vòng knockout đó, thì thắng Thụy Điển 3-0, thắng Paraguay 1-0 và thắng Maroc là một cái đội bóng cũng được đánh giá cao với tỷ số 2-0. Thì Pháp rõ ràng ứng cử viên rất là sáng chói cho cái chiến vô địch. Đối với Tây Ban Nha đó, trừ cái trận bị cắp rẹp cầm chân, thì Tây Ban Nha cũng ở vòng bảng thắng Saudi 4-0, thắng Uruguay 1-0. Sau đó là vào cái vòng knockout thì thắng Áo 3-0, thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng đội Bỉ 2-1. Tuy nhiên đó, Tây Ban Nha cho thấy là họ sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ có phong độ tốt.
10: Trong mối quan hệ duyên nợ giữa hai nền bóng đá càng khiến cuộc đối đầu lần này trở nên đặc biệt.
11: Cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai cái đội bóng này nó cũng nhiều duyên nợ. Ở trên đấu trường của thế giới đó, thì Pháp giành thành tích tốt hơn. Đó là nhà vô địch của năm 2018, rồi vào chung kết 2022 và là ứng cử viên cho cái kỳ này. Trong khi đó, thì Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch của Euro. Thử đối đầu gần nhất tại The Nations League, Pháp thất bại trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha để tranh vào chung kết, thua 5-4 với cái đội hình mà cả hai đội đều có những cầu thủ chủ chốt đang chơi trong cái kỳ World Cup này, tức là hơn một năm trước đây thì Pháp không thắng được Tây Ban Nha. Tại Euro 2024, Pháp cũng lại thua Tây Ban Nha cũng trong cái bán kết. Nếu nói rằng là Pháp có một cái trận thắng Tây Ban Nha thì phải cách đây 5 năm với một cái đội hình khác. Và bây giờ đó, Pháp gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết và có thể nói rằng Tây Ban Nha là đội bóng cản đường đội Pháp tốt nhất trong cái kỳ World Cup này. Thì đó là một cái duyên nợ rất lớn đối với lại hai đội bóng này. Vì vậy cho nên bán kết giữa Pháp Tây Ban Nha nó trở thành là một cái cuộc đối đầu mà người hâm mộ ở chờ đợi trên đội Pháp với một cái chất lượng cầu thủ tốt nhất hiện tại có thể kỳ này thắng Tây Ban Nha hay không. Thì đó chính là một câu hỏi lớn trong cái tuần tới này.
10: Ông có phân tích gì về tương quan lực lượng cũng như cách chơi của Pháp và Tây Ban Nha?
11: Đội tuyển Pháp còn có 10 cầu thủ vẫn là nằm trong cái đội hình của cái kỳ mà World Cup 2022 và có 11 cầu thủ mới. Chúng ta gọi là mới thực ra rất là quen thuộc đối với người hâm mộ. Đó là Malo Gusto của hàng hậu vệ Lucas Dick hay là Maxim Lacrosse. Rồi hàng tiền vệ thì có Kone, có Warren Emery. Hay là đối với hàng trên mà chúng ta thấy những nhân vật nổi bật á, thì trong đó đặc biệt là có Michael Olise, có Bradley Bacola hay Dieter Duye. Sự bổ sung thì có Ryan Churchy hay là Jean-Philippe Mateta hàng tấn công. Rồi đặc biệt là ba vị trí thủ môn so với cái kỳ trước thì đều mới cả. Và đồng thời cái lực lượng này nó cũng trở thành nòng cốt. Và chúng ta đã thấy trong 6 cái trận đấu vừa rồi, từ 3 trận vòng bảng cho đến những cái trận sang chốt của cái knockout đó, thì các cầu thủ trẻ chơi rất là sáng chói. Còn át chủ bài Michael Olise trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của cái kỳ này. Với cái lực lượng như vậy cho chúng ta một cái niềm tin rằng là Pháp sẽ trả lại cái món nợ Tây Ban Nha. Về lực lượng của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là cái sự khác nhau ở chỗ là các cầu thủ trụ cột, tức là những cầu thủ mà gọi là từng trải từ cái hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ cho tới hàng tấn công thì họ cũng vẫn còn giữ được những cầu thủ chơi nhiều năm cho đội tuyển. Ví dụ hàng tấn công, ví dụ như là Mikel Oyarzabal cũng đã từng chơi 53 trận và ghi 25 bàn cho đội tuyển, hay là một cái thủ môn kỳ cựu như là Simon, hay là các cái vị trí mà chúng ta thấy hậu vệ trái như là Cucurella, là những cầu thủ mà nòng cốt. Nhưng mà đội bên Tây Ban Nha đó, thì với một cái sức trẻ của Lamine Yamal là cầu thủ Barcelona, Tây Ban Nha đã có một cái sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm cũng như là những cầu thủ trẻ. Hai cái đội này về mặt lực lượng đó, thì rất là cân bằng. Hai đội bóng này đều có một cái lối chơi giống nhau, thuần về tấn công. Cả hai đều có một cái giống nhau và họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở trong vòng cấm địa cũng như là bên ngoài, từ những quả sút xa, từ những cái quả đá phạt cũng như những cái quả từ phạt góc để đánh đầu. Phải nói rằng đây là một cái lối chơi hiện đại, cái pressing toàn sân và tranh chấp để có thể tạo được tình huống, thì hai đội này đều có lối chơi giống nhau. Đội Pháp sở hữu các cầu thủ có thể tấn công đa dạng. Tôi cho rằng là kỳ này Pháp khả năng để có thể chiếm lĩnh được và ghi được nhiều bàn hơn. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha đó, là họ có những yếu tố của những cầu thủ mà có thể xây cục diện. Thí dụ như là Lamine Yamal hay là Ovarayan hay là Olmo. Đó là những cầu thủ mà rất là chủ chốt đối với đội tuyển này.
10: Và đây cũng sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, đều là những người rất nổi tiếng.
11: Đây cũng là một cuộc đối đầu của những nhà cầm quân, đặc biệt là đối với hai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha như là Didier Deschamps, người mới 57 tuổi, là một trong những huấn luyện viên lừng lẫy với kể cả cái bề dày của thành tích, đối đầu với lại một huấn luyện viên có tuổi đời cao hơn là Luis de la Fuente, 84 tuổi, từng là một hậu vệ trái và ông rất thành công trong cái việc huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành các thành tích tốt nhất vô địch châu Âu của U19, U21 rồi ở Olympic, và đặc biệt tức là đưa đội tuyển của Tây Ban Nha giành được cái vô địch châu Âu năm 2024. Thì Rui de la Fuente rõ ràng là với cái bề dày kinh nghiệm, tôi cho rằng là Didier Deschamps với một cái lực lượng mới trẻ mong mỏi là sẽ giành thêm được một cái chiếc vô địch cho đội tuyển Pháp ở cái kỳ World Cup này. Và đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente thì cũng muốn bước thêm một bước nữa, từ là nhà vô địch của châu Âu thì cũng muốn trở thành nhà vô địch của World Cup. Bắt đầu từ cái trận bán kết này, nó sẽ là một cái khởi đầu cho cả hai với những khát vọng để giành được cái vinh quang sắp tới.
10: Dù kết quả ra sao, nhiều nhà quan sát tin rằng đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đại chiến tại Dallas không chỉ là trận bán kết mà còn mang đầy đủ dáng dấp của một trận chung kết trước giờ chung kết. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
1: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ về Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ trong bóng đá. Và cuối cùng là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không.
9: Góc Vườn Âm Nhạc.
12: Nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không là một giai điệu do nhạc sĩ Michel Mallory sáng tác. Bài hát này do Sylvie Vartan ghi âm cho album phòng thủ thứ 15 của cô, được phát hành vào năm 1976, tức cách đây vừa đúng nửa thế kỷ. Giai điệu Toi Jamais, Anh Thì Không đã cho ra đời khá nhiều bản cover. Trong số này có phiên bản của Jean Manson hay của Isabel Castro. Nổi tiếng nhất vẫn là bản phóng tác theo điệu Bolero của ngôi sao mạng bạc Catherine Deneuve, ghi âm cho bộ phim mang tựa đề Huy Pham, Tám Người Đàn Bà của đạo diễn người Pháp François Ozon. Gần đây hơn nữa thì có phiên bản phóng tác của nữ ca sĩ trẻ tuổi Oria.

Sinh trưởng tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp, Oria xuất thân từ một gia đình có hai dòng máu, mẹ là người Tunisia, còn bố là người đạo Corse. Từ thời thơ ấu, Oria đã có năng khiếu ca hát nhờ được nghe rất nhiều ca khúc tiếng Pháp ở trong nhà. Trong số những nghệ sĩ mà bố mẹ cô thường hay nghe có Edith Piaf và Dalida. Vào năm 25 tuổi, Oria thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc trên mạng xã hội nhờ bản cover của nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, lời Việt có tác giả Vũ Xuân Hùng. Nhưng Oria cho biết lần đầu tiên cô được nghe bài hát này không phải là bản gốc của Sylvie Vartan, mà lại là một bản phóng tác của một nhóm nhạc jazz. Do rất thích giai điệu này, cho nên Oria mới tìm hiểu thêm về bản nhạc gốc và cũng từ đó cô bắt đầu yêu mến Sylvie Vartan. Một sự kết nối gần như là tình cờ và có thể nói là ban đầu, chính giai điệu du dương của bài hát đã làm cho trái tim của Oria rung động sao xuyến. Kết hợp dòng nhạc Pháp kinh điển với nhiều ảnh hưởng phương Đông, chủ yếu là của Liban và Ai Cập, Oria đang được xem là một trong những giọng ca đầy triển vọng của năm nay. Khi hát lại các nhạc phẩm như Une Belle Histoire của Michel Fugain hay là Mon Ami La Rose của François Zardy, Oria đã cho thấy nét tinh tế trong lối diễn đạt nhờ chất giọng giàu cảm xúc với khá nhiều ảnh hưởng của giọng ca người Ai Cập Natasha Atlas kết hợp với các nhịp điệu tân thời. Hiện giờ cô đang chuẩn bị cho album đầu tay của mình có hai nhạc phẩm mới và hy vọng rằng cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong bước khởi đầu sự nghiệp.

một điều khá thú vị về nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Khi bắt tay thực hiện album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan, nhạc sĩ Michel Mallory nằm trong nhóm sáng tác thứ nhì tham gia vào dự án này. Nhóm đầu tiên gồm các tác giả Pierre Delanoë và Claude Lemel chuyên phong tác những bài hát Anh Mỹ ăn khách sang tiếng Pháp, một trào lưu thịnh hành vào những năm 1970. Trong nhóm sáng tác thứ nhì chuyên soạn nhạc tiếng Pháp có Marc Benoît và Michel Mallory. Hai nhạc sĩ này đã cùng viết nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, dù biết rằng bài hát của họ sẽ không được phát hành trên đĩa đơn, và ta có thể thấy điều này trong lối hòa âm ít trau chuốt hơn so với các nhạc phẩm chủ đạo. Nhưng rốt cuộc, với thời gian, giai điệu thành công nhất trên album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan chính là nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Những bản cover sau này giúp cho bản nhạc này trụ vững với năm tháng, chinh phục được thêm nhiều người yêu nhạc. Một giai điệu tha thiết lãng mạn, không ngại bị dòng đời cuốn trôi, thời gian cuộn xiết làm cho phai màu.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. AKFI phỏng vấn bà Atraga Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về bán kết World Cup 2026 và Pháp, Tây Ban Nha, hai nước láng giềng nhiều duyên nợ. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài AKFI xin cảm ơn. Xin lỗi quý vị, toàn ban Việt ngữ Đài AKFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 13 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Haye bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có lệnh mới. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm nay sau khi lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran tấn công một tàu hàng mang cơ ship với lý do tắt tín hiệu nhận dạng, đồng thời cảnh cáo nhiều tàu khác đang tìm cách đi qua eo biển mà không được Iran cho phép. Để đáp trả, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM tuyên bố đã tấn công 140 mục tiêu quân sự ở Iran.
1: Theo CENTCOM, được AFP trích dẫn, thì loạt tấn công lần thứ ba kể từ thứ ba vừa qua nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và drone của Iran, các phương tiện hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các trạm giám sát ven biển. Truyền thông Iran đưa tin về những vụ nổ ở miền Nam cũng như ở tỉnh Khuzestan ở Tây Nam, giáp biên giới với Iraq. Trên mạng X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth viết, Iran đã chọn sai, giờ họ phải trả giá từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran cũng thay đổi lập trường, mở rộng tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở 6 nước trong vùng, theo tường trình của thông tin viên RFI Siavoskazi tại Tehran.
2: Désormais, l'Iran joue l'escalade. Jusque-là, ces dernières semaines, la réponse iranienne était limitée.
3: Iran hiện đang leo thang căng thẳng cho tới những tuần gần đây. Phản ứng của Iran chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Nhưng từ sáng nay, các căn cứ của Mỹ ở 5 quốc gia trong khu vực không chỉ Kuwait, Bahrain, mà còn cả Qatar, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều bị tấn công với cường độ đặc biệt cao, nhất là tại Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện bị Iran coi là kẻ thù trực tiếp. Một lập trường khác của Tehran là sẽ không cho phép các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz cho đến khi Hoa Kỳ tuân thủ thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ tại Islamabad không chỉ được lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố mà còn được chính trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baghe Ghalibaf khẳng định rằng Hoa Kỳ phải tôn trọng thỏa thuận đã ký giữa hai bên, đặc biệt quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran.
1: Oman, nước cùng kiểm soát eo biển Hormuz với Iran cũng bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tấn công. Theo hãng tin Oman IRIB được AFP trích dẫn, thì cuộc oanh kích hiếm hoi của Iran đã phá hủy các căn cứ hỗ trợ hậu cần cho tàu sân bay của Mỹ tại cảng Dumb. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, ngày hôm nay Ngoại trưởng Pakistan, nước trung gian đàm phán, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế làm giảm căng thẳng.
0: Về chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đối phó với tình trạng khan hiếm xăng dầu ngày càng nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, nhiều địa phương tại Nga đã khuyến khích người dân làm việc từ xa và hạn chế sử dụng xe cá nhân.
1: Theo AFP, thì chính quyền vùng Novosibirsk, trung tâm kinh tế công nghiệp lớn của Siberia, đã ban hành sắc lệnh từ ngày 8 tháng 7 nhưng đến ngày 10 tháng 7 mới được truyền thông Nga công bố. Văn bản này khuyến khích các doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc từ xa nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân hạn chế sử dụng ô tô cá nhân và cho biết các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi tình trạng báo động tăng cường được dỡ bỏ. Tại vùng Tomsk giáp với Novosibirsk thì chính quyền địa phương cũng đưa ra khuyến nghị tương tự. Các cơ quan công quyền được yêu cầu ưu tiên họp trực tuyến, giảm các chuyến công tác. Thành phố Irkutsk ở miền trung Siberia, chính quyền thành phố còn phải lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động gần các trạm xăng vì nhiều tài xế phải xếp hàng nhiều giờ mới mua được nhiên liệu. Trên mạng xã hội và qua các hình ảnh vệ tinh mà hãng tin Pháp thu thập được, có thể thấy những hàng xe kéo dài trước nhiều trạm xăng, đặc biệt là tại vùng Mordovia phía đông nam Moscow và vùng Krasnodar ven biển Azov. Theo thống kê của AFP dựa trên thông tin từ chính quyền và truyền thông địa phương, thì kể từ tháng 6, gần 90% các vùng của Nga đã phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức hoặc rơi vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Trong khi đó, thì giao tranh vẫn tiếp diễn tại Ukraine. Các cuộc không kích của Nga trong ngày hôm qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, chủ yếu là tại các tỉnh Sumy, Zaporizhia và Odessa. Còn theo báo Le Figaro, thì thời gian qua để trả đũa Ukraine sau khi nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, Nga cũng gia tăng oanh kích, tấn công vào các chạm sạc của đối phương.
0: Ngày hôm nay 12 tháng 7 đánh dấu 10 năm tòa trọng tài thường trực La Hay ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. 14 nước châu Á và phương Tây, trong đó có Mỹ và Anh, ra tuyên bố chung tái khẳng định yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là bất hợp pháp. Liên hiệp châu Âu gồm 27 nước cũng ra một tuyên bố riêng.
1: Tuyên bố chung của 14 nước do Mỹ dẫn đầu nêu rõ, xin trích, chúng tôi tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài. Theo đó, không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách mở rộng hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm cả những yêu sách dựa trên gọi là quyền lịch sử từ trong nguyên văn. 14 nước cũng lên án các hành động gây mất ổn định tại vùng biển đang tranh chấp, đe dọa ổn định của khu vực. Còn tuyên bố của Liên hiệp châu Âu tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài là quyết định mang tính bước ngoặt trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hết lời dẫn. Theo hãng tin Mỹ AP, thì những tuyên bố trên được đưa ra nhân kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLO, thì không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc tuyên bố quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên ở Biển Đông nằm ngoài phạm vi lãnh hải thông thường được công nhận theo Công ước. Những phán quyết này có giá trị pháp lý ràng buộc. Tuy nhiên, ngày hôm nay một lần nữa, Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận cũng như không công nhận phán quyết, bị Bắc Kinh coi là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc. Trung Quốc tiếp tục bảo vệ các yêu sách đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông. Đây là tuyến đường thương mại huyết mạch của thế giới, bất chấp những tuyên bố chủ quyền của nhiều nước Đông Nam Á khác như Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Cả Philippines và Trung Quốc đều phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển có hiệu lực từ năm 1994.
0: Liên quan đến Miến Điện, Ngoại trưởng Thin Mung Suoi vào hôm nay đến Thái Lan và có cuộc gặp với các đồng nhiệm của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với mục tiêu đưa Miến Điện trở lại với các hoạt động ngoại giao trong khu vực. Miến Điện đã bị ASEAN gạt ra bên lề kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021, lật đổ chính phủ dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua, khiến hơn 100.000 người thiệt mạng. ASEAN hy vọng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột ở Miến Điện. Thái Lan, quốc gia có chung đường biên giới với Miến Điện, đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm từng bước bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng đang chìm trong nội chiến. Dù không mang tính chính thức, nhưng sự tham dự của Ngoại trưởng Miến Điện Thin Myung Suê tại cuộc họp hôm nay của các ngoại trưởng ASEAN được xem là một dấu hiệu mới cho thấy lập trường của ASEAN đang có sự thay đổi, theo nhận định của Richard Hoxsey, chuyên gia về châu Á thuộc Tổ chức Phi Chính phủ International Crisis Group, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Ông cho rằng đây là một màn trình diễn ngoại giao nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể, đó là lãnh đạo Min Aung Hlaing có mặt cùng lãnh đạo ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh ở Manila vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, quyết định có mời hay không mời lãnh đạo Miến Điện dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới vẫn thuộc về Philippines, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, và theo ông Richard Hoxsey thì điều này vẫn chưa chắc chắn. Báo Mỹ New York Times lại trở thành mục tiêu bị chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhắm tới. Nhiều nhà báo của Nhật Báo Mỹ hôm qua đã nhận được chat triệu tập của Văn phòng Công tố Liên bang tại New York do một người thân cận của Tổng thống Donald Trump đứng đầu, yêu cầu họ ra làm chứng trước tòa vào thứ Tư tuần tới vì liên quan đến một hành vi bị cho là vi phạm luật hình sự liên bang, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của New York Times được đưa ra vào hôm qua sau khi tờ báo này đăng một bài viết bị cho là khiến Tổng thống nổi giận. Đây là một minh họa mới cho thấy những sức ép mà Tổng thống Donald Trump gây ra đối với các cơ quan truyền thông có lập trường chỉ trích ông. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki cho biết thêm.
4: Le fait que des agents fédéraux se rendent chez des journalistes devrait choquer tout américain.
1: Việc các đặc vụ liên bang đến tận nhà các nhà báo phải khiến bất kỳ người Mỹ nào coi trọng hiến pháp và quyền tự do báo chí đều cảm thấy choáng váng. Đó là tuyên bố của luật sư đại diện cho báo Mỹ New York Times. Theo ông, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một hành động đe dọa từ phía chính quyền. Tổng cộng có 4 nhà báo của Nhật Báo Mỹ New York Times đã nhận được chat triệu tập của Bộ Tư pháp. Họ được yêu cầu ra làm chứng trong tuần tới. Theo New York Times, vụ việc này là có liên quan đến bài báo do chính những phóng viên này thực hiện trong tuần qua. Đó là các bài viết xung quanh chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay này để tới dự thượng đỉnh NATO và đã liên tục ca ngợi những ưu điểm của chiếc phi cơ mới. Tuy nhiên, theo New York Times, Tổng thống Mỹ đã phải trở về trên chiếc Air Force One cũ vì các quan ngại về an ninh do chiếc máy bay mà Qatar tặng ông lại chưa được trang bị các hệ thống phòng vệ cần thiết. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump sử dụng bộ tư pháp để gây sức ép đối với các cơ quan truyền thông sau khi các cơ quan này đăng tải những thông tin khiến ông không hài lòng. Báo New York Times khẳng định sẽ đấu tranh để bảo vệ các nhà báo cũng như các nguồn tin của mình.
4: New York, RFI.
0: Trong hai bài báo đăng liên tiếp trong hai ngày, New York Times tiết lộ rằng chiếc chuyền của mới do Qatar tặng ông Donald Trump không được trang bị các hệ thống phòng vệ tương tự như những chiếc Air Force One từng được các tổng thống Mỹ sử dụng. Tờ báo cũng cho biết việc đổi sang sử dụng chiếc máy bay cũ được cơ quan phụ trách an ninh của tổng thống khuyến nghị trong bối cảnh căng thẳng với Iran, quốc gia láng giềng của Qatar gia tăng. Iran được cho là đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát tổng thống Donald Trump. Về thời tiết khí hậu, không chỉ châu Âu và Hoa Kỳ đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng chưa từng có, mà lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc đã phải kích hoạt hệ thống cảnh báo mới liên quan đến nắng nóng gay gắt ở hai thành phố thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi nhiệt độ có thể đạt 39 độ C. Hệ thống cảnh báo mới này có những thay đổi gì? Thông tin viên RFI Camille Ruiz tại Seoul giải thích.
5: Plus d'activité à l'extérieur, refuge ombragé et hydratation fréquente.
1: Không tham gia hoạt động, tìm bóng mát và uống nhiều nước, đó không phải là những khuyến nghị bắt buộc mà chỉ là những lời khuyên gửi trực tiếp tới điện thoại của người dân Hàn Quốc bị tác động vì cảnh báo. Họ cũng được khuyến khích hỏi thăm xem hàng xóm có ổn hay không, hoặc bảo đảm là không ai bị mắc kẹt ở trong xe, đặc biệt là ở phía nam tỉnh Bắc Gyeongsang. Nhiệt độ 35 độ C trở lên trong 2 ngày liên tiếp từng là điều kiện cần thiết để kích hoạt cảnh báo cũ. Giờ đây chỉ cần nhiệt độ đạt 38 độ C trong một ngày là đủ để kích hoạt kế hoạch hành động. Theo chính phủ thì những tiêu chí này đã được sửa đổi để đối phó với những thách thức của biến đổi khí hậu. Bởi vì Giám đốc Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cảnh báo là ngay cả những người khỏe mạnh cũng có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cao hơn đáng kể, trong đó có các bệnh liên quan đến nắng nóng và tử vong. Bà cũng cho biết thêm là rất có thể nhiệt độ này sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 7.
5: Camille Ruiz, Seoul, RFI.
0: Trái với nắng nóng ở Hàn Quốc, bão Bavi đã ập vào miền đông Trung Quốc ngày hôm qua với sức gió tới 145 km một giờ, buộc khoảng 2,8 triệu người phải sơ tán. Dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão tiếp tục gây mưa lớn ở miền đông và miền bắc Trung Quốc trong những ngày tới. Trước đó, bão quét qua Đài Loan là 134 người bị thương và khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. Tại Philippines, bão gây hai trận lở đất khiến 15 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Trong khi đó, Nam Á lại bị lũ lụt nghiêm trọng. Tại Bangladesh, ít nhất 44 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người mắc kẹt tại 7 khu vực. Theo hãng tin Anh Reuters, mất điện, hư hỏng đường xá và gián đoạn liên lạc đã cản trở công tác cứu trợ. Tại Ấn Độ, mùa mưa bão tháng 7 diễn biến dữ dội hơn do biến đổi khí hậu, khiến hàng chục người thiệt mạng vì sạt lở đất và sập nhà. Nhiều công trình hạ tầng ở New Delhi cũng không còn đáp ứng được các hiện tượng thời tiết cực đoan.
1: Còn tại Pháp, ngày hôm nay 37 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ, các vụ cháy rừng đang xảy ra trên cả nước có nguy cơ lan rộng. Theo cơ quan an toàn dân sự thì hơn 25.000 ha đã bị thiêu rụi kể từ đầu năm, gần gấp đôi diện tích rừng bị cháy trong cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch và các hoạt động lễ hội cũng chịu ảnh hưởng từ nắng nóng. Trên khắp nước Pháp, nhiều thành phố đã quyết định hủy các màn bắn pháo hoa dự kiến được tổ chức nhân ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Tại Paris, các buổi khiêu vũ rất được ưa chuộng của lực lượng lính cứu hỏa, vốn dĩ được tổ chức tại các doanh trại vào ngày 13 và 14 tháng 7 hàng năm thì cũng đã bị hủy. Thời tiết khắc nghiệt cũng buộc ban tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp rút ngắn chặng đua ngày hôm nay giữa Malmore và Usen thuộc tỉnh Corrèze. Đây là lần đầu tiên một chặng đua phải thay đổi vì lý do nắng nóng.
3: Hai trận tứ kết giữa Na Uy, Anh và Argentina với Thụy Sĩ được nhớ đến bởi chất lượng chuyên môn cao và kịch tính đến phút cuối cùng thì chúng cũng để lại không ít tranh cãi xung quanh các quyết định của tổ trọng tài và VAR. Những tình huống gây tranh cãi liên tiếp xuất hiện đã phản ánh đúng bầu không khí nghẹt thở của vòng knockout. Ở trận Na Uy gặp Anh, tâm điểm tranh luận là hai tình huống có lợi cho đội tuyển Anh: bàn gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham bị phía Na Uy phản ứng vì cho rằng bóng có thể đã chạm vào hệ thống dây cáp treo camera trước đó. Tổ trọng tài VAR kiểm tra nhưng giữ nguyên quyết định sau khi cho biết cảm biến trong bóng không ghi nhận va chạm. Sau đó, Na Uy tiếp tục bất mãn khi một bàn thắng từ pha đá phạt góc của họ bị hủy vì VAR xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trong pha tranh chấp trước đó. Tranh cãi còn lớn hơn ở trận Argentina gặp Thụy Sĩ, hai đội hòa một đều trong 90 phút. Argentina thắng 3-1 trong hiệp phụ nhưng bước ngoặt đến từ phút 72. Trọng tài người Bồ Đào Nha Pinero bắt đầu phạt thẻ vàng cầu thủ Argentina Leandro Paredes sau pha va chạm với Ben Ambolo và yêu cầu xem lại và quyết định được thay đổi thẻ vàng của Paredes bị hủy, còn Ambolo bị phạt vì lỗi giả vờ. Do đã nhận một thẻ vàng trước đó, tiền đạo Thụy Sĩ bị truất quyền thi đấu. Huấn luyện viên đội Thụy Sĩ Murat Yakin và đội trưởng Saka cho rằng chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu vào thời điểm Thụy Sĩ đang có đà tâm lý tốt nhất và đặc biệt Thụy Sĩ phải chơi thiếu người trước Argentina trong gần 50 phút còn lại là thử thách quá lớn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định các trọng tài đã áp dụng đúng luật.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cam kết nỗ lực tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết. Ngày hôm qua, Thủ tướng Bắc Triều Tiên Park Tae-sung đã được người đồng cấp Trung Quốc tiếp tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước hữu nghị giữa hai nước. Theo KCNA ngày hôm nay, thì hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ song phương đã đạt đến một đỉnh cao mới và được Thủ tướng Trung Quốc miêu tả là quan hệ giữa những nước láng giềng cùng chung vận mệnh. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường trao đổi hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
6: Tàu phá băng của Hàn Quốc bắt đầu chuyến đi thứ 17 đến Bắc Cực. Tàu phá băng duy nhất của Hàn Quốc khởi hành từ hôm qua, chuyến đi kéo dài 83 ngày. Tàu sẽ đi qua biển Bering, biển Chukchi, biển Đông Siberia và khu vực trung tâm ở Bắc Băng Dương nhằm thu thập dữ liệu và tiếp tục các nghiên cứu, phục vụ cho việc khai thác trong tương lai các tuyến hàng hải qua Bắc Băng Dương. Theo thông báo của Viện Nghiên cứu Địa cực Hàn Quốc, Seoul đặt mục tiêu mở một tuyến hàng hải hoạt động thường xuyên qua Bắc Cực vào năm 2030, qua đó giúp rút ngắn khoảng cách với châu Âu và góp phần đưa Busan cùng khu vực phụ cận ở phía đông nam Hàn Quốc trở thành một trung tâm hậu cần vận tải tầm cỡ thế giới.
1: Tại Cuba, mạng lưới điện được khôi phục chậm chạp hơn 24 giờ sau sự cố mất điện dẫn đến việc toàn bộ lưới điện ngừng hoạt động ngày 10 tháng 7, thì chỉ có khoảng 12% hộ gia đình ở thủ đô La Habana được khôi phục điện vào đầu tối hôm qua. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần Cuba bị mất điện trên diện rộng, một phần là do tình trạng thiếu nhiên liệu vì lệnh cấm vận của Mỹ.
6: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Phương thực hiện với đề tài chính. Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
7: Điểm tuần báo.
8: Kính thưa quý vị, Korean International tuần này chạy tít trăng nhất, nắng nóng cực độ, những nơi khác đối phó ra sao? Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiệt độ lên đến 40 độ C ngày càng sớm hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính trong 4 năm qua, 200.000 sinh mạng đã mất đi vì nắng nóng tại châu Âu, lẽ ra đã có thể cứu được. Le Nouvel Lot nêu ra nạn mafia ma túy ở Pháp. Le Bon cảnh báo nguy cơ đảng cực hữu Pháp chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. L'Express thì nói về cuộc chiến văn hóa.
9: The Economist đưa lên trang nhất bức ảnh người có thể thay đổi nước Nga. Đó là Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh, đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
8: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine là vô ích, chính họ đang phải gánh chịu hậu quả, thì ông Putin sẽ buộc phải có biện pháp để thoát khỏi bế tắc. Thế nên cần theo dõi sát sao nước Nga để nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi hay bất mãn. Lời cảnh báo đáng chú ý nhất là từ Andrei Melnichenko, ông vua phân bón thế giới và là nhà kỹ nghệ lớn nhất nước Nga. Ông Melnichenko không phải là đối lập với Putin mà thuộc giới tinh hoa và cũng không hành động vì lý tưởng cao siêu nào. Giống như hầu hết các nhà tài phiệt khác, Melnichenko từng tuân thủ luật chơi của Putin, cứ việc kiếm tiền nhưng không can dự vào chính trị. Giờ đây, ông lên tiếng vì bản thân và các tài phiệt khác không thể tiếp tục phớt lờ sự mục ruộng của đất nước đang trượt dài vào chuyên chế. Đây là lần đầu tiên một tài phiệt Nga có cuộc trao đổi dài đến 60 tiếng đồng hồ với một tờ báo phương Tây. The Economist cho biết sở dĩ dành đất cho Andrei Menyshenko không phải vì đồng tình với quan điểm hay coi ông là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhà tài phiệt này là một người thực dụng, chỉ muốn các công ty của mình phát triển. Vì vậy, tiếng nói của ông có thể tạo được cộng hưởng. Menyshenko nói đến viễn cảnh ảm đạm của nước Nga và các nước láng giềng, cảnh báo phương Tây không nên mong Nga rơi vào hỗn loạn, tình trạng tự cung tự cấp hay sự phục thuộc đầy nguy hiểm. Dù không nói rõ là Putin phải ra đi, nhưng ông mong muốn chấm dứt quyền lực cá nhân.
9: Đáng chú ý ở đây là cuộc chiến tại Ukraine giờ đây đã thực sự tác động trực tiếp đến nước Nga với cảnh người dân xếp hàng dài, ẩu đả tại các trạm xăng. Việc sáp nhập Crimea năm 2014 từng giúp Putin thêm uy tín, nhưng giờ đây bán đảo này đang bị drone Ukraine tấn công. Chính sách cưỡng chế nhập ngũ đang làm gia tăng sự phẫn nộ trong dân chúng. Những lời chỉ trích chiến tranh từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ. Người Nga ngày càng cảm thấy đất nước mình đang đi vào ngõ cụt.
8: Putin có thể đối phó bằng cách đẩy mạnh chiến tranh, gia tăng trấn áp trong nước. Menyshenko lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật nhắm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Khả năng này bị các nhà phân tích phương Tây bác bỏ. Suy nghĩ bi quan trên đây dẫn đến một loạt giả thiết. Đáng lo ngại nhất là viễn cảnh Nga rơi vào tình trạng vô chính phủ. Các phe phái tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên và vũ khí hạt nhân. Nỗi lo đó thực tế đến mức chính quyền Biden từng tìm cách tránh cho Nga khỏi chịu nhục tại Ukraine, hoặc là Nga có thể rơi vào vòng tay các thế lực nước ngoài, bị Trung Quốc chi phối, biến thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và là vùng đệm chống lại Mỹ, hoặc là sau một cuộc chiến tiêu hao, Nga trở thành một quốc gia nghèo khó và lệ thuộc. Cả hai giả thiết này đều cho rắc phẫn nộ và bất mãn, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực có thể bùng phát thành xung đột một ngày nào đó. Giả thiết cuối cùng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Menyshenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Menyshenko, vì Economist cho rằng trong lịch sử, nước Nga từng chứng kiến những cuộc cải cách và hy vọng lần này sẽ có thay đổi.
9: Cụ thể về tình hình nước Nga hiện nay, The Economist mô tả là đang được bao phủ bởi một tâm trạng u ám. Người dân Nga ngày càng lo âu và phẫn nộ. Cuộc chiến đã lan về hậu phương và trở thành vấn đề chung của mọi người.
8: Vào giữa mùa hè, các nhà ga ở Moscow với những tuyến đường đi về phía Nam thường tấp nập du khách. Trong 4 năm qua, hình ảnh những gia đình đi nghỉ thường đan xen với các quân nhân, nhưng mùa hè năm nay không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyến tàu đi về hướng Crimea vắng vẻ một cách kỳ lạ, màu kaki quân phục xuất hiện dày đặc và bao trùm lên tất cả là nỗi bất an. Người ta bàn tán về tình trạng thiếu xăng dầu, drone tấn công, internet bị cắt và nguy cơ một đợt động viên mới. Chưa bao giờ người Nga lo lắng đến thế kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngày 2 tháng 7, một viện thăm dò thân chính quyền cho biết tỷ lệ người lo ngại từ 40% đã tăng lên 55%. Khế ước xã hội không can dự vào chính trị sẽ được yên thân, coi như kết thúc. Drone trước đây chỉ tấn công các thành phố biên giới như Kursk và Belgorod, giờ đây đe dọa phần lớn lãnh thổ Nga. Như hôm 6 tháng 7, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở cách tiền tuyến 2.500 km đã bị đánh. Xăng dầu được phân phối hạn chế trên toàn quốc. Một số trạm xăng đã cạn kiệt nguồn cung tại Crimea.

0: điều mỉa mai là vào lúc Iran chôn cất đại giáo chủ Khamenei, Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, hai sự kiện nhằm tôn vinh tầm vóc đất nước trong bối cảnh hai quốc gia đang tham chiến. Tại Tehran, truyền hình nhà nước chiếu cảnh chiếc quan tài giữa một biển người, người Iran thân chính phủ, Liban của Hezbollah, Yemen, Afghanistan, Pakistan, tất cả để biểu dương sức mạnh xuyên quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo. Dựa vào bộ máy tuyên truyền hùng hậu, Tehran muốn áp đặt hình ảnh một nhà nước quyền lực dù sau 40 ngày chiến tranh đã bị yếu đi và cô lập. Cả Chủ tịch Trung Quốc lẫn Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup. Washington chơi trò câu giờ, còn Tehran kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu dài. Đối với Iran International, sự kiện này nhằm xây dựng lại hình ảnh của chế độ. Khamenei không phải ngã xuống lúc đang chiến đấu mà bị oanh kích chết cùng với gia đình ngay trung tâm thủ đô vào những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tehran muốn chứng tỏ cái chết của ông ta không tạo khoảng trống quyền lực. Bảo chúa ngự trị 40 năm qua được nâng lên thành một vị thánh bị kẻ thù bên ngoài sát hại.
1: Thưa quý vị, trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết.
2: Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương, các nước trong khu vực càng đoàn kết. Iran mượn tang lễ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei để nhắc nhở các nước láng giềng. Khả năng của NATO trong trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tuyến đường xuất khẩu huyết mạch ở Hắc Hải. Những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi trong mùa World Cup 2026. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về thời sự châu Á, hoạt động thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hôm 6 tháng 7 ở Nam Thái Bình Dương đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia. Hành động này được giới quan sát nhận định là một thông điệp quân sự và ngoại giao trực tiếp tới Hoa Kỳ, cũng như một màn phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Các quốc gia này đã và đang tăng cường xây dựng những thỏa thuận hợp tác trong vài tháng qua để đáp trả tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trả lời FI Pháp ngữ, nhà địa lý và giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Địa chính trị HEC Emmanuel Vegon giải thích.
3: Sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và những tham vọng mà nước này thể hiện đối với các vùng biển lân cận, đặc biệt là hướng về Đài Loan, khu vực quanh Nhật Bản và Đông Nam Á, đã làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Úc và Fiji cùng với sự điều phối của Nhật Bản và Mỹ đang góp phần định hình lại khuôn khổ an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nói cách khác, chính quy đạo vươn lên thành cường quốc của Trung Quốc đã dẫn đến một sự tái cấu trúc các mối quan hệ địa chính trị trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Úc là một tác nhân quan trọng. Trên phương diện ngoại giao, nhiều nước như Úc, New Zealand cũng như các quốc đảo ở Thái Bình Dương như Fiji đã ra các tuyên bố chung thể hiện mối quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
2: Về thời sự Trung Cận Đông, trong tuần qua, Iran đã cử hành tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng. Phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng, trong đó có nhiều đại diện của các quốc gia vùng vịnh. Tehran đã tận dụng sự kiện này để nhắc nhở các quốc gia bằng giọng điệu khá tế nhị nhưng cũng không kém phần gay gắt qua những dòng kinh Koran. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa giải thích cụ thể.
4: Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngoại giao cũng được tiến hành.

0: thông qua những câu trong kinh Koran. Đầu tiên, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp với đầy đủ nghi thức quân đội. Đến đây thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Theo nghi thức thông thường thì thảm đỏ được trải sẵn, phái đoàn tiến lên, dừng lại vài giây trước linh cữu của vị lãnh tụ tối cao, rồi cúi chào thi hài ông, một lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng trên vùng đất Hồi giáo này, các phái đoàn còn được dành cho một nghi lễ đặc biệt, đó là đọc các câu kinh Koran. Điều đáng chú ý là mỗi phái đoàn lại được đọc những câu kinh được lựa chọn riêng. Có thể lấy hai ví dụ, đối với phái đoàn Ả Rập Xê Út, câu kinh được chọn kể về câu chuyện của hai đạo quân giao chiến, một bên đứng về chính nghĩa, bên còn lại hậu thuẫn các thế lực của cái ác. Theo cách nhìn của Tehran, đây là một sự ám chỉ rõ ràng tới liên minh giữa Riyadh và Washington. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tránh khỏi những lời nhắc nhở, câu kinh dành cho họ, ca ngợi những người Hồi giáo dám đứng lên chiến đấu, chứ không phải những người khoanh tay đứng nhìn. Đó là cách Tehran chỉ trích sự thụ động của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo lớn với 90 triệu dân, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong lúc nước láng giềng Iran phải hứng chịu cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Có những câu kinh mang tính khiển trách dành cho một số phái đoàn, nhưng ngược lại cũng có những câu kinh ca ngợi dành cho các phái đoàn khác. Đó là những đoàn đến từ lực lượng mà Iran gọi là trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine và Houthi ở Yemen, cùng một số đoàn khác đều được đọc những câu kinh có nội dung ôn hòa hơn.
1: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 7 là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần qua. Trong khi mà Mỹ vẫn đe dọa rời khỏi NATO và thể hiện sự giận dữ với các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ lại tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò. Về phần mình thì châu Âu vẫn tìm cách củng cố liên minh trước Nga. Câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, liệu các lực lượng NATO có thể chống đỡ được hay không? Trả lời FI Pháp ngữ, tướng Pierre Fondier, tư lệnh Pháp hoạt động trong NATO cho biết.
2: Chiến lược của NATO khá đơn giản, đó là thuyết phục Nga mỗi ngày rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ tấn công. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các cuộc diễn tập với các lực lượng được triển khai. Ví dụ như Pháp hiện diện ở các nước Baltic qua hàng loạt các hoạt động chặn bắt tín hiệu, các hoạt động giám sát, cáp ngầm. Tất cả những cuộc diễn tập này đang được triển khai hàng ngày. Mục tiêu là để chứng minh cho Nga thấy bây giờ không phải là thời điểm để tấn công NATO. Chúng tôi học hỏi từ những gì chúng tôi thấy ở Ukraine, ở Trung Đông và chúng tôi luôn đi trước một bước. Chúng tôi nỗ lực mang lại lợi thế cho các đồng minh trong bối cảnh chiến tranh đang thay đổi, trong những cách thức mới để tận dụng công nghệ của chúng ta và trong việc tính đến sự thích nghi của đối phương để chúng ta vẫn duy trì được vai trò răn đe hiệu quả.
1: Về chiến tranh Nga-Ukraine, theo báo cáo mới đây từ phía Kiev, thì từ đầu năm đến nay, quân đội Moscow đã thực hiện số lượng cuộc tấn công kỷ lục nhằm vào các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine. Tổng cộng đã có 180 vụ oanh kích trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tức là nhiều hơn 30 vụ so với cả năm ngoái. Hắc Hải, hành lang giao thông quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine, là một trong những mặt trận chủ đạo trong cuộc chiến tranh tiêu hao do Nga tiến hành. Bảo vệ hạm đội thương mại là nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân Kiev, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm dưới mối đe dọa thường trực từ drone Nga. Thông tín viên FI Lucas Lazo tại Ukraine đã có cơ hội lên một tàu tuần tra ở vùng Odessa và phỏng vấn thuyền trưởng.
3: Thuyền trưởng Mykolai tăng ga cho chiếc tàu tuần tra được trang bị các súng máy hạng nặng hướng ra khơi. Trên tàu có 5 người được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Bên mạn trái, khi tàu vừa ra khỏi luồng lạch là những xác tàu buôn mắc cạn với phần thân cháy đen. Thuyền trưởng cho biết, mục tiêu chính của chúng tôi ở đây là bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, rà soát thủy lôi, tìm kiếm những quả thủy lôi có thể đang trôi giặt ở đâu đó trên biển. Tôi tin rằng các thủy thủ trên những tàu thương mại không thực sự nhận thức được về những mối nguy hiểm từ cuộc chiến, về những gì có thể đang hiện diện ngoài khơi này. Đây là một hình thức gây sức ép lên chúng tôi, lên nền kinh tế của chúng tôi, lên các cảng của chúng tôi. Còn đối với họ, đây chẳng khác gì một chiến tuyến khác. Hết lời dẫn, họ ở đây chính là người Nga. Thủy thủ đoàn bất ngờ cảnh giác khi trên màn hình radar xuất hiện một tín hiệu chuyển động khả nghi. Các drone Shahed đang áp tới. Thời gian không còn nhiều, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thuyền trưởng Mykolai lập tức cho tàu quay đầu và ẩn mình sâu trong vịnh. hai khẩu súng máy hạng nặng Dushka lắp ở phía đuôi tàu cũng không giúp thay đổi được tình thế. Trước những drone giờ đây đã có khả năng truy đuổi mục tiêu đang di chuyển, thị trưởng Mikola không còn lựa chọn nào khác, đó là buộc phải dừng cuộc tuần tra lại.
1: Vốn thường được coi là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giúp kết nối cả thế giới, World Cup giờ đây lại trở thành nơi những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi. Những phát biểu đầy thù hận và mang tính phân biệt chủng tộc của một nữ nghị sĩ Paraguay về cầu thủ Pháp Kylian Mbappe trong tuần rồi đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận.
4: Sau khi Pháp loại Paraguay trong một trận đấu đầy căng thẳng, trong đó Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền rồi từ chối bắt tay thủ môn đối phương, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng tải hàng loạt thông điệp mang nội dung thù hận và phân biệt chủng tộc. Bà gọi Mbappe là một người Cameroon bị đô hộ, giả vờ là người Pháp, chọc phú, kiêu ngạo, xấu xí, chỉ hiểu biết về loài tinh tinh v.v. Phân biệt chủng tộc trong bóng đá không phải là một hiện tượng mới, nhưng kỷ nguyên mạng xã hội đã khuếch đại nó lên một quy mô chưa từng có. Những số liệu do FIFA tổng hợp cho thấy là tình hình đáng báo động. Sau khi phân tích hàng triệu bài đăng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy số lượng các thông điệp bị đánh giá là mang tính xúc phạm đã tăng gấp 13 lần so với vòng bảng của World Cup 2022. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng từ 8% vào năm 2022 lên thành 11% trong năm nay. Xu hướng đáng lo ngại này đã bị Liên đoàn Công đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới lên án, trong khi các tổ chức như Human Rights Watch cho rằng sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí chính trị tại Mỹ với những phát ngôn mang tính bài ngoại của chính quyền Donald Trump.
5: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương. Trong tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ.
6: Tạp chí Thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang thu hẹp lại danh sách các đội bóng ưu tú nhất thế giới sau loạt trận tứ kết vừa khép lại đã xác định được hai cặp bán kết. Bốn trận đấu, bốn cuộc đối đầu giữa những đội bóng có phong độ cao nhất giải đã tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao đầy căng thẳng. Không còn những chiến thắng dễ dàng, Pháp vượt qua Maroc bằng sự lạnh lùng và hiệu quả nhưng cũng phải chật vật hơn nửa trận đấu. Tây Ban Nha phải chống chọi sức ép lớn trước Bỉ để giành vé đi tiếp. Anh bị Na Uy đẩy vào thế trận nghẹt thở phải chờ đến khi Jude Bellingham tỏa sáng ấn định chiến thắng ở hiệp phụ. Trong khi đó, Argentina cũng phải cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ kiên cường khép lại một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng tứ kết. Kết thúc vòng đấu chỉ còn lại 4 ứng viên xứng đáng nhất, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đó là những đội bóng sở hữu những chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm, chinh chiến và khả năng bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Bán kết World Cup 2026 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn với hai màn thư hùng đỉnh cao, đó là Pháp với Tây Ban Nha và Anh với Argentina. Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026, thậm chí được ví như trận chung kết sớm của giải đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu mà còn là cuộc tái ngộ giữa hai trưởng phái bóng đá đỉnh cao, sức mạnh, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đội Pháp đối đầu với lối kiểm soát bóng, kỹ thuật và tính tổ chức gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha. Cả hai đều tiến vào bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, mang theo niềm tin rằng mình đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết điểm lại hành trình đi đến bán kết của hai đội.
8: Cái hành trình của hai cái đội này ở World Cup rất sáng chói. Đội Pháp thì thắng cả 6 trận, 3 trận ở cái vòng bảng. Thắng Senegal là 3-1, thắng Iraq 3-0, thắng Na Uy 4-1. Đặc biệt là cái trận thắng Na Uy, một trong những con người chính của cái kỳ World Cup này. Thế rồi bước vào cái vòng knockout đó, thì thắng Thụy Điển 3-0, thắng Paraguay 1-0 và thắng Maroc là một cái đội bóng cũng được đánh giá cao với tỷ số 2-0. Thì Pháp rõ ràng ứng cử viên rất là sáng chói cho cái chiếc vô địch. Đối với Tây Ban Nha đó, trừ cái trận bị cắp rẹp cầm chân, thì Tây Ban Nha cũng ở vòng bảng thắng Saudi 4-0, thắng Uruguay 1-0, sau đó là vào cái vòng knockout thì thắng Áo 3-0, thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng đội Bỉ 2-1. Tuy nhiên, Tây Ban Nha cho thấy là họ sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ có phong độ tốt.
7: Trong mối quan hệ duyên nợ giữa hai nền bóng đá càng khiến cuộc đối đầu lần này trở nên đặc biệt.
8: Cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai cái đội bóng này nó cũng nhiều duyên nợ. Ở trên đấu trường của thế giới đó, thì Pháp giành thành tích tốt hơn. Đó là nhà vô địch của năm 2018, rồi vào chung kết 2022. Và là ứng cử viên cho cái kỳ này. Trong khi đó, thì Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch của Euro. Sự đối đầu gần nhất tại The Nations League, Pháp thất bại trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha để tranh vào chung kết, thua 5-4. Với cái đội hình mà cả hai đội đều có những cầu thủ chủ chốt đang chơi trong cái kỳ World Cup này. Tức là hơn một năm trước đây, thì Pháp không thắng được Tây Ban Nha. Tại Euro 2024, Pháp cũng lại thua Tây Ban Nha cũng trong cái bán kết. Nếu nói rằng là Pháp có một cái trận thắng Tây Ban Nha thì phải cách đây 5 năm với một cái đội hình khác. Và bây giờ đó, Pháp gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết. Và có thể nói rằng Tây Ban Nha là đội bóng cản đường đội Pháp tốt nhất trong cái kỳ World Cup này. Thì đó là một cái duyên nợ rất lớn đối với lại hai đội bóng này. Vì vậy cho nên bán kết giữa Pháp Tây Ban Nha nó trở thành là một cái cuộc đối đầu mà người hâm mộ họ chờ đợi. Xem đội Pháp với một cái chất lượng cầu thủ tốt nhất hiện tại có thể kỳ này thắng Tây Ban Nha hay không? Thì đó chính là một câu hỏi lớn trong cái tuần tới này.
7: Ông có phân tích gì về tương quan lực lượng cũng như cách chơi của Pháp và Tây Ban Nha?
8: Đội tuyển Pháp còn có 10 cầu thủ vẫn là nằm trong cái đội hình của cái kỳ mà World Cup 2022 và có 11 cầu thủ mới. Chúng ta gọi là mới thực ra rất là quen thuộc đối với người hâm mộ. Đó là Malo Musso của hàng hậu vệ Lucas Dix hay là Maxim Lacroze. Rồi hàng tiền vệ thì có Kone, có Warren Emery hay là đối với hàng trên mà chúng ta thấy những nhân vật nổi bật ấy, thì trong đó đặc biệt là có Michael Olivier, có Bradley Bacola hay Didier Duye. Sự bổ sung thì có Ryan Cherki hay là Jean-Philippe Mateta hàng tấn công. Rồi đặc biệt là ba vị trí thủ môn so với cái kỳ trước thì đều mới cả. Và đồng thời cái lực lượng này nó cũng trở thành nòng cốt. Và chúng ta đã thấy trong 6 cái trận đấu vừa rồi, từ 3 trận vòng bảng cho đến những cái trận then chốt của cái knockout đó, thì các cầu thủ trẻ chơi rất là sáng chói. Còn át chủ bài Michael Olivier trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của cái kỳ này. Với cái lực lượng như vậy cho chúng ta một cái niềm tin rằng là Pháp sẽ trả lại cái món nợ Tây Ban Nha. Về lực lượng của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là cái sự khác nhau ở chỗ là các cầu thủ trụ cột, tức là những cầu thủ mà gọi là từng trải từ cái hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ, cho tới hàng tấn công thì họ cũng vẫn còn giữ được những cầu thủ chơi nhiều năm cho đội tuyển. Ví dụ hàng tấn công, ví dụ như là Mikel Oyarzabal cũng đã từng chơi 53 trận và ghi 25 bàn cho đội tuyển, hay là một cái thủ môn kỳ cựu như là Simon, hay là các cái vị trí mà chúng ta thấy hậu vệ trái như là Cucurella, là những cầu thủ mà nòng cốt. Nhưng mà đội bên Tây Ban Nha đó, thì với một cái sức trẻ của Lamine Yamal là cầu thủ Barcelona, Tây Ban Nha đã có một cái sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm cũng như là những cầu thủ trẻ. Hai cái đội này về mặt lực lượng thì rất là cân bằng. Hai đội bóng này đều có một cái lối chơi giống nhau, thuần về tấn công. Cả hai đều có một cái giống nhau và họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở trong vòng cấm địa cũng như là bên ngoài, từ những quả sút xa, từ những cái quả đá phạt cũng như những cái quả từ phạt góc để đánh đầu. Phải nói rằng đây là một cái lối chơi hiện đại, cái pressing toàn sân và tranh chấp để có thể tạo tình huống, thì hai đội này đều có lối chơi giống nhau. Đội Pháp sở hữu các cầu thủ có thể tấn công đa dạng. Tôi cho rằng là kỳ này Pháp khả năng để có thể chiếm lĩnh được và ghi được nhiều bàn hơn. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha đó, là họ có những yếu tố của những cầu thủ mà có thể xây cục diện. Thí dụ như là Lamine Yamal hay là Ovarayan hay là Olmo, đó là những cầu thủ mà rất là chủ chốt đối với đội tuyển này.
7: Và đây cũng sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, đều là những người rất nổi tiếng.
8: Đây cũng là một cuộc đối đầu của những nhà cầm quân, đặc biệt là đối với hai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha như là Didier Deschamps, người mới 57 tuổi, là một trong những huấn luyện viên lừng lẫy với kể cả cái bề dày của thành tích, đối đầu với lại một huấn luyện viên có tuổi đời cao hơn là Luis de la Fuente, 84 tuổi, từng là một hậu vệ trái, và ông rất thành công trong cái việc huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành các thành tích tốt nhất vô địch châu Âu của U19, U21, rồi ở Olympic, và đặc biệt tức là đưa đội tuyển của Tây Ban Nha giành được chiếc vô địch châu Âu năm 2024. Thì Luis de la Fuente rõ ràng là với cái bề dày kinh nghiệm, tôi cho rằng là Didier Deschamps với một cái lực lượng mới, trẻ, mong mỏi là sẽ giành thêm được một cái chiếc vô địch cho đội tuyển Pháp ở cái kỳ World Cup này. Và đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente thì cũng muốn bước thêm một bước nữa, từ là nhà vô địch của châu Âu thì cũng muốn trở thành nhà vô địch của World Cup. Bắt đầu từ cái trận bán kết này, nó sẽ là một cái khởi đầu cho kể cả hai với những khát vọng để giành được cái vinh quang sắp tới.
7: Dù kết quả ra sao, nhiều nhà quan sát tin rằng đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đại chiến tại Dallas không chỉ là trận bán kết mà còn mang đầy đủ dáng dấp của một trận chung kết trước giờ chung kết. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
5: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ về Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ trong bóng đá. Và cuối cùng là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không.
9: Góc Vườn Âm Nhạc.
10: Nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không là một giai điệu do nhạc sĩ Michel Mallory sáng tác. Bài hát này do Sylvie Vartan ghi âm cho album phòng thủ thứ 15 của cô, được phát hành vào năm 1976, tức cách đây vừa đúng nửa thế kỷ. Giai điệu Toi Jamais, Anh Thì Không đã cho ra đời khá nhiều bản cover. Trong số này có phiên bản của Gene Manson hay của Isabel Castro. Nổi tiếng nhất vẫn là bản phóng tác theo điệu bolero của ngôi sao màn bạc Catherine Deneuve, ghi âm cho bộ phim mang tựa đề Huy Pham, Tám Người Đàn Bà của đạo diễn người Pháp François Ozon. Gần đây hơn nữa thì có phiên bản phóng tác của nữ ca sĩ trẻ tuổi Oria.

Sinh trưởng tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp, Oria xuất thân từ một gia đình có hai dòng máu, mẹ là người Tunisia, còn bố là người đạo Corse. Từ thời thơ ấu, Oria đã có năng khiếu ca hát, nhờ được nghe rất nhiều ca khúc tiếng Pháp ở trong nhà. Trong số những nghệ sĩ mà bố mẹ cô thường hay nghe, có Edith Piaf và Dalida. Vào năm 25 tuổi, Oria thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc trên mạng xã hội, nhờ bản cover của nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, lời Việt có tác giả Vũ Xuân Hùng. Nhưng Oria cho biết lần đầu tiên cô được nghe bài hát này không phải là bản gốc của Sylvie Vartan, mà lại là một bản phóng tác của một nhóm nhạc jazz. Do rất thích giai điệu này, cho nên Oria mới tìm hiểu thêm về bản nhạc gốc, và cũng từ đó cô bắt đầu yêu mến Sylvie Vartan. Một sự kết nối gần như là tình cờ, và có thể nói là ban đầu, chính giai điệu du dương của bài hát đã làm cho trái tim của Oria rung động xao xuyến. Kết hợp dòng nhạc Pháp kinh điển với nhiều ảnh hưởng phương Đông, chủ yếu là của Liban và Ai Cập, Oria đang được xem là một trong những giọng ca đầy triển vọng của năm nay. Khi hát lại các nhạc phẩm như Une Belle Histoire của Michel Fugain hay là Mon Ami La Rose của François Hardy, Oria đã cho thấy nét tinh tế trong lối diễn đạt nhờ chất giọng giàu cảm xúc với khá nhiều ảnh hưởng của giọng ca người Ai Cập Natasha Atlas kết hợp với các nhịp điệu tân thời. Hiện giờ cô đang chuẩn bị cho album đầu tay của mình có hai nhạc phẩm mới và hy vọng rằng cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong bước khởi đầu sự nghiệp.

một điều khá thú vị về nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Khi bắt tay thực hiện album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan, nhạc sĩ Michel Mallory nằm trong nhóm sáng tác thứ nhì tham gia vào dự án này. Nhóm đầu tiên gồm các tác giả Pierre Delanoë và Claude Lemel chuyên phong tác những bài hát Anh Mỹ ăn khách sang tiếng Pháp, một trào lưu thịnh hành vào những năm 1970. Trong nhóm sáng tác thứ nhì chuyên soạn nhạc tiếng Pháp có Marc Benoît và Michel Mallory. Hai nhạc sĩ này đã cùng viết nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, dù biết rằng bài hát của họ sẽ không được phát hành trên đĩa đơn, và ta có thể thấy điều này trong lối hòa âm ít trau chuốt hơn so với các nhạc phẩm chủ đạo. Nhưng rốt cuộc, với thời gian, giai điệu thành công nhất trên album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan chính là nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Những bản cover sau này giúp cho bản nhạc này trụ vững với năm tháng, chinh phục được thêm nhiều người yêu nhạc. Một giai điệu tha thiết lãng mạn, không ngại bị dòng đời cuốn trôi, thời gian cuộn xiết làm cho phai màu.

thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. RFI phỏng vấn bà Adjara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về bán kết World Cup 2026 và Pháp, Tây Ban Nha, hai nước láng giềng nhiều duyên nợ. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn. Xin lỗi quý vị, toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 13 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có lệnh mới. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm nay sau khi lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran tấn công một tàu hàng mang cơ ship với lý do tắt tín hiệu nhận dạng, đồng thời cảnh cáo nhiều tàu khác đang tìm cách đi qua eo biển mà không được Iran cho phép. Để đáp trả, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM tuyên bố đã tấn công 140 mục tiêu quân sự ở Iran.
1: Theo CENTCOM, được AFP trích dẫn, thì loạt tấn công lần thứ ba kể từ thứ ba vừa qua nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và drone của Iran, các phương tiện hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các trạm giám sát ven biển. Truyền thông Iran đưa tin về những vụ nổ ở miền Nam cũng như ở tỉnh Khuzestan ở Tây Nam giáp biên giới với Iraq. Trên mạng X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth viết Iran đã chọn sai, giờ họ phải trả giá từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran cũng thay đổi lập trường, mở rộng tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở 6 nước trong vùng, theo tường trình của thông tin viên RFI Siavoskazi tại Tehran.
2: Iran hiện đang leo thang căng thẳng cho tới những tuần gần đây. Phản ứng của Iran chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Nhưng từ sáng nay, các căn cứ của Mỹ ở 5 quốc gia trong khu vực không chỉ Kuwait, Bahrain, mà còn cả Qatar, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều bị tấn công với cường độ đặc biệt cao, nhất là tại Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện bị Iran coi là kẻ thù trực tiếp. Một lập trường khác của Tehran là sẽ không cho phép các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz cho đến khi Hoa Kỳ tuân thủ thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ tại Islamabad không chỉ được lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố mà còn được chính trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baghe Ghalibaf khẳng định rằng Hoa Kỳ phải tôn trọng thỏa thuận đã ký giữa hai bên, đặc biệt quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran.
1: Oman, nước cùng kiểm soát eo biển Hormuz với Iran, cũng bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tấn công. Theo hãng tin Oman IRIB được AFP trích dẫn, thì cuộc oanh kích hiếm hoi của Iran đã phá hủy các căn cứ hỗ trợ hậu cần cho tàu sân bay của Mỹ tại cảng Dumb. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, ngày hôm nay Ngoại trưởng Pakistan, nước trung gian đàm phán, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế làm giảm căng thẳng.
0: Về chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đối phó với tình trạng khan hiếm xăng dầu ngày càng nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, nhiều địa phương tại Nga đã khuyến khích người dân làm việc từ xa và hạn chế sử dụng xe cá nhân.
1: Theo AFP, thì chính quyền vùng Novosibirsk, trung tâm kinh tế công nghiệp lớn của Siberia, đã ban hành sắc lệnh từ ngày 8 tháng 7 nhưng đến ngày 10 tháng 7 mới được truyền thông Nga công bố. Văn bản này khuyến khích các doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc từ xa nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân hạn chế sử dụng ô tô cá nhân và cho biết các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi tình trạng báo động tăng cường được dỡ bỏ. Tại vùng Tomsk giáp với Novosibirsk thì chính quyền địa phương cũng đưa ra khuyến nghị tương tự. Các cơ quan công quyền được yêu cầu ưu tiên họp trực tuyến, giảm các chuyến công tác. Thành phố Irkutsk ở miền trung Siberia, chính quyền thành phố còn phải lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động gần các trạm xăng vì nhiều tài xế phải xếp hàng nhiều giờ mới mua được nhiên liệu. Trên mạng xã hội và qua các hình ảnh vệ tinh mà hãng tin Pháp thu thập được, có thể thấy những hàng xe kéo dài trước nhiều trạm xăng, đặc biệt là tại vùng Mordovia phía đông nam Moscow và vùng Krasnodar ven biển Azov. Theo thống kê của AFP dựa trên thông tin từ chính quyền và truyền thông địa phương, thì kể từ tháng 6, gần 90% các vùng của Nga đã phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức hoặc rơi vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Trong khi đó, thì giao tranh vẫn tiếp diễn tại Ukraine. Các cuộc không kích của Nga trong ngày hôm qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, chủ yếu là tại các tỉnh Sumy, Zaporizhia và Odessa. Còn theo báo Le Figaro, thì thời gian qua để trả đũa Ukraine sau khi nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, Nga cũng gia tăng oanh kích, tấn công vào các trạm xăng của đối phương.
0: Ngày hôm nay 12 tháng 7 đánh dấu 10 năm tòa trọng tài thường trực La Hay ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. 14 nước châu Á và phương Tây, trong đó có Mỹ và Anh, ra tuyên bố chung tái khẳng định yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là bất hợp pháp. Liên hiệp châu Âu gồm 27 nước cũng ra một tuyên bố riêng.
1: Tuyên bố chung của 14 nước do Mỹ dẫn đầu nêu rõ, xin trích, chúng tôi tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài. Theo đó, không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách mở rộng hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm cả những yêu sách dựa trên gọi là quyền lịch sử từ trong nguyên văn. 14 nước cũng lên án các hành động gây mất ổn định tại vùng biển đang tranh chấp, đe dọa ổn định của khu vực. Còn tuyên bố của Liên hiệp châu Âu tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài là quyết định mang tính bước ngoặt trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hết lời dẫn. Theo hãng tin Mỹ AP, thì những tuyên bố trên được đưa ra nhân kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS, thì không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc tuyên bố quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên ở Biển Đông nằm ngoài phạm vi lãnh hải thông thường được công nhận theo Công ước. Những phán quyết này có giá trị pháp lý ràng buộc. Tuy nhiên, ngày hôm nay một lần nữa, Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận cũng như không công nhận phán quyết, bị Bắc Kinh coi là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc. Trung Quốc tiếp tục bảo vệ các yêu sách đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông. Đây là tuyến đường thương mại huyết mạch của thế giới, bất chấp những tuyên bố chủ quyền của nhiều nước Đông Nam Á khác như Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Cả Philippines và Trung Quốc đều phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển có hiệu lực từ năm 1994.
0: Liên quan đến Miến Điện, Ngoại trưởng Thin Mung Soi vào hôm nay đến Thái Lan và có cuộc gặp với các đồng nhiệm của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với mục tiêu đưa Miến Điện trở lại với các hoạt động ngoại giao trong khu vực. Miến Điện đã bị ASEAN gạt ra bên lề kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021, lật đổ chính phủ dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua, khiến hơn 100.000 người thiệt mạng. ASEAN hy vọng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột ở Miến Điện. Thái Lan, quốc gia có chung đường biên giới với Miến Điện, đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm từng bước bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng đang chìm trong nội chiến. Dù không mang tính chính thức, nhưng sự tham dự của Ngoại trưởng Miến Điện Thin Myung Suê tại cuộc họp hôm nay của các ngoại trưởng ASEAN được xem là một dấu hiệu mới cho thấy lập trường của ASEAN đang có sự thay đổi, theo nhận định của Richard Hoxsey, chuyên gia về châu Á thuộc Tổ chức Phi Chính phủ International Crisis Group, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Ông cho rằng đây là một màn trình diễn ngoại giao nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể, đó là lãnh đạo Min Aung Hlaing có mặt cùng lãnh đạo ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh ở Manila vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, quyết định có mời hay không mời lãnh đạo Miến Điện dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới vẫn thuộc về Philippines, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, và theo ông Richard Hoxsey thì điều này vẫn chưa chắc chắn. Báo Mỹ New York Times lại trở thành mục tiêu bị chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhắm tới. Nhiều nhà báo của Nhật báo Mỹ hôm qua đã nhận được chat triệu tập của Văn phòng Công tố Liên bang tại New York do một người thân cận của Tổng thống Donald Trump đứng đầu, yêu cầu họ ra làm chứng trước tòa vào thứ Tư tuần tới vì liên quan đến một hành vi bị cho là vi phạm luật hình sự liên bang, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của New York Times được đưa ra vào hôm qua sau khi tờ báo này đăng một bài viết bị cho là khiến Tổng thống nổi giận. Đây là một minh họa mới cho thấy những sức ép mà Tổng thống Donald Trump gây ra đối với các cơ quan truyền thông có lập trường chỉ trích ông. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki cho biết thêm.
3: Le fait que des agents fédéraux se rendent chez des journalistes devrait choquer tout Américain.
1: Việc các đặc vụ liên bang đến tận nhà các nhà báo phải khiến bất kỳ người Mỹ nào coi trọng hiến pháp và quyền tự do báo chí đều cảm thấy choáng váng. Đó là tuyên bố của luật sư đại diện cho báo Mỹ New York Times. Theo ông, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một hành động đe dọa từ phía chính quyền. Tổng cộng có 4 nhà báo của Nhật báo Mỹ New York Times đã nhận được chat triệu tập của Bộ Tư pháp. Họ được yêu cầu ra làm chứng trong tuần tới. Theo New York Times, vụ việc này là có liên quan đến bài báo do chính những phóng viên này thực hiện trong tuần qua. Đó là các bài viết xung quanh chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay này để tới dự thượng đỉnh NATO và đã liên tục ca ngợi những ưu điểm của chiếc phi cơ mới. Tuy nhiên, theo New York Times, Tổng thống Mỹ đã phải trở về trên chiếc Air Force One cũ vì các quan ngại về an ninh do chiếc máy bay mà Qatar tặng ông lại chưa được trang bị các hệ thống phòng vệ cần thiết. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump sử dụng Bộ Tư pháp để gây sức ép đối với các cơ quan truyền thông sau khi các cơ quan này đăng tải những thông tin khiến ông không hài lòng. Báo New York Times khẳng định sẽ đấu tranh để bảo vệ các nhà báo cũng như các nguồn tin của mình.
3: New York, RFI.
0: Trong hai bài báo đăng liên tiếp trong hai ngày, New York Times tiết lộ rằng chiếc chuyền của mới do Qatar tặng ông Donald Trump không được trang bị các hệ thống phòng vệ tương tự như những chiếc Air Force One từng được các tổng thống Mỹ sử dụng. Tờ báo cũng cho biết việc đổi sang sử dụng chiếc máy bay cũ được cơ quan phụ trách an ninh của tổng thống khuyến nghị trong bối cảnh căng thẳng với Iran, quốc gia láng giềng của Qatar gia tăng. Iran được cho là đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát tổng thống Donald Trump. Về thời tiết khí hậu, không chỉ châu Âu và Hoa Kỳ đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng chưa từng có, mà lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc đã phải kích hoạt hệ thống cảnh báo mới liên quan đến nắng nóng gay gắt ở hai thành phố thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi nhiệt độ có thể đạt 39 độ C. Hệ thống cảnh báo mới này có những thay đổi gì? Thông tin viên RFI Kami Ruiz tại Seoul giải thích.
4: Plus d'activité à l'extérieur, refuge ombragé et hydratation fréquente.
1: Không tham gia hoạt động, tìm bóng mát và uống nhiều nước, đó không phải là những khuyến nghị bắt buộc mà chỉ là những lời khuyên gửi trực tiếp tới điện thoại của người dân Hàn Quốc bị tác động vì cảnh báo. Họ cũng được khuyến khích hỏi thăm xem hàng xóm có ổn hay không, hoặc bảo đảm là không ai bị mắc kẹt ở trong xe, đặc biệt là ở phía nam tỉnh Bắc Gyeongsang. Nhiệt độ 35 độ C trở lên trong 2 ngày liên tiếp từng là điều kiện cần thiết để kích hoạt cảnh báo cũ. Giờ đây chỉ cần nhiệt độ đạt 38 độ C trong một ngày là đủ để kích hoạt kế hoạch hành động. Theo chính phủ thì những tiêu chí này đã được sửa đổi để đối phó với những thách thức của biến đổi khí hậu. Bởi vì Giám đốc Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cảnh báo là ngay cả những người khỏe mạnh cũng có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cao hơn đáng kể, trong đó có các bệnh liên quan đến nắng nóng và tử vong. Bà cũng cho biết thêm là rất có thể nhiệt độ này sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 7.
4: Camille Ruiz, Séoul, RFI.
0: Trái với nắng nóng ở Hàn Quốc, bão Bavi đã ập vào miền đông Trung Quốc ngày hôm qua với sức gió tới 145 km một giờ, buộc khoảng 2,8 triệu người phải sơ tán. Dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão tiếp tục gây mưa lớn ở miền đông và miền bắc Trung Quốc trong những ngày tới. Trước đó, bão quét qua Đài Loan là 134 người bị thương và khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. Tại Philippines, bão gây hai trận lở đất khiến 15 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Trong khi đó, Nam Á lại bị lũ lụt nghiêm trọng. Tại Bangladesh, ít nhất 44 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người mắc kẹt tại 7 khu vực. Theo hãng tin Anh Reuters, mất điện, hư hỏng đường xá và gián đoạn liên lạc đã cản trở công tác cứu trợ. Tại Ấn Độ, mùa mưa bão tháng 7 diễn biến dữ dội hơn do biến đổi khí hậu, khiến hàng chục người thiệt mạng vì sạt lở đất và sập nhà. Nhiều công trình hạ tầng ở New Delhi cũng không còn đáp ứng được các hiện tượng thời tiết cực đoan.
1: Còn tại Pháp, ngày hôm nay 37 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ, các vụ cháy rừng đang xảy ra trên cả nước có nguy cơ lan rộng. Theo cơ quan an toàn dân sự thì hơn 25.000 ha đã bị thiêu rụi kể từ đầu năm, gần gấp đôi diện tích rừng bị cháy trong cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch và các hoạt động lễ hội cũng chịu ảnh hưởng từ nắng nóng. Trên khắp nước Pháp, nhiều thành phố đã quyết định hủy các màn bắn pháo hoa dự kiến được tổ chức nhân ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Tại Paris, các buổi khiêu vũ rất được ưa chuộng của lực lượng lính cứu hỏa, vốn dĩ được tổ chức tại các doanh trại vào ngày 13 và 14 tháng 7 hàng năm thì cũng đã bị hủy. Thời tiết khắc nghiệt cũng buộc ban tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp rút ngắn chặng đua ngày hôm nay giữa Malmore và Usen thuộc tỉnh Corrèze. Đây là lần đầu tiên một chặng đua phải thay đổi vì lý do nắng nóng.
2: Hai trận tứ kết giữa Na Uy, Anh và Argentina với Thụy Sĩ được nhớ đến bởi chất lượng chuyên môn cao và kịch tính đến phút cuối cùng thì chúng cũng để lại không ít tranh cãi xung quanh các quyết định của tổ trọng tài và VAR. Những tình huống gây tranh cãi liên tiếp xuất hiện đã phản ánh đúng bầu không khí nghẹt thở của vòng knockout. Ở trận Na Uy gặp Anh, tâm điểm tranh luận là hai tình huống có lợi cho đội tuyển Anh: bàn gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham bị phía Na Uy phản ứng vì cho rằng bóng có thể đã chạm vào hệ thống dây cáp treo camera trước đó. Tổ trọng tài VAR kiểm tra nhưng giữ nguyên quyết định sau khi cho biết cảm biến trong bóng không ghi nhận va chạm. Sau đó Na Uy tiếp tục bất mãn khi một bàn thắng từ pha đá phạt góc của họ bị hủy vì VAR xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trong pha tranh chấp trước đó. Tranh cãi còn lớn hơn ở trận Argentina gặp Thụy Sĩ, hai đội hòa một đều trong 90 phút. Argentina thắng 3-1 trong hiệp phụ nhưng bước ngoặt đến từ phút 72. Trọng tài người Bồ Đào Nha Pinedo bắt đầu phạt thẻ vàng cầu thủ Argentina Leandro Paredes sau pha va chạm với Ben Ambolo và yêu cầu xem lại và quyết định được thay đổi thẻ vàng của Paredes bị hủy, còn Ambolo bị phạt vì lỗi giả vờ. Do đã nhận một thẻ vàng trước đó, tiền đạo Thụy Sĩ bị truất quyền thi đấu. Huấn luyện viên đội Thụy Sĩ Murat Yakin và đội trưởng Saka cho rằng chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu vào thời điểm Thụy Sĩ đang có đà tâm lý tốt nhất và đặc biệt Thụy Sĩ phải chơi thiếu người trước Argentina trong gần 50 phút còn lại là thử thách quá lớn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định các trọng tài đã áp dụng đúng luật.
1: Sau đây là một số thông tin khác. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cam kết nỗ lực tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết. Ngày hôm qua, Thủ tướng Bắc Triều Tiên Park Tae-sung đã được người đồng cấp Trung Quốc tiếp tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước hữu nghị giữa hai nước. Theo KCNA ngày hôm nay, thì hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ song phương đã đạt đến một đỉnh cao mới và được Thủ tướng Trung Quốc miêu tả là quan hệ giữa những nước láng giềng cùng chung vận mệnh. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường trao đổi hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
5: Tàu phá băng của Hàn Quốc bắt đầu chuyến đi thứ 17 đến Bắc Cực. Tàu phá băng duy nhất của Hàn Quốc khởi hành từ hôm qua, chuyến đi kéo dài 83 ngày. Tàu sẽ đi qua biển Bering, biển Chukchi, biển Đông Siberia và khu vực trung tâm ở Bắc Băng Dương nhằm thu thập dữ liệu và tiếp tục các nghiên cứu, phục vụ cho việc khai thác trong tương lai các tuyến hàng hải qua Bắc Băng Dương. Theo thông báo của Viện Nghiên cứu Địa cực Hàn Quốc, Seoul đặt mục tiêu mở một tuyến hàng hải hoạt động thường xuyên qua Bắc Cực vào năm 2030, qua đó giúp rút ngắn khoảng cách với châu Âu và góp phần đưa Busan cùng khu vực phụ cận ở phía đông nam Hàn Quốc trở thành một trung tâm hậu cần vận tải tầm cỡ thế giới.
1: Tại Cuba, mạng lưới điện được khôi phục chậm chạp hơn 24 giờ sau sự cố mất điện dẫn đến việc toàn bộ lưới điện ngừng hoạt động ngày 10 tháng 7, thì chỉ có khoảng 12% hộ gia đình ở thủ đô La Habana được khôi phục điện vào đầu tối hôm qua. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần Cuba bị mất điện trên diện rộng, một phần là do tình trạng thiếu nhiên liệu vì lệnh cấm vận của Mỹ.
5: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Phương thực hiện với đề tài chính. Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh thì không. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, Korean International tuần này chạy tít trăng nhất, nắng nóng cực độ, những nơi khác đối phó ra sao? Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiệt độ lên đến 40 độ C ngày càng sớm hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính trong 4 năm qua, 200.000 sinh mạng đã mất đi vì nắng nóng tại châu Âu, lẽ ra đã có thể cứu được. Le Nouvel Lot nêu ra nạn mafia ma túy ở Pháp. Le Bon cảnh báo nguy cơ đảng cực hữu Pháp chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. L'Express thì nói về cuộc chiến văn hóa.
8: The Economist đưa lên trang nhất bức ảnh người có thể thay đổi nước Nga. Đó là Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh, đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
7: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine là vô ích, chính họ đang phải gánh chịu hậu quả, thì ông Putin sẽ buộc phải có biện pháp để thoát khỏi bế tắc. Thế nên cần theo dõi sát sao nước Nga để nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi hay bất mãn. Lời cảnh báo đáng chú ý nhất là từ Andrei Melnichenko, ông vua phân bón thế giới và là nhà kỹ nghệ lớn nhất nước Nga. Ông Melnichenko không phải là đối lập với Putin mà thuộc giới tinh hoa và cũng không hành động vì lý tưởng cao siêu nào. Giống như hầu hết các nhà tài phiệt khác, Melnichenko từng tuân thủ luật chơi của Putin, cứ việc kiếm tiền nhưng không can dự vào chính trị. Giờ đây, ông lên tiếng vì bản thân và các tài phiệt khác không thể tiếp tục phớt lờ sự mục ruộng của đất nước đang trượt dài vào chuyên chế. Đây là lần đầu tiên một tài phiệt Nga có cuộc trao đổi dài đến 60 tiếng đồng hồ với một tờ báo phương Tây. The Economist cho biết sở dĩ dành đất cho Andrei Menyshenko không phải vì đồng tình với quan điểm hay coi ông là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhà tài phiệt này là một người thực dụng, chỉ muốn các công ty của mình phát triển, vì vậy tiếng nói của ông có thể tạo được cộng hưởng. Menyshenko nói đến viễn cảnh ảm đạm của nước Nga và các nước láng chiền, cảnh báo phương Tây không nên mong Nga rơi vào hỗn loạn, tình trạng tự cung tự cấp hay sự phục thuộc đầy nguy hiểm. Dù không nói rõ là Putin phải ra đi, nhưng ông mong muốn chấm dứt quyền lực cá nhân.
8: Đáng chú ý ở đây là cuộc chiến tại Ukraine giờ đây đã thực sự tác động trực tiếp đến nước Nga, với cảnh người dân xếp hàng dài, ẩu đả tại các trạm xăng. Việc sáp nhập Crimea năm 2014 từng giúp Putin thêm uy tín, nhưng giờ đây bán đảo này đang bị drone Ukraine tấn công. Chính sách cưỡng chế nhập ngũ đang làm gia tăng sự phẫn nộ trong dân chúng. Những lời chỉ trích chiến tranh từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ. Người Nga ngày càng cảm thấy đất nước mình đang đi vào ngõ cụt.
7: Putin có thể đối phó bằng cách đẩy mạnh chiến tranh, gia tăng trấn áp trong nước. Menyshenko lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật nhắm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Khả năng này bị các nhà phân tích phương Tây bác bỏ. Suy nghĩ bi quan trên đây dẫn đến một loạt giả thiết. Đáng lo ngại nhất là viễn cảnh Nga rơi vào tình trạng vô chính phủ, các phe phái tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên và vũ khí hạt nhân. Nỗi lo đó thực tế đến mức chính quyền Biden từng tìm cách tránh cho Nga khỏi chịu nhục tại Ukraine, hoặc là Nga có thể rơi vào vòng tay các thế lực nước ngoài, bị Trung Quốc chi phối, biến thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và là vùng đệm chống lại Mỹ, hoặc là sau một cuộc chiến tiêu hao, Nga trở thành một quốc gia nghèo khó và lệ thuộc. Cả hai giả thiết này đều cho rắc phẫn nộ và bất mãn, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan bạo lực có thể bùng phát thành xung đột một ngày nào đó. Giả thiết cuối cùng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Menyshenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Menyshenko, vì Economist cho rằng trong lịch sử, nước Nga từng chứng kiến những cuộc cải cách và hy vọng lần này sẽ có thay đổi.
8: Cụ thể về tình hình nước Nga hiện nay, The Economist mô tả là đang được bao phủ bởi một tâm trạng u ám. Người dân Nga ngày càng lo âu và phẫn nộ. Cuộc chiến đã lan về hậu phương và trở thành vấn đề chung của mọi người.
7: Vào giữa mùa hè, các nhà ga ở Moscow với những tuyến đường đi về phía nam thường tấp nập du khách. Trong 4 năm qua, hình ảnh những gia đình đi nghỉ thường đan xen với các quân nhân, nhưng mùa hè năm nay không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyến tàu đi về hướng Crimea vắng vẻ một cách kỳ lạ, màu kaki quân phục xuất hiện dày đặc và bao trùm lên tất cả là nỗi bất an. Người ta bàn tán về tình trạng thiếu xăng dầu, drone tấn công, internet bị cắt và nguy cơ một đợt động viên mới. Chưa bao giờ người Nga lo lắng đến thế kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngày 2 tháng 7, một viện thăm dò thân chính quyền cho biết tỷ lệ người lo ngại từ 40% đã tăng lên 55%. Khế ước xã hội không can dự vào chính trị sẽ được yên thân, coi như kết thúc. Drone trước đây chỉ tấn công các thành phố biên giới như Kursk và Belgorod, giờ đây đe dọa phần lớn lãnh thổ Nga. Như hôm 6 tháng 7, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở cách tiền tuyến 2.500 km đã bị đánh. Xăng dầu được phân phối hạn chế trên toàn quốc. Một số trạm xăng đã cạn kiệt nguồn cung. Tại Crimea và Novorossiysk đã cấm bán lẻ xăng dầu, giá thực phẩm bắt đầu chịu ảnh hưởng, nông dân không thể thu hoạch nếu tình trạng này tiếp diễn.
8: Elena Panfilova, quản lý các nhóm thảo luận tại Moscow, nhận thấy nhiều người đã chuyển từ thất vọng sang căm tức chính quyền. Đã 4 năm qua, họ được nghe toàn những tin tức lạc quan, quân Nga tiến lên trên mọi mặt trận, nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Nga đang xa lầy. ông Putin vẫn khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhiều người lo sợ ông sẽ dần tới.
7: Những lời bàn tán về việc động viên ngày càng gia tăng. Đầu tháng 6, một dân biểu viết trên mạng xã hội rằng quyết định động viên vào mùa thu đã được thông qua, nhưng sau đó xóa bài. Một người nói rằng thường là như vậy. Tin đồn, chính quyền phủ nhận, rồi rốt cuộc thực sự xảy ra. Một nhân viên cho biết đang định về nông thôn để trốn lính. Những người khác muốn chạy khỏi Nga. Tại đông nam Moscow, cư dân thấy những cảnh bắt lính trên đường phố hay gõ cửa từng nhà. Hôm 25 tháng 6, một cựu quân nhân đăng lời kêu gọi Putin trên Instagram tố cáo những vụ tra tấn lính không chịu hối lộ cấp trên hay buộc phải làm những nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Video này thu hút 20 triệu lượt xem. Từ lính tráng đến người bán hàng đều tỏ ra bất mãn. Một người nói, cuộc chiến này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của Putin. Giờ đây họ chỉ còn có một hy vọng là ông ta chết đi.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
8: Về phía phương Tây, trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, các thành viên rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Riêng Ukraine còn có thể vui mừng. Donald Trump đến Ankara để đả kích Liên minh Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhưng khi ra về, ông lại ca ngợi tình cảm nồng thắm giữa các đồng minh.
7: Ông Trump đã ký vào bản tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển của NATO đối với quốc phòng tập thể bao gồm cả điều 5. Dù vậy, với nhiều người châu Âu, những lời bày tỏ tình cảm của ông Trump chẳng khác nào tình yêu của một ông chồng hay bạo hành vợ. Chắc chắn sẽ còn những cuộc khủng hoảng khác. Lầu Năm Góc đã và sẽ cắt giảm quân tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cho là từng muốn rút toàn bộ quân Mỹ về nước, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngăn lại. Hơn nữa, xung đột tái bùng phát với Iran có thể tiếp tục làm ông Trump bất bình trước việc người châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến. Dù vậy, mỗi lần tránh được một cuộc đổ vỡ, châu Âu lại có thêm chút thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Anh dẫn đầu một sáng kiến 12 quốc gia ngân sách 50 tỷ đô la nhằm phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa 2.000 cây số thay cho các vũ khí mà ông Trump từ chối cung cấp. Châu Âu đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống như phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, drone tầm xa, v.v. Năng lực đẩy lùi quân xâm lăng của Ukraine cũng giúp châu Âu có được thời gian quý giá.
8: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Từ một người bị coi là không có lá bài nào trong tay, bị đuổi khỏi phòng bầu dục, nay Zelensky được ông Trump cho phép sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn Patriot. Tuy nhiên, đây không phải là phép lạ. Thiết lập được sản xuất là một tiến trình dài hơi.
7: Tổng thống Mỹ dường như đã bật đèn xanh cho Zelensky tấn công vào các cơ sở dầu khí Nga. Một số người cho rằng sự ưu ái này có nghĩa là Trump đã coi Zelensky là một chiến binh sắp thắng trận. Tuy nhiên, do ông Trump bất định nên cuộc nói chuyện lần tới với Putin, ông cũng có thể ngã theo quan điểm Kremlin. Một người chiến thắng nữa là Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Trước hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá nếu Donald Trump chịu đến dự thì đã là một thành công. Trump đã đến và còn mang theo những món quà. Ông hàm ý có thể bán tiêm kích F-35. Thủ tướng Israel cảnh báo việc này có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông. Sau khi cứu vãn được hội nghị thượng đỉnh, các nước đồng minh không vội vã. Cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Albany, nhưng thời điểm không được ấn định. Một số cho rằng nên tổ chức 2 năm một lần thay vì hàng năm, vì càng ít gặp ông Trump thì càng ít có nguy cơ xảy ra rạn nứt trong gia đình.
8: Tại Trung Đông, L'Express nhận định đám tang Khamenei phục vụ cho việc báo thù. Tehran dùng cái chết của đại giáo chủ để chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu mới. Iran International, The Courier International trích dịch, nhấn mạnh tang lễ nhằm tuyên truyền, biểu dương sức mạnh, làm quên đi ông ta là một bạo chúa.
7: Theo L'Express,

0: đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup? Washington chơi trò câu giờ, còn Tehran kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu dài. Đối với Iran International, sự kiện này nhằm xây dựng lại hình ảnh của chế độ. Khamenei không phải ngã xuống lúc đang chiến đấu mà bị oanh kích chết cùng với gia đình ngay trung tâm thủ đô vào những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tehran muốn chứng tỏ cái chết của ông ta không tạo khoảng trống quyền lực. Bảo chúa ngự trị 40 năm qua được nâng lên thành một vị thánh bị kẻ thù bên ngoài sát hại.
1: Thưa quý vị, trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới Đó Đây của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết.
2: Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương, các nước trong khu vực càng đoàn kết. Iran mượn tang lễ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei để nhắc nhở các nước láng giềng. Khả năng của NATO trong trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tuyến đường xuất khẩu huyết mạch ở Hắc Hải. Những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi trong mùa World Cup 2026. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới Đó Đây tuần này. Về thời sự châu Á, hoạt động thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hôm 6 tháng 7 ở Nam Thái Bình Dương đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia. Hành động này được giới quan sát nhận định là một thông điệp quân sự và ngoại giao trực tiếp tới Hoa Kỳ, cũng như một màn phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Các quốc gia này đã và đang tăng cường xây dựng những thỏa thuận hợp tác trong vài tháng qua để đáp trả tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trả lời FI Pháp ngữ, nhà địa lý và giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Địa chính trị HEC Emmanuel Vegon giải thích.
3: Sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và những tham vọng mà nước này thể hiện đối với các vùng biển lân cận, đặc biệt là hướng về Đài Loan, khu vực quanh Nhật Bản và Đông Nam Á, đã làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Úc và Fiji cùng với sự điều phối của Nhật Bản và Mỹ đang góp phần định hình lại khuôn khổ an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nói cách khác, chính quy đạo vươn lên thành cường quốc của Trung Quốc đã dẫn đến một sự tái cấu trúc các mối quan hệ địa chính trị trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Úc là một tác nhân quan trọng. Trên phương diện ngoại giao, nhiều nước như Úc, New Zealand cũng như các quốc đảo ở Thái Bình Dương như Fiji đã ra các tuyên bố chung thể hiện mối quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
2: Về thời sự Trung Cận Đông, trong tuần qua, Iran đã cử hành tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng. Phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng, trong đó có nhiều đại diện của các quốc gia vùng vịnh. Tehran đã tận dụng sự kiện này để nhắc nhở các quốc gia bằng giọng điệu khá tế nhị nhưng cũng không kém phần gay gắt qua những dòng kinh Koran. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa giải thích cụ thể.
4: Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngoại giao cũng được tiến hành thông qua những câu trong kinh Koran. Đầu tiên, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp với đầy đủ nghi thức quân đội. Đến đây thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Theo nghi thức thông thường thì thảm đỏ được trải sẵn. Phái đoàn tiến lên, dừng lại vài giây trước linh cữu của vị lãnh tụ tối cao, rồi cúi chào thi hài ông, một lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng trên vùng đất Hồi giáo này, các phái đoàn còn được dành cho một nghi lễ đặc biệt, đó là đọc các câu kinh Koran. Điều đáng chú ý là mỗi phái đoàn lại được đọc những câu kinh được lựa chọn riêng. Có thể lấy hai ví dụ, đối với phái đoàn Ả Rập Xê Út, câu kinh được chọn kể về câu chuyện của hai đạo quân giao chiến, một bên đứng về chính nghĩa, bên còn lại hậu thuẫn các thế lực của cái ác.

0: Theo cách nhìn của Tehran, đây là một sự ám chỉ rõ ràng tới liên minh giữa Riyadh và Washington. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tránh khỏi những lời nhắc nhở, câu kinh dành cho họ, ca ngợi những người Hồi giáo dám đứng lên chiến đấu, chứ không phải những người khoanh tay đứng nhìn. Đó là cách Tehran chỉ trích sự thụ động của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo lớn với 90 triệu dân, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong lúc nước láng giềng Iran phải hứng chịu cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Có những câu kinh mang tính khiển trách dành cho một số phái đoàn, nhưng ngược lại cũng có những câu kinh ca ngợi dành cho các phái đoàn khác. Đó là những đoàn đến từ lực lượng mà Iran gọi là trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine và Houthi ở Yemen, cùng một số đoàn khác đều được đọc những câu kinh có nội dung ôn hòa hơn.
1: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 7 là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần qua. Trong khi mà Mỹ vẫn đe dọa rời khỏi NATO và thể hiện sự giận dữ với các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ lại tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò. Về phần mình thì châu Âu vẫn tìm cách củng cố liên minh trước Nga. Câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, liệu các lực lượng NATO có thể chống đỡ được hay không? Trả lời FI Pháp ngữ, tướng Pierre Fondier, tư lệnh Pháp hoạt động trong NATO cho biết.
2: Chiến lược của NATO khá đơn giản, đó là thuyết phục Nga mỗi ngày rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ tấn công. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các cuộc diễn tập với các lực lượng được triển khai. Ví dụ như Pháp hiện diện ở các nước Baltic qua hàng loạt các hoạt động chặn bắt tín hiệu, các hoạt động giám sát, cáp ngầm. Tất cả những cuộc diễn tập này đang được triển khai hàng ngày. Mục tiêu là để chứng minh cho Nga thấy bây giờ không phải là thời điểm để tấn công NATO. Chúng tôi học hỏi từ những gì chúng tôi thấy ở Ukraine, ở Trung Đông và chúng tôi luôn đi trước một bước. Chúng tôi nỗ lực mang lại lợi thế cho các đồng minh trong bối cảnh chiến tranh đang thay đổi, trong những cách thức mới để tận dụng công nghệ của chúng ta và trong việc tính đến sự thích nghi của đối phương để chúng ta vẫn duy trì được vai trò răn đe hiệu quả.
1: Về chiến tranh Nga-Ukraine, theo báo cáo mới đây từ phía Kiev, thì từ đầu năm đến nay, quân đội Moscow đã thực hiện số lượng cuộc tấn công kỷ lục nhằm vào các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine. Tổng cộng đã có 180 vụ oanh kích trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tức là nhiều hơn 30 vụ so với cả năm ngoái. Hàng hải, hành lang giao thông quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine, là một trong những mặt trận chủ đạo trong cuộc chiến tranh tiêu hao do Nga tiến hành. Bảo vệ hạm đội thương mại là nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân Kiev, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm dưới mối đe dọa thường trực từ drone Nga. Thông tín viên FI Lucas Lazo tại Ukraine đã có cơ hội lên một tàu tuần tra ở vùng Odessa và phỏng vấn thuyền trưởng.
3: Thuyền trưởng Mykolai tăng ga cho chiếc tàu tuần tra được trang bị các súng máy hạng nặng hướng ra khơi. Trên tàu có 5 người được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Bên mạn trái, khi tàu vừa ra khỏi luồng lạch là những xác tàu buôn mắc cạn với phần thân cháy đen. Thuyền trưởng cho biết, mục tiêu chính của chúng tôi ở đây là bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, rà soát thủy lôi, tìm kiếm những quả thủy lôi có thể đang trôi giặt ở đâu đó trên biển. Tôi tin rằng các thủy thủ trên những tàu thương mại không thực sự nhận thức được về những mối nguy hiểm từ cuộc chiến, về những gì có thể đang hiện diện ngoài khơi này. Đây là một hình thức gây sức ép lên chúng tôi, lên nền kinh tế của chúng tôi, lên các cảng của chúng tôi. Còn đối với họ, đây chẳng khác gì một chiến tuyến khác. Hết lời dẫn, họ ở đây chính là người Nga. Thủy thủ đoàn bất ngờ cảnh giác khi trên màn hình radar xuất hiện một tín hiệu chuyển động khả nghi. Các drone Shahed đang áp tới. Thời gian không còn nhiều, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thuyền trưởng Mykolai lập tức cho tàu quay đầu và ẩn mình sâu trong vịnh. Hai khẩu súng máy hạng nặng Dushka lắp ở phía đuôi tàu cũng không giúp thay đổi được tình thế. Trước những drone giờ đây đã có khả năng truy đuổi mục tiêu đang di chuyển, thuyền trưởng Mykola không còn lựa chọn nào khác, đó là buộc phải dừng cuộc tuần tra lại.
1: Vốn thường được coi là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giúp kết nối cả thế giới, World Cup giờ đây lại trở thành nơi những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi. Những phát biểu đầy thù hận và mang tính phân biệt chủng tộc của một nữ nghị sĩ Paraguay về cầu thủ Pháp Kylian Mbappe trong tuần rồi đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận.
4: Sau khi Pháp loại Paraguay trong một trận đấu đầy căng thẳng, trong đó Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền rồi từ chối bắt tay thủ môn đối phương, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng tải hàng loạt thông điệp mang nội dung thù hận và phân biệt chủng tộc. Bà gọi Mbappe là một người Cameroon bị đô hộ, giả vờ là người Pháp, chọc phú, kiêu ngạo, xấu xí, chỉ hiểu biết về loài tinh tinh v.v. Phân biệt chủng tộc trong bóng đá không phải là một hiện tượng mới, nhưng kỷ nguyên mạng xã hội đã khuếch đại nó lên một quy mô chưa từng có. Những số liệu do FIFA tổng hợp cho thấy là tình hình đáng báo động. Sau khi phân tích hàng triệu bài đăng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy số lượng các thông điệp bị đánh giá là mang tính xúc phạm đã tăng gấp 13 lần so với vòng bảng của World Cup 2022. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng từ 8% vào năm 2022 lên thành 11% trong năm nay. Xu hướng đáng lo ngại này đã bị Liên đoàn Công đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới lên án, trong khi các tổ chức như Human Rights Watch cho rằng sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí chính trị tại Mỹ với những phát ngôn mang tính bài ngoại của chính quyền Donald Trump. Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương. Trong tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ.
5: Tạp chí Thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang thu hẹp lại danh sách các đội bóng ưu tú nhất thế giới sau loạt trận tứ kết vừa khép lại đã xác định được hai cặp bán kết. Bốn trận đấu, bốn cuộc đối đầu giữa những đội bóng có phong độ cao nhất giải đã tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao đầy căng thẳng. Không còn những chiến thắng dễ dàng, Pháp vượt qua Maroc bằng sự lạnh lùng và hiệu quả nhưng cũng phải chật vật hơn nửa trận đấu. Tây Ban Nha phải chống chọi sức ép lớn trước Bỉ để giành vé đi tiếp. Anh bị Na Uy đẩy vào thế trận nghẹt thở phải chờ đến khi Jude Bellingham tỏa sáng ấn định chiến thắng ở hiệp phụ. Trong khi đó, Argentina cũng phải cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ kiên cường khép lại một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng tứ kết. Kết thúc vòng đấu chỉ còn lại 4 ứng viên xứng đáng nhất: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đó là những đội bóng sở hữu những chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm, chinh chiến và khả năng bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Bán kết World Cup 2026 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn với hai màn thư hùng đỉnh cao, đó là Pháp với Tây Ban Nha và Anh với Argentina. Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026, thậm chí được ví như trận chung kết sớm của giải đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu mà còn là cuộc tái ngộ giữa hai trưởng phái bóng đá đỉnh cao, sức mạnh, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đội Pháp. Đối đầu với lối kiểm soát bóng, kỹ thuật và tính tổ chức gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha, cả hai đều tiến vào bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, mang theo niềm tin rằng mình đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết điểm lại hành trình đi đến bán kết của hai đội.
7: Cái hành trình của hai cái đội này ở World Cup rất sáng chói. Đội Pháp thì thắng cả 6 trận, 3 trận ở cái vòng bảng. Thắng Senegal là 3-1, thắng Iraq 3-0, thắng Na Uy 4-1. Đặc biệt là cái trận thắng Na Uy, một trong những con người chính của cái kỳ World Cup này. Thế rồi bước vào cái vòng knockout đó, thì thắng Thụy Điển 3-0, thắng Paraguay 1-0 và thắng Maroc là một cái đội bóng cũng được đánh giá cao với tỷ số 2-0. Thì Pháp rõ ràng ứng cử viên rất là sáng chói cho cái chiến vô địch. Đối với Tây Ban Nha đó, trừ cái trận bị cắp vẹt cầm chân, thì Tây Ban Nha cũng ở vòng bảng thắng Saudi 4-0, thắng Uruguay 1-0. Sau đó là vào cái vòng knockout thì thắng Áo 3-0, thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng đội Bỉ 2-1. Tuy nhiên đó, Tây Ban Nha cho thấy là họ sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ có phong độ tốt.
6: Trong mối quan hệ duyên nợ giữa hai nền bóng đá càng khiến cuộc đối đầu lần này trở nên đặc biệt.
7: Cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai cái đội bóng này nó cũng nhiều duyên nợ. Ở trên đấu trường của thế giới đó, thì Pháp giành thành tích tốt hơn. Đó là nhà vô địch của năm 2018, rồi vào chung kết 2022 và là ứng cử viên cho cái kỳ này. Trong khi đó, thì Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch của Euro. Sự đối đầu đó, gần nhất tại The Nations League, Pháp thất bại trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha để tranh vào chung kết thua 5-4 với cái đội hình mà cả hai đội đều có những cầu thủ chủ chốt đang chơi trong cái kỳ World Cup này, tức là hơn một năm trước đây thì Pháp không thắng được Tây Ban Nha. Tại Euro 2024, Pháp cũng lại thua Tây Ban Nha cũng trong cái bán kết. Nếu nói rằng là Pháp có một cái trận thắng Tây Ban Nha thì phải cách đây 5 năm với một cái đội hình khác. Và bây giờ đó, Pháp gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết và có thể nói rằng Tây Ban Nha là đội bóng cản đường đội Pháp tốt nhất trong cái kỳ World Cup này. Thì đó là một cái duyên nợ rất lớn đối với lại hai đội bóng này. Vì vậy cho nên bán kết giữa Pháp Tây Ban Nha nó trở thành là một cái cuộc đối đầu mà người hâm mộ ở chờ đợi xem đội Pháp với một cái chất lượng cầu thủ tốt nhất hiện tại có thể kỳ này thắng Tây Ban Nha hay không. Thì đó chính là một câu hỏi lớn trong cái tuần tới này.
6: Ông có phân tích gì về tương quan lực lượng cũng như cách chơi của Pháp và Tây Ban Nha?
7: Đội tuyển Pháp còn có 10 cầu thủ vẫn là nằm trong cái đội hình của cái kỳ mà World Cup 2022 và có 11 cầu thủ mới. Chúng ta gọi là mới thực ra rất là quen thuộc đối với người hâm mộ. Đó là Malo Gusto của hàng hậu vệ Lucas Dix hay là Maxim Lacroix. Rồi hàng tiền vệ thì có Kone, có Warren Emery hay là đối với hàng trên mà chúng ta thấy những nhân vật nổi bật á, thì trong đó đặc biệt là có Michael Olivier nè, có Bradley Bacola hay Didier Duye. Sự bổ sung thì có Ryan Churchy hay là Jean-Philippe Mateta hàng tấn công. Rồi đặc biệt là ba vị trí thủ môn so với cái kỳ trước thì đều mới cả. Và đồng thời cái lực lượng này nó cũng trở thành nòng cốt. Và chúng ta đã thấy trong 6 cái trận đấu vừa rồi, từ 3 trận vòng bảng cho đến những cái trận sang chốt của cái knockout đó, thì các cầu thủ trẻ chơi rất là sáng chói. Còn át chủ bài Michael Olivier trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của cái kỳ này. Với cái lực lượng như vậy cho chúng ta một cái niềm tin rằng là Pháp sẽ trả lại cái món nợ Tây Ban Nha. Về lực lượng của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là cái sự khác nhau ở chỗ là các cầu thủ trụ cột, tức là những cầu thủ mà gọi là từng trải từ cái hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ cho tới hàng tấn công, thì họ cũng vẫn còn giữ được những cầu thủ chơi nhiều năm cho đội tuyển. Ví dụ hàng tấn công, ví dụ như là Mikel Oyarzabal cũng đã từng chơi 53 trận và ghi 25 bàn cho đội tuyển, hay là một cái thủ môn kỳ cựu như là Simon, hay là các cái vị trí mà chúng ta thấy hậu vệ trái như là Cucurella, là những cầu thủ mà nòng cốt. Nhưng mà đội bên Tây Ban Nha đó, thì với một cái sức trẻ của Lamine Yamal là cầu thủ Barcelona, Tây Ban Nha đã có một cái sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm cũng như là những cầu thủ trẻ. Hai cái đội này về mặt lực lượng thì rất là cân bằng. Hai đội bóng này đều có một cái lối chơi giống nhau, thuần về tấn công. Cả hai đều có một cái giống nhau và họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở trong vòng cấm địa cũng như là bên ngoài, từ những quả sút xa, từ những cái quả đá phạt cũng như những cái quả từ phạt góc để đánh đầu. Phải nói rằng đây là một cái lối chơi hiện đại, cái pressing toàn sân và tranh chấp để có thể tạo được tình huống, thì hai đội này đều có lối chơi giống nhau. Đội Pháp sở hữu các cầu thủ có thể tấn công đa dạng. Tôi cho rằng là kỳ này Pháp khả năng để có thể chiếm lĩnh được và ghi được nhiều bàn hơn. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha đó, là họ có những yếu tố của những cầu thủ mà có thể xây cục diện. Thí dụ như là Lamine Yamal hay là Olmarayan hay là Olmo. Đó là những cầu thủ mà rất là chủ chốt đối với đội tuyển này.
6: Và đây cũng sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, đều là những người rất nổi tiếng.
7: Đây cũng là một cuộc đối đầu của những nhà cầm quân, đặc biệt là đối với hai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha như là Didier Deschamps, người mới 57 tuổi, là một trong những huấn luyện viên lừng lẫy với kể cả cái bề dày của thành tích, đối đầu với lại một huấn luyện viên có tuổi đời cao hơn là Luis de la Fuente, 84 tuổi, từng là một hậu vệ trái, và ông rất thành công trong cái việc huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành các thành tích tốt nhất vô địch châu Âu của U19, U21, rồi ở Olympic. và đặc biệt tức là đưa đội tuyển của Tây Ban Nha giành được chức vô địch châu Âu năm 2024. Thì Rui de la Fuente rõ ràng là với cái bề dày kinh nghiệm, tôi cho rằng là Didier Deschamps với một cái lực lượng mới, trẻ, mong mỏi là sẽ giành thêm được một cái chức vô địch cho đội tuyển Pháp ở cái kỳ World Cup này. Và đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente thì cũng muốn bước thêm một bước nữa, từ là nhà vô địch của châu Âu thì cũng muốn trở thành nhà vô địch của World Cup. Bắt đầu từ cái trận bán kết này, nó sẽ là một cái khởi đầu cho cả hai với những khát vọng để giành được cái vinh quang sắp tới.
6: Dù kết quả ra sao, nhiều nhà quan sát tin rằng đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đại chiến tại Dallas không chỉ là trận bán kết mà còn mang đầy đủ dáng dấp của một trận chung kết trước giờ chung kết. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
4: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ về Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ trong bóng đá. Và cuối cùng là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không.
5: Góc Vườn Âm Nhạc.
8: Nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không là một giai điệu do nhạc sĩ Michel Mallory sáng tác. Bài hát này do Sylvie Vartan ghi âm cho album phòng thủ thứ 15 của cô, được phát hành vào năm 1976, tức cách đây vừa đúng nửa thế kỷ. Giai điệu Toi Jamais, Anh Thì Không đã cho ra đời khá nhiều bản cover. Trong số này có phiên bản của Jean Manson hay của Isabel Castro. Nổi tiếng nhất vẫn là bản phóng tác theo điệu bolero của ngôi sao màn bạc Catherine Deneuve, ghi âm cho bộ phim mang tựa đề Huit Femmes, Tám Người Đàn Bà của đạo diễn người Pháp François Ozon. Gần đây hơn nữa thì có phiên bản phóng tác của nữ ca sĩ trẻ tuổi Oria.

Sinh trưởng tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp, Oria xuất thân từ một gia đình có hai dòng máu, mẹ là người Tunisia, còn bố là người đạo Cors. Từ thời thơ ấu, Oria đã có năng khiếu ca hát nhờ được nghe rất nhiều ca khúc tiếng Pháp ở trong nhà. Trong số những nghệ sĩ mà bố mẹ cô thường hay nghe có Edith Piaf và Dalida. Vào năm 25 tuổi, Oria thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc trên mạng xã hội nhờ bản cover của nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, lời Việt của tác giả Vũ Xuân Hùng. Nhưng Oria cho biết lần đầu tiên cô được nghe bài hát này không phải là bản gốc của Sylvie Vartan, mà lại là một bản phóng tác của một nhóm nhạc jazz. Do rất thích giai điệu này, cho nên Oria mới tìm hiểu thêm về bản nhạc gốc, và cũng từ đó cô bắt đầu yêu mến Sylvie Vartan. Một sự kết nối gần như là tình cờ, và có thể nói là ban đầu, chính giai điệu du dương của bài hát đã làm cho trái tim của Oria rung động xao xuyến. Kết hợp dòng nhạc Pháp kinh điển với nhiều ảnh hưởng phương Đông, chủ yếu là của Liban và Ai Cập, Oria đang được xem là một trong những giọng ca đầy triển vọng của năm nay. Khi hát lại các nhạc phẩm như Une Belle Histoire của Michel Fugain hay là Mon Ami La Rose của François Zardy, Oria đã cho thấy nét tinh tế trong lối diễn đạt nhờ chất giọng giàu cảm xúc với khá nhiều ảnh hưởng của giọng ca người Ai Cập Natasha Atlas kết hợp với các nhịp điệu tân thời. Hiện giờ cô đang chuẩn bị cho album đầu tay của mình qua hai nhạc phẩm mới và hy vọng rằng cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong bước khởi đầu sự nghiệp.

Có một điều khá thú vị về nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Khi bắt tay thực hiện album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan, nhạc sĩ Michel Mallory nằm trong nhóm sáng tác thứ nhì tham gia vào dự án này. Nhóm đầu tiên gồm các tác giả Pierre Delanoë và Claude Lemel chuyên phóng tác những bài hát Anh Mỹ ăn khách sang tiếng Pháp, một trào lưu thịnh hành vào những năm 1970. Trong nhóm sáng tác thứ nhì chuyên soạn nhạc tiếng Pháp có Marc Benoît và Michel Mallory. Hai nhạc sĩ này đã cùng viết nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, dù biết rằng bài hát của họ sẽ không được phát hành trên đĩa đơn, và ta có thể thấy điều này trong lối hòa âm ít trau chuốt hơn so với các nhạc phẩm chủ đạo. Nhưng rốt cuộc, với thời gian, giai điệu thành công nhất trên album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan chính là nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Những bản cover sau này giúp cho bản nhạc này trụ vững với năm tháng, chinh phục được thêm nhiều người yêu nhạc. Một giai điệu tha thiết lãng mạn, không ngại bị dòng đời cuốn trôi, thời gian cuộn xiết làm cho phai màu.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. RFI phỏng vấn bà Adjara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về bán kết World Cup 2026 và Pháp, Tây Ban Nha, hai nước láng giềng nhiều duyên nợ. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn. Xin lỗi quý vị. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 13 tháng 7 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có lệnh mới. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm nay sau khi lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran tấn công một tàu hàng mang cơ ship với lý do tắt tín hiệu nhận dạng, đồng thời cảnh cáo nhiều tàu khác đang tìm cách đi qua eo biển mà không được Iran cho phép. Để đáp trả, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM tuyên bố đã tấn công 140 mục tiêu quân sự ở Iran.
1: Theo CENTCOM, được AFP trích dẫn, thì loạt tấn công lần thứ ba kể từ thứ ba vừa qua nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và drone của Iran, các phương tiện hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các trạm giám sát ven biển. Truyền thông Iran đưa tin về những vụ nổ ở miền Nam cũng như ở tỉnh Khuzestan ở Tây Nam, giáp biên giới với Iraq. Trên mạng X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth viết, Iran đã chọn sai, giờ họ phải trả giá từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran cũng thay đổi lập trường, mở rộng tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở 6 nước trong vùng, theo tường trình của thông tin viên RFI Siavoskazi tại Tehran.
2: Iran hiện đang leo thang căng thẳng cho tới những tuần gần đây. Phản ứng của Iran chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Nhưng từ sáng nay, các căn cứ của Mỹ ở 5 quốc gia trong khu vực không chỉ Kuwait, Bahrain, mà còn cả Qatar, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều bị tấn công với cường độ đặc biệt cao, nhất là tại Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện bị Iran coi là kẻ thù trực tiếp. Một lập trường khác của Tehran là sẽ không cho phép các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz cho đến khi Hoa Kỳ tuân thủ thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ tại Islamabad không chỉ được lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố mà còn được chính trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baghaei Ghalibaf khẳng định rằng Hoa Kỳ phải tôn trọng thỏa thuận đã ký giữa hai bên, đặc biệt quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran.
1: Oman, nước cùng kiểm soát eo biển Hormuz với Iran cũng bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tấn công. Theo hãng tin Oman IRIB được AFP trích dẫn, thì cuộc oanh kích hiếm hoi của Iran đã phá hủy các căn cứ hỗ trợ hậu cần cho tàu sân bay của Mỹ tại cảng Doom. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, ngày hôm nay Ngoại trưởng Pakistan, nước trung gian đàm phán, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế làm giảm căng thẳng.
0: Về chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đối phó với tình trạng khan hiếm xăng dầu ngày càng nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, nhiều địa phương tại Nga đã khuyến khích người dân làm việc từ xa và hạn chế sử dụng xe cá nhân.
1: Theo AFP, thì chính quyền vùng Novosibirsk, trung tâm kinh tế công nghiệp lớn của Siberia, đã ban hành sắc lệnh từ ngày 8 tháng 7 nhưng đến ngày 10 tháng 7 mới được truyền thông Nga công bố. Văn bản này khuyến khích các doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc từ xa nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân hạn chế sử dụng ô tô cá nhân và cho biết các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi tình trạng báo động tăng cường được dỡ bỏ. Tại vùng Tomsk giáp với Novosibirsk, thì chính quyền địa phương cũng đưa ra khuyến nghị tương tự. Các cơ quan công quyền được yêu cầu ưu tiên họp trực tuyến, giảm các chuyến công tác. Thành phố Irkutsk ở miền trung Siberia, chính quyền thành phố còn phải lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động gần các trạm xăng vì nhiều tài xế phải xếp hàng nhiều giờ mới mua được nhiên liệu. Trên mạng xã hội và qua các hình ảnh vệ tinh mà hãng tin Pháp thu thập được, có thể thấy những hàng xe kéo dài trước nhiều trạm xăng, đặc biệt là tại vùng Mordovia phía đông nam Moscow và vùng Krasnodar ven biển Azov. Theo thống kê của AFP dựa trên thông tin từ chính quyền và truyền thông địa phương, thì kể từ tháng 6, gần 90% các vùng của Nga đã phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức hoặc rơi vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Trong khi đó, thì giao tranh vẫn tiếp diễn tại Ukraine. Các cuộc không kích của Nga trong ngày hôm qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, chủ yếu là tại các tỉnh Sumy, Zaporizhia và Odessa. Còn theo báo Le Figaro, thì thời gian qua để trả đũa Ukraine sau khi nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, Nga cũng gia tăng oanh kích, tấn công vào các trạm xăng của đối phương.
0: Ngày hôm nay 12 tháng 7 đánh dấu 10 năm tòa trọng tài thường trực La Hay ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. 14 nước châu Á và phương Tây, trong đó có Mỹ và Anh, ra tuyên bố chung tái khẳng định yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là bất hợp pháp. Liên hiệp châu Âu gồm 27 nước cũng ra một tuyên bố riêng.
1: Tuyên bố chung của 14 nước do Mỹ dẫn đầu nêu rõ, xin trích, chúng tôi tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài. Theo đó, không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách mở rộng hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm cả những yêu sách dựa trên gọi là quyền lịch sử từ trong nguyên văn. 14 nước cũng lên án các hành động gây mất ổn định tại vùng biển đang tranh chấp, đe dọa ổn định của khu vực. Còn tuyên bố của Liên hiệp châu Âu tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài là quyết định mang tính bước ngoặt trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hết lời dẫn. Theo hãng tin Mỹ AP, thì những tuyên bố trên được đưa ra nhân kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLO, thì không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc tuyên bố quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên ở Biển Đông nằm ngoài phạm vi lãnh hải thông thường được công nhận theo Công ước. Những phán quyết này có giá trị pháp lý ràng buộc. Tuy nhiên, ngày hôm nay một lần nữa, Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận cũng như không công nhận phán quyết, bị Bắc Kinh coi là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc. Trung Quốc tiếp tục bảo vệ các yêu sách đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông. Đây là tuyến đường thương mại huyết mạch của thế giới, bất chấp những tuyên bố chủ quyền của nhiều nước Đông Nam Á khác như Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Cả Philippines và Trung Quốc đều phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển có hiệu lực từ năm 1994.
0: Liên quan đến Miến Điện, Ngoại trưởng Thin Mung Suoi vào hôm nay đến Thái Lan và có cuộc gặp với các đồng nhiệm của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với mục tiêu đưa Miến Điện trở lại với các hoạt động ngoại giao trong khu vực. Miến Điện đã bị ASEAN gạt ra bên lề kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021, lật đổ chính phủ dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua, khiến hơn 100.000 người thiệt mạng. ASEAN hy vọng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột ở Miến Điện. Thái Lan, quốc gia có chung đường biên giới với Miến Điện, đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm từng bước bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng đang chìm trong nội chiến. Dù không mang tính chính thức, nhưng sự tham dự của Ngoại trưởng Miến Điện Thin Myung Suoi tại cuộc họp hôm nay của các ngoại trưởng ASEAN được xem là một dấu hiệu mới cho thấy lập trường của ASEAN đang có sự thay đổi, theo nhận định của Richard Hoxsey, chuyên gia về châu Á thuộc tổ chức phi chính phủ International Crisis Group, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Ông cho rằng đây là một màn trình diễn ngoại giao nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể, đó là lãnh đạo Minh Ung Hoa Lành có mặt cùng lãnh đạo ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh ở Manila vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, quyết định có mời hay không mời lãnh đạo Miến Điện dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới vẫn thuộc về Philippines, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, và theo ông Richard Hoxsey thì điều này vẫn chưa chắc chắn. Báo Mỹ New York Times lại trở thành mục tiêu bị chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhắm tới. Nhiều nhà báo của Nhật Báo Mỹ hôm qua đã nhận được chat triệu tập của Văn phòng Công tố Liên bang tại New York do một người thân cận của Tổng thống Donald Trump đứng đầu, yêu cầu họ ra làm chứng trước tòa vào thứ Tư tuần tới vì liên quan đến một hành vi bị cho là vi phạm luật hình sự liên bang, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của New York Times được đưa ra vào hôm qua sau khi tờ báo này đăng một bài viết bị cho là khiến Tổng thống nổi giận. Đây là một minh họa mới cho thấy những sức ép mà Tổng thống Donald Trump gây ra đối với các cơ quan truyền thông có lập trường chỉ trích ông. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki cho biết thêm.
1: Việc các đặc vụ liên bang đến tận nhà các nhà báo phải khiến bất kỳ người Mỹ nào coi trọng hiến pháp và quyền tự do báo chí đều cảm thấy choáng váng. Đó là tuyên bố của luật sư đại diện cho báo Mỹ New York Times. Theo ông, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một hành động đe dọa từ phía chính quyền. Tổng cộng có 4 nhà báo của Nhật báo Mỹ New York Times đã nhận được chat triệu tập của Bộ Tư pháp. Họ được yêu cầu ra làm chứng trong tuần tới. Theo New York Times, vụ việc này là có liên quan đến bài báo do chính những phóng viên này thực hiện trong tuần qua. Đó là các bài viết xung quanh chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay này để tới dự thượng đỉnh NATO và đã liên tục ca ngợi những ưu điểm của chiếc phi cơ mới. Tuy nhiên, theo New York Times, Tổng thống Mỹ đã phải trở về trên chiếc Air Force One cũ vì các quan ngại về an ninh do chiếc máy bay mà Qatar tặng ông lại chưa được trang bị các hệ thống phòng vệ cần thiết. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump sử dụng Bộ Tư pháp để gây sức ép đối với các cơ quan truyền thông sau khi các cơ quan này đăng tải những thông tin khiến ông không hài lòng. Báo New York Times khẳng định sẽ đấu tranh để bảo vệ các nhà báo cũng như các nguồn tin của mình.
0: Trong hai bài báo đăng liên tiếp trong hai ngày, New York Times tiết lộ rằng chiếc chuyền của mới do Qatar tặng ông Donald Trump không được trang bị các hệ thống phòng vệ tương tự như những chiếc Air Force One từng được các tổng thống Mỹ sử dụng. Tờ báo cũng cho biết việc đổi sang sử dụng chiếc máy bay cũ được cơ quan phụ trách an ninh của tổng thống khuyến nghị trong bối cảnh căng thẳng với Iran, quốc gia láng giềng của Qatar gia tăng. Iran được cho là đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát tổng thống Donald Trump. Về thời tiết khí hậu, không chỉ châu Âu và Hoa Kỳ đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng chưa từng có, mà lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc đã phải kích hoạt hệ thống cảnh báo mới liên quan đến nắng nóng gay gắt ở hai thành phố thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi nhiệt độ có thể đạt 39 độ C. Hệ thống cảnh báo mới này có những thay đổi gì? Thông tin viên RFI Camille Ruiz tại Seoul giải thích.
3: Plus d'activité à l'extérieur, refuge ombragé et hydratation fréquente.
1: Không tham gia hoạt động, tìm bóng mát và uống nhiều nước, đó không phải là những khuyến nghị bắt buộc mà chỉ là những lời khuyên gửi trực tiếp tới điện thoại của người dân Hàn Quốc bị tác động vì cảnh báo. Họ cũng được khuyến khích hỏi thăm xem hàng xóm có ổn hay không, hoặc bảo đảm là không ai bị mắc kẹt ở trong xe, đặc biệt là ở phía nam tỉnh Bắc Gyeongsang. Nhiệt độ 35 độ C trở lên trong 2 ngày liên tiếp từng là điều kiện cần thiết để kích hoạt cảnh báo cũ. Giờ đây chỉ cần nhiệt độ đạt 38 độ C trong một ngày là đủ để kích hoạt kế hoạch hành động. Theo chính phủ thì những tiêu chí này đã được sửa đổi để đối phó với những thách thức của biến đổi khí hậu. Bởi vì Giám đốc Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cảnh báo là ngay cả những người khỏe mạnh cũng có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cao hơn đáng kể, trong đó có các bệnh liên quan đến nắng nóng và tử vong. Bà cũng cho biết thêm là rất có thể nhiệt độ này sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 7.
3: Camille Ruiz, Seoul, RFI.
0: Trái với nắng nóng ở Hàn Quốc, bão Bavi đã ập vào miền đông Trung Quốc ngày hôm qua với sức gió tới 145 km một giờ, buộc khoảng 2,8 triệu người phải sơ tán. Dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão tiếp tục gây mưa lớn ở miền đông và miền bắc Trung Quốc trong những ngày tới. Trước đó, bão quét qua Đài Loan là 134 người bị thương và khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. Tại Philippines, bão gây hai trận lở đất khiến 15 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Trong khi đó, Nam Á lại bị lũ lụt nghiêm trọng. Tại Bangladesh, ít nhất 44 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người mắc kẹt tại 7 khu vực. Theo hãng tin Anh Reuters, mất điện, hư hỏng đường xá và gián đoạn liên lạc đã cản trở công tác cứu trợ. Tại Ấn Độ, mùa mưa bão tháng 7 diễn biến dữ dội hơn do biến đổi khí hậu, khiến hàng chục người thiệt mạng vì sạt lở đất và sập nhà. Nhiều công trình hạ tầng ở New Delhi cũng không còn đáp ứng được các hiện tượng thời tiết cực đoan.
1: Còn tại Pháp, ngày hôm nay 37 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ, các vụ cháy rừng đang xảy ra trên cả nước có nguy cơ lan rộng. Theo cơ quan an toàn dân sự thì hơn 25.000 ha đã bị thiêu rụi kể từ đầu năm, gần gấp đôi diện tích rừng bị cháy trong cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch và các hoạt động lễ hội cũng chịu ảnh hưởng từ nắng nóng. Trên khắp nước Pháp, nhiều thành phố đã quyết định hủy các màn bắn pháo hoa dự kiến được tổ chức nhân ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Tại Paris, các buổi khiêu vũ rất được ưa chuộng của lực lượng lính cứu hỏa, vốn dĩ được tổ chức tại các doanh trại vào ngày 13 và 14 tháng 7 hàng năm thì cũng đã bị hủy. Thời tiết khắc nghiệt cũng buộc ban tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp rút ngắn chặng đua ngày hôm nay giữa Malmore và Usen thuộc tỉnh Corrèze. Đây là lần đầu tiên một chặng đua phải thay đổi vì lý do nắng nóng.
2: Hai trận tứ kết giữa Na Uy, Anh và Argentina với Thụy Sĩ được nhớ đến bởi chất lượng chuyên môn cao và kịch tính đến phút cuối cùng thì chúng cũng để lại không ít tranh cãi xung quanh các quyết định của tổ trọng tài và VAR. Những tình huống gây tranh cãi liên tiếp xuất hiện đã phản ánh đúng bầu không khí nghẹt thở của vòng knockout. Ở trận Na Uy gặp Anh, tâm điểm tranh luận là hai tình huống có lợi cho đội tuyển Anh: bàn gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham bị phía Na Uy phản ứng vì cho rằng bóng có thể đã chạm vào hệ thống dây cáp treo camera trước đó. Tổ trọng tài VAR kiểm tra nhưng giữ nguyên quyết định sau khi cho biết cảm biến trong bóng không ghi nhận va chạm. Sau đó, Na Uy tiếp tục bất mãn khi một bàn thắng từ pha đá phạt góc của họ bị hủy vì VAR xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trong pha tranh chấp trước đó. Tranh cãi còn lớn hơn ở trận Argentina gặp Thụy Sĩ, hai đội hòa một đều trong 90 phút. Argentina thắng 3-1 trong hiệp phụ nhưng bước ngoặt đến từ phút 72. Trọng tài người Bồ Đào Nha Pinero bắt đầu phạt thẻ vàng cầu thủ Argentina Leandro Paredes sau pha va chạm với Brent Ambolo và yêu cầu xem lại và quyết định được thay đổi thẻ vàng của Paredes bị hủy, còn Ambolo bị phạt vì lỗi giả vờ. Do đã nhận một thẻ vàng trước đó, tiền đạo Thụy Sĩ bị truất quyền thi đấu. Huấn luyện viên đội Thụy Sĩ Murat Yakin và đội trưởng Saka cho rằng chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu vào thời điểm Thụy Sĩ đang có đà tâm lý tốt nhất, và đặc biệt Thụy Sĩ phải chơi thiếu người trước Argentina trong gần 50 phút còn lại là thử thách quá lớn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định các trọng tài đã áp dụng đúng luật.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cam kết nỗ lực tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết. Ngày hôm qua, Thủ tướng Bắc Triều Tiên Park Tae-sung đã được người đồng cấp Trung Quốc tiếp tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước hữu nghị giữa hai nước. Theo KCNA ngày hôm nay, thì hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ song phương đã đạt đến một đỉnh cao mới và được Thủ tướng Trung Quốc miêu tả là quan hệ giữa những nước láng giềng cùng chung vận mệnh. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường trao đổi hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
0: Tàu phá băng của Hàn Quốc bắt đầu chuyến đi thứ 17 đến Bắc Cực. Tàu phá băng duy nhất của Hàn Quốc khởi hành từ hôm qua, chuyến đi kéo dài 83 ngày. Tàu sẽ đi qua biển Bering, biển Chukchi, biển Đông Siberia và khu vực trung tâm ở Bắc Băng Dương nhằm thu thập dữ liệu và tiếp tục các nghiên cứu, phục vụ cho việc khai thác trong tương lai các tuyến hàng hải qua Bắc Băng Dương. Theo thông báo của Viện Nghiên cứu Địa cực Hàn Quốc, Seoul đặt mục tiêu mở một tuyến hàng hải hoạt động thường xuyên qua Bắc Cực vào năm 2030, qua đó giúp rút ngắn khoảng cách với châu Âu và góp phần đưa Busan cùng khu vực phụ cận ở phía đông nam Hàn Quốc trở thành một trung tâm hậu cần vận tải tầm cỡ thế giới.
1: Tại Cuba, mạng lưới điện được khôi phục chậm chạp hơn 24 giờ sau sự cố mất điện dẫn đến việc toàn bộ lưới điện ngừng hoạt động ngày 10 tháng 7, thì chỉ có khoảng 12% hộ gia đình ở thủ đô La Habana được khôi phục điện vào đầu tối hôm qua. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần Cuba bị mất điện trên diện rộng, một phần là do tình trạng thiếu nhiên liệu vì lệnh cấm vận của Mỹ.
0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Phương thực hiện với đề tài chính. Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Khốc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
4: Điểm tuần báo.
5: Kính thưa quý vị, Korean International tuần này chạy tích trang nhất nắng nóng cực độ, những nơi khác đối phó ra sao? Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiệt độ lên đến 40 độ C ngày càng sớm hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính trong 4 năm qua, 200.000 sinh mạng đã mất đi vì nắng nóng tại châu Âu, lẽ ra đã có thể cứu được. Le Nouvel Lot nêu ra nạn mafia ma túy ở Pháp. Le Bon cảnh báo nguy cơ đảng cực hữu Pháp chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. L'Express thì nói về cuộc chiến văn hóa.
6: The Economist đưa lên trang nhất bức ảnh người có thể thay đổi nước Nga. Đó là Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh, đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
5: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine là vô ích, chính họ đang phải gánh chịu hậu quả, thì ông Putin sẽ buộc phải có biện pháp để thoát khỏi bế tắc. Thế nên cần theo dõi sát sao nước Nga để nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi hay bất mãn. Lời cảnh báo đáng chú ý nhất là từ Andrei Melnichenko, ông vua phân bón thế giới và là nhà kỹ nghệ lớn nhất nước Nga. Ông Melnichenko không phải là đối lập với Putin mà thuộc giới tinh hoa và cũng không hành động vì lý tưởng cao siêu nào. Giống như hầu hết các nhà tài phiệt khác, Melnichenko từng tuân thủ luật chơi của Putin, cứ việc kiếm tiền nhưng không can dự vào chính trị. Giờ đây, ông lên tiếng vì bản thân và các tài phiệt khác không thể tiếp tục phớt lờ sự mục ruộng của đất nước đang trượt dài vào chuyên chế. Đây là lần đầu tiên một tài phiệt Nga có cuộc trao đổi dài đến 60 tiếng đồng hồ với một tờ báo phương Tây. The Economist cho biết sở dĩ dành đất cho Andrei Menyshenko không phải vì đồng tình với quan điểm hay coi ông là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhà tài phiệt này là một người thực dụng, chỉ muốn các công ty của mình phát triển, vì vậy tiếng nói của ông có thể tạo được cộng hưởng. Menyshenko nói đến viễn cảnh ảm đạm của nước Nga và các nước láng giềng, cảnh báo phương Tây không nên mong Nga rơi vào hỗn loạn, tình trạng tự cung tự cấp hay sự phục thuộc đầy nguy hiểm. Dù không nói rõ là Putin phải ra đi, nhưng ông mong muốn chấm dứt quyền lực cá nhân.
6: Đáng chú ý ở đây là cuộc chiến tại Ukraine giờ đây đã thực sự tác động trực tiếp đến nước Nga, với cảnh người dân xếp hàng dài, ẩu đả tại các trạm xăng. Việc sáp nhập Crimea năm 2014 từng giúp Putin thêm uy tín, nhưng giờ đây bán đảo này đang bị drone Ukraine tấn công. Chính sách cưỡng chế nhập ngũ đang làm gia tăng sự phẫn nộ trong dân chúng. Những lời chỉ trích chiến tranh từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ. Người Nga ngày càng cảm thấy đất nước mình đang đi vào ngõ cụt.
5: Putin có thể đối phó bằng cách đẩy mạnh chiến tranh, gia tăng trấn áp trong nước. Menyshenko lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật nhắm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Khả năng này bị các nhà phân tích phương Tây bác bỏ. Suy nghĩ bi quan trên đây dẫn đến một loạt giả thiết. Đáng lo ngại nhất là viễn cảnh Nga rơi vào tình trạng vô chính phủ. Các phe phái tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên và vũ khí hạt nhân. Nỗi lo đó thực tế đến mức chính quyền Biden từng tìm cách tránh cho Nga khỏi chịu nhục tại Ukraine, hoặc là Nga có thể rơi vào vòng tay các thế lực nước ngoài, bị Trung Quốc chi phối, biến thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và là vùng đệm chống lại Mỹ, hoặc là sau một cuộc chiến tiêu hao, Nga trở thành một quốc gia nghèo khó và lệ thuộc. Cả hai giả thiết này đều cho rắc phẫn nộ và bất mãn, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực có thể bùng phát thành xung đột một ngày nào đó. Giả thiết cuối cùng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Menyshenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Menyshenko, vì Economist cho rằng trong lịch sử, nước Nga từng chứng kiến những cuộc cải cách và hy vọng lần này sẽ có thay đổi.
6: Cụ thể về tình hình nước Nga hiện nay, The Economist mô tả là đang được bao phủ bởi một tâm trạng u ám. Người dân Nga ngày càng lo âu và phẫn nộ. Cuộc chiến đã lan về hậu phương và trở thành vấn đề chung của mọi người.
5: Vào giữa mùa hè, các nhà ga ở Moscow với những tuyến đường đi về phía Nam thường tấp nập du khách. Trong 4 năm qua, hình ảnh những gia đình đi nghỉ thường đan xen với các quân nhân, nhưng mùa hè năm nay không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyến tàu đi về hướng Crimea vắng vẻ một cách kỳ lạ, màu kaki quân phục xuất hiện dày đặc và bao trùm lên tất cả là nỗi bất an. Người ta bàn tán về tình trạng thiếu xăng dầu, drone tấn công, internet bị cắt và nguy cơ một đợt động viên mới. Chưa bao giờ người Nga lo lắng đến thế kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngày 2 tháng 7, một viện thăm dò thân chính quyền cho biết tỷ lệ người lo ngại từ 40% đã tăng lên 55%. Khế ước xã hội không can dự vào chính trị sẽ được yên thân, coi như kết thúc. Drone trước đây chỉ tấn công các thành phố biên giới như Kursk và Belgorod, giờ đây đe dọa phần lớn lãnh thổ Nga. Như hôm 6 tháng 7, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở cách tiền tuyến 2.500 km đã bị đánh. Xăng dầu được phân phối hạn chế trên toàn quốc. Một số trạm xăng đã cạn kiệt nguồn cung. Tại Crimea và Novorossiysk đã cấm bán lẻ xăng dầu, giá thực phẩm bắt đầu chịu ảnh hưởng, nông dân không thể thu hoạch nếu tình trạng này tiếp diễn.
6: Elena Panfilova, quản lý các nhóm thảo luận tại Moscow, nhận thấy nhiều người đã chuyển từ thất vọng sang căm tức chính quyền. Đã 4 năm qua, họ được nghe toàn những tin tức lạc quan, quân Nga tiến lên trên mọi mặt trận, nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Nga đang xa lầy. Ông Putin vẫn khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch, nhiều người lo sợ ông sẽ dân tới.
5: Những lời bàn tán về việc động viên ngày càng gia tăng. Đầu tháng 6, một dân biểu viết trên mạng xã hội rằng quyết định động viên vào mùa thu đã được thông qua, nhưng sau đó xóa bài. Một người nói rằng thường là như vậy. Tin đồn, chính quyền phủ nhận, rồi rốt cuộc thực sự xảy ra. Một nhân viên cho biết đang định về nông thôn để trốn lính. Những người khác muốn chạy khỏi Nga. Tại đông nam Moscow, cư dân thấy những cảnh bắt lính trên đường phố hay gõ cửa từng nhà. Hôm 25 tháng 6, một cựu quân nhân đăng lời kêu gọi Putin trên Instagram tố cáo những vụ tra tấn lính không chịu hối lộ cấp trên hay buộc phải làm những nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Video này thu hút 20 triệu lượt xem. Từ lính tráng đến người bán hàng đều tỏ ra bất mãn. Một người nói, cuộc chiến này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của Putin. Giờ đây họ chỉ còn có một hy vọng là ông ta chết đi.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Về phía phương Tây, trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, các thành viên rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Riêng Ukraine còn có thể vui mừng. Donald Trump đến Ankara để đả kích Liên minh Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhưng khi ra về, ông lại ca ngợi tình cảm nồng thắm giữa các đồng minh.
5: Ông Trump đã ký vào bản tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển của NATO đối với quốc phòng tập thể bao gồm cả điều 5. Dù vậy, với nhiều người châu Âu, những lời bày tỏ tình cảm của ông Trump chẳng khác nào tình yêu của một ông chồng hay bạo hành vợ. Chắc chắn sẽ còn những cuộc khủng hoảng khác. Lầu Năm Góc đã và sẽ cắt giảm quân tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cho là từng muốn rút toàn bộ quân Mỹ về nước, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngăn lại. Hơn nữa, xung đột tái bùng phát với Iran có thể tiếp tục làm ông Trump bất bình trước việc người châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến. Dù vậy, mỗi lần tránh được một cuộc đổ vỡ, châu Âu lại có thêm chút thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Anh dẫn đầu một sáng kiến 12 quốc gia ngân sách 50 tỷ đô la nhằm phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa 2.000 cây số thay cho các vũ khí mà ông Trump từ chối cung cấp. Châu Âu đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống như phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, drone tầm xa, v.v. Năng lực đẩy lùi quân xâm lăng của Ukraine cũng giúp châu Âu có được thời gian quý giá.
6: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Từ một người bị coi là không có lá bài nào trong tay, bị đuổi khỏi phòng bầu dục, nay Zelensky được ông Trump cho phép sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn Patriot. Tuy nhiên, đây không phải là phép lạ. Thiết lập được sản xuất là một tiến trình dài hơi.
5: Tổng thống Mỹ dường như đã bật đèn xanh cho Zelensky tấn công vào các cơ sở dầu khí Nga. Một số người cho rằng sự ưu ái này có nghĩa là Trump đã coi Zelensky là một chiến binh sắp thắng trận. Tuy nhiên, do ông Trump bất định nên cuộc nói chuyện lần tới với Putin, ông cũng có thể ngã theo quan điểm Kremlin. Một người chiến thắng nữa là Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Trước hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá nếu Donald Trump chịu đến dự thì đã là một thành công. Trump đã đến và còn mang theo những món quà. Ông hàm ý có thể bán tiêm kích F-35. Thủ tướng Israel cảnh báo việc này có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông. Sau khi cứu vãn được hội nghị thượng đỉnh, các nước đồng minh không vội vã. Cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Albany, nhưng thời điểm không được ấn định. Một số cho rằng nên tổ chức 2 năm một lần thay vì hàng năm, vì càng ít gặp ông Trump thì càng ít có nguy cơ xảy ra rạn nứt trong gia đình.
6: Tại Trung Đông, L'Express nhận định đám tang Khamenei phục vụ cho việc báo thù. Tehran dùng cái chết của đại giáo chủ để chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu mới. Iran International, The Courier International trích dịch, nhấn mạnh tang lễ nhằm tuyên truyền, biểu dương sức mạnh, làm quên đi ông ta là một bạo chúa.
5: Theo L'Express, điều mỉa mai là vào lúc Iran chôn cất đại giáo chủ Khamenei, Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, hai sự kiện nhằm tôn vinh tầm vóc đất nước trong bối cảnh hai quốc gia đang tham chiến. Tại Tehran, truyền hình nhà nước chiếu cảnh chiếc quan tài giữa một biển người, người Iran thân chính phủ, Liban của Hezbollah, Yemen, Afghanistan, Pakistan, tất cả để biểu dương sức mạnh xuyên quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo. Dựa vào bộ máy tuyên truyền hùng hậu, đạo. Tehran muốn áp đặt hình ảnh một nhà nước quyền lực dù sau 40 ngày chiến tranh đã bị yếu đi và cô lập. Cả Chủ tịch Trung Quốc lẫn Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup. Washington chơi trò

0: Ông Zamir và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz liên tục cảnh báo trong những ngày gần đây.
1: Họ không thể làm khác hơn khi Iran một lần nữa đóng cửa eo biển Hormuz và bắn mọi tiễn vào Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, Jordan. Lysenko cho biết họ buộc lòng phải chờ đợi Donald Trump bật đèn xanh. Trong hai đợt đối đầu trước đó, không quân Israel đã thực hiện hàng ngàn cuộc không kích vào Iran mà không mất một chiếc phi cơ nào nhờ kiểm soát gần như hoàn toàn không phận Iran. Nhưng Tehran lần này tránh tấn công vào Israel, tuy oanh kích vào đa số quốc gia vùng vịnh. Iran không đánh vào phi trường quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, dù mấy chục phi cơ tiếp liệu của quân đội Mỹ vẫn đậu tại đây, vốn thường được huy động trong các chiến dịch tầm xa của pháo đài bay nhắm vào Iran. Về mặt chính trị, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang trong tình thế khó xử. Các viên chức Mỹ nhắn nhủ ông rằng ông Trump hiện chưa muốn đánh mạnh làm chiến tranh kéo dài và giá dầu tăng. Còn 3 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, một cuộc tấn công thành công sẽ giúp uy tín Netanyahu tăng lên, nhưng như vậy sẽ làm mất lòng ông Trump.
0: Đi xa lầy ở Iran, nhưng tại châu Mỹ Latin, Hoa Kỳ lại thành công, theo Lysenko. Tờ báo Kinh tế có bài làm thế nào Hoa Kỳ hất cẳng Trung Quốc, Iran và Nga khỏi Venezuela, loại bỏ 3 đối thủ khỏi sân sau chỉ bằng một cuộc tấn công bằng trực thăng. Đó là chiến dịch xuất sắc của Nhà Trắng.
1: Một cảnh tượng khó hình dung được trước đó là 2.000 quân nhân Mỹ sát cánh với Venezuela sau trận động đất, 300 triệu đô la viện trợ nhân đạo hay cuộc không kích để trừ khử trùm tội phạm Hector Guerrero Forest mới đây còn được Caracas che chở. Cuộc đột kích này gợi nhớ đến vụ đặc nhiệm Mỹ dễ dàng bắt Tổng thống Nicolas Maduro ngay tại thủ đô, toàn bộ 32 vệ sĩ Cuba thiệt mạng, gây nghi ngờ là Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã phản bội. Từ đó tới nay, chính quyền Venezuela rất ngoan ngoãn. Họ nhanh chóng thông qua luật tư nhân hóa lĩnh vực dầu khí, điều cấm kỵ xưa nay của một chế độ tự xưng đã sáng tạo chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21. Và công nhận thẩm quyền của tòa trọng tài quốc tế, Venezuela nối lại quan hệ với Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, phóng thích 700 tù nhân chính trị, dù vẫn còn 400 người bị giam cầm. Washington cho phép bán dầu lửa cho những nước bạn bè Hoa Kỳ, Ấn Độ, châu Âu, trong khi nguồn dầu sang Trung Quốc sụt hẳn. Tóm lại, Caracas vẫn là sở hữu chủ trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, nhưng người Mỹ kiểm soát robinet.
0: Theo báo Lysenko, khối chống phương Tây, bao gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, đang đứng nhìn căn cứ tiền phương của mình ở Venezuela bị giải tán. Một thành trì được xây dựng từ nhiều năm qua thông qua việc mua vũ khí, nhất là hệ thống phòng không Nga, các cố vấn tránh né trừng phạt, rửa tiền và hỗ trợ buôn lậu ma túy, khủng bố.
1: Chưa kể những thỏa thuận mờ ám mấy chục tỷ đô la với Gazprom, Lukoil, Rosneft của Nga, CNPC của Trung Quốc, tất cả các dự án đã bị đình chỉ từ tháng Giêng, đa số cố vấn quân sự Nga và Iran đã lặng lẽ rời đi. Một chuyên gia tin rằng việc gạt bỏ các đối thủ bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của Mỹ là yếu tố trung tâm trong chiến lược của Washington, nhưng Trung Quốc vẫn là một thách thức đáng gờm, mặt khác nền dân chủ có nguy cơ trở thành nạn nhân.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Azara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển du lịch bền vững ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia, thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Organisation Internationale de la Francophonie OIF đang triển khai tại Việt Nam dự án Điểm đến sinh thái tài năng Destination Eco Talent với mục tiêu kết hợp đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên và phụ nữ tại các địa phương, đồng thời thúc đẩy các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, bà Azara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của OIF, chia sẻ về những mô hình đang được thử nghiệm tại Việt Nam cũng như tiềm năng của du lịch bền vững trong không gian Pháp ngữ.
4: Effectivement, l'Organisation Internationale de la Francophonie.
5: Tổ chức Pháp ngữ đã khởi động dự án Điểm đến sinh thái tài năng vào năm 2024 tại 4 quốc gia, đó là Cabo Verde, Campuchia, Comores và Việt Nam. Mục tiêu tổng thể của dự án án là góp phần vào khả năng phục hồi và trao quyền cho người dân, đặc biệt là cho

0: giới trẻ và phụ nữ để giải quyết các thách thức về môi trường, khí hậu, kinh tế và xã hội. Dự án này được gọi là điểm đến sinh thái tài năng nhằm mục đích tạo ra việc làm và cơ hội thu nhập cho thanh niên, phụ nữ và cộng đồng dân cư sống ở nông thôn và các vùng ven đô thị. Chương trình tập trung vào khả năng tìm việc làm và phát triển nghề nghiệp của người lao động thông qua các sáng kiến giáo dục và đào tạo hướng tới các nghề trong ngành du lịch bền vững, đồng thời hỗ trợ phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch bền vững. Chương trình cũng nhấn mạnh đến sự phối hợp và kết nối các nỗ lực trong phát triển du lịch bền vững.
1: Vâng, thưa bà, vậy trong giai đoạn thực hiện thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã phát triển các sáng kiến và mô hình đổi mới nào để thúc đẩy du lịch bền vững?
0: Có thể coi dự án điểm đến du lịch sinh thái này là một sáng kiến đổi mới. Thứ nhất, dự án này của OIF triển khai một số mô hình đổi mới kết hợp du lịch bền vững và đào tạo. Dự án được triển khai với sự hợp tác của một số trường đại học của Việt Nam như Đại học Hà Nội hay Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh v.v. Mô hình này đề xuất các chương trình đào tạo chuyên ngành tích hợp với hoạt động thực tiễn. Nhờ đó, sinh viên có thể áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, qua đó có sự hỗ trợ trực tiếp và cụ thể cho các cộng đồng dân cư. Dự án này cũng tích hợp các chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch nhằm thúc đẩy hội nhập nghề nghiệp cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như là ở các tỉnh. Đào tạo và giáo dục về du lịch bền vững là rất cần thiết, bởi vì đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch bền vững có thể nâng cao nhận thức của giới trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và trên hết là giúp họ tìm được con đường hướng tới việc làm và hội nhập. Thứ hai, dự án này hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch trải nghiệm thực tế, ví dụ các sáng kiến du lịch cộng đồng với nghề làm nón lá ở Chi Lễ hoặc là nghề đan lát ở Bao La ở Huế. Những sáng kiến này hoàn toàn do cộng đồng ở địa phương quản lý. Khi loại bỏ các bên trung gian, người dân biến những kỹ năng của họ thành những trải nghiệm tạo ra thu nhập thực sự. Việc các địa phương nắm được chuỗi giá trị như vậy sẽ tạo ra ba tác động về kinh tế thông qua việc tạo ra việc làm, về xã hội là thông qua việc trao quyền cho phụ nữ và thanh niên, và về môi trường và văn hóa thông qua việc bảo tồn di sản. Bằng cách này, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ mang lại thêm giá trị thực sự thông qua việc điều phối các đối tác sử dụng tiếng Pháp tham gia vào các sáng kiến này. Hơn nữa, việc sử dụng tiếng Pháp thông qua giao tiếp và thậm chí cả việc học những điều cơ bản về ngôn ngữ cũng mang lại cho các cộng đồng ở địa phương thêm một lợi thế cạnh tranh. Nói cách khác, đây là mô hình độc nhất, trong đó du lịch bền vững vừa trở thành một công cụ hội nhập kinh tế, vừa trở thành một phương tiện quảng bá cho khối Pháp ngữ tại Việt Nam. Và cuối cùng, để củng cố hai hướng chủ đạo nói trên, tức là đào tạo và hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch, OIF dự kiến mở một trung tâm điểm đến du lịch sinh thái tại Việt Nam trong năm 2026. Trung tâm này sẽ được thiết kế như là một trung tâm đa năng thực thụ với nhiều bên tham gia để thúc đẩy du lịch bền vững.
1: Bà có thông điệp gì gửi đến những thanh niên muốn tham gia vào lĩnh vực du lịch bền vững hay không ạ?
2: C'est une excellente question. Tout d'abord, il est connu et reconnu que le tourisme.
0: Đây là một câu hỏi thú vị. Trước hết, ai cũng biết rằng du lịch bền vững có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế và xã hội, bởi vì tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho thanh niên, đặc biệt là các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Do nhiều thanh niên và các bên liên quan ở địa phương chưa được thông tin đầy đủ về những cơ hội mà du lịch bền vững mang lại, nên điều cần thiết là phải nâng cao nhận thức và thông tin cho họ về tiềm năng của lĩnh vực này, khuyến khích họ hướng tới lĩnh vực việc làm đầy triển vọng này. Du lịch bền vững có thể thúc đẩy việc làm mới, tạo ra những nghề nghiệp mới và bồi dưỡng tài năng mới cho giới trẻ. Và tôi cũng có một số thông điệp khác. Như chúng ta đã biết là khu vực châu Á có sự đa dạng văn hóa rất là lớn, với nhiều nền văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ khác nhau. Và tôi nghĩ rằng việc hiểu rõ những đặc điểm riêng này là rất quan trọng để tạo ra các sáng kiến du lịch bền vững và tôn trọng cộng đồng địa phương. Du lịch bền vững cũng làm nổi bật văn hóa địa phương, khuyến khích giới trẻ trở thành đại sứ cho di sản của chính địa phương mình. Đây cũng là một nguồn cơ hội cho giới trẻ, ví dụ như những người muốn khởi nghiệp, phát triển các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch bằng cách sử dụng công nghệ mới để nâng cao trải nghiệm du lịch. Họ rất giỏi trong lĩnh vực này, phát triển các sản phẩm du lịch mới, đồng thời bảo vệ môi trường. Và tôi muốn nói thêm rằng, tiếng Pháp cũng là một công cụ mạnh mẽ để hội nhập xã hội trong khu vực này. Thành thạo tiếng Pháp làm tăng khả năng tìm việc làm và mức thu nhập cho giới trẻ làm việc trong ngành du lịch.
1: Trong số các dự án được Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ hỗ trợ, ví dụ có dự án Trì lễ, nghề thủ công và tình đoàn kết Pháp ngữ vì một tương lai bền vững, gọi tắt là TRILAF, một sáng kiến do Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai. Trì lễ là một làng nằm ở huyện Thanh Oai cũ, hiện nay thuộc xã Dân Hòa, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, tiến sĩ Đàm Minh Thủy, trưởng khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
3: Điểm đặc biệt của dự án TRILAF là có sự tham gia của nhiều bên, chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp du lịch và sinh viên hay là giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua đó thì hình thành một hệ sinh thái hợp tác. Định hướng của dự án thì hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tổng thể của thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Trong đó thì nhấn mạnh việc bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch nông thôn như là một trụ cột quan trọng để gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy kinh tế địa phương.
1: Vậy sinh viên thì có vai trò gì trong dự án này thưa bà?
3: Sinh viên ở tỉnh Pháp khoa chúng tôi thì giữ vai trò trung tâm, không chỉ là người được hưởng lợi mà còn là những tác nhân tích cực và đồng kiến tạo các hoạt động trong dự án. Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức tiếng Pháp, kiến thức về truyền thông, du lịch và đóng vai trò là trung gian văn hóa và ứng dụng tất cả những cái kiến thức cũng như là kỹ năng của các em vào tình huống thực tế. TRILAF góp phần tăng cường mối liên hệ giữa là đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Đây chính là ba cái hướng mà chúng tôi muốn kết hợp với nhau và đồng thời thì dự án cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, mở ra những cái hướng nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực du lịch bền vững, giáo dục liên văn hóa và pháp ngữ học.
1: Dự án TRILAF thì có thể mang lại lợi ích gì cho làng nghề Nón Lá Trì Lễ?
3: Trên thực tế thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều những cái hoạt động và những cái hoạt động này thì cũng mang lại những cái lợi ích cho người dân Trì Lễ, góp phần cải thiện đời sống của người dân thì thông qua phát triển du lịch cộng đồng với các hoạt động như là đón tiếp khách tham quan này, hay là trình diễn nghề thủ công truyền thống hoặc là tổ chức những trải nghiệm văn hóa và tham quan làng nghề. Đặc biệt là dự án TRILAF thì quan tâm nhiều và cái đối tượng mà hưởng lợi chủ yếu đó là phụ nữ và thanh niên, là những lực lượng giữ vai trò quan trọng cho các hoạt động thủ công và du lịch của làng. Chúng tôi tổ chức các khóa tập huấn về du lịch bền vững, về truyền thông, về kỹ năng đón tiếp khách du lịch hay là những sáng tạo thủ công trang trí nón lá để giúp các người dân nâng cao những cái kỹ năng của mình để phát huy cái nghề truyền thống và tăng cường cái khả năng tự chủ kinh tế. Chúng tôi tin tưởng rằng về lâu dài thì dự án cũng sẽ khuyến khích được nhiều người trẻ quay trở lại với quê hương.
1: Vâng, vậy dự án TRILAF có kết nối được với các doanh nghiệp du lịch để phát triển du lịch cho làng nghề Nón Lá Trì Lễ hay không thưa bà?
3: Chúng tôi đã có rất là nhiều những cái buổi trao đổi, thảo luận và một số các đại diện của các công ty du lịch thì cũng cùng với chúng tôi đến làm việc với địa phương. Trước hết là tập huấn cho người dân về du lịch cộng đồng, du lịch bền vững và những cái đặc điểm của khách du lịch Pháp hay là du lịch Pháp ngữ. Đồng thời thì các đơn vị lữ hành thì cũng hỗ trợ dự án là xây dựng những cái tour du lịch và tư vấn cho địa phương cũng như là cho dự án những cái phương án thiết kế tour hay là những cái điều kiện về cơ sở vật chất và cơ cấu tổ chức để có thể đón khách du lịch. Và chúng tôi hy vọng rằng là từ giờ đến cuối năm thì các công ty du lịch cũng sẽ gửi được những đoàn khách du lịch đầu tiên để đến làng nghề Trì Lễ.
4: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài World Cup 2026, bán kết Pháp-Tây Ban Nha, cuộc chung kết sớm của hai đối thủ nhiều duyên nợ, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
5: Tạp chí Thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang thu hẹp lại danh sách các đội bóng ưu tú nhất thế giới sau loạt trận tứ kết vừa khép lại đã xác định được hai cặp bán kết. Bốn trận đấu, bốn cuộc đối đầu giữa những đội bóng có phong độ cao nhất giải đã tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao đầy căng thẳng. Không còn những chiến thắng dễ dàng, Pháp vượt qua Maroc bằng sự lạnh lùng và hiệu quả nhưng cũng phải chật vật hơn nửa trận đấu. Tây Ban Nha phải chống chọi sức ép lớn trước Bỉ để giành vé đi tiếp. Anh bị Na Uy đẩy vào thế trận nghẹt thở phải chờ đến khi Jude Bellingham tỏa sáng ấn định chiến thắng ở hiệp phụ. Trong khi đó, Argentina cũng phải cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ kiên cường khép lại một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng tứ kết. Kết thúc vòng đấu chỉ còn lại 4 ứng viên xứng đáng nhất: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đó là những đội bóng sở hữu những chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm, chinh chiến và khả năng bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Bán kết World Cup 2026 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn với hai màn thư hùng đỉnh cao, đó là Pháp với Tây Ban Nha và Anh với Argentina. Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026, thậm chí được ví như trận chung kết sớm của giải đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu mà còn là cuộc tái ngộ giữa hai trưởng phái bóng đá đỉnh cao, sức mạnh, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đội Pháp đối đầu với lối kiểm soát bóng, kỹ thuật và tính tổ chức gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha. Cả hai đều tiến vào bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, mang theo niềm tin rằng mình đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết điểm lại hành trình đi đến bán kết của hai đội.
7: Cái hành trình của hai cái đội này ở World Cup rất sáng chói. Đội Pháp thì thắng cả 6 trận, 3 trận ở cái vòng bảng. Thắng Senegal là 3-1, thắng Iraq 3-0, thắng Na Uy 4-1. Đặc biệt là cái trận thắng Na Uy, một trong những con người chính của cái kỳ World Cup này. Thế rồi bước vào cái vòng knockout đó, thì thắng Thụy Điển 3-0, thắng Paraguay 1-0 và thắng Maroc là một cái đội bóng cũng được đánh giá cao với tỷ số 2-0. Thì Pháp rõ ràng ứng cử viên rất là sáng chói cho cái chiếc vô địch. Đối với Tây Ban Nha đó, trừ cái trận bị cắp rẹp cầm chân, thì Tây Ban Nha cũng ở vòng bảng thắng Saudi 4-0, thắng Uruguay 1-0, sau đó là vào cái vòng knockout thì thắng Áo 3-0, thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng đội Bỉ 2-1. Tuy nhiên đó, Tây Ban Nha cho thấy là họ sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ có phong độ tốt.
6: Trong mối quan hệ duyên nợ giữa hai nền bóng đá càng khiến cuộc đối đầu lần này trở nên đặc biệt.
7: Cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai cái đội bóng này nó cũng nhiều duyên nợ. Ở trên đấu trường của thế giới đó, thì Pháp giành thành tích tốt hơn. Đó là nhà vô địch của năm 2018, rồi vào chung kết 2022 và là ứng cử viên cho cái kỳ này. Ở trong khi đó, thì Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch của Euro. Sự đối đầu đó, gần nhất tại The Nations League, Pháp thất bại trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha để tranh vào chung kết, thua 5-4 với cái đội hình mà cả hai đội đều có những cầu thủ chủ chốt đang chơi trong cái kỳ World Cup này. Tức là hơn một năm trước đây thì Pháp không thắng được Tây Ban Nha. Tại Euro 2024, Pháp cũng lại thua Tây Ban Nha cũng trong cái bán kết. Nếu nói rằng là Pháp có một cái trận thắng Tây Ban Nha thì phải cách đây 5 năm với một cái đội hình khác. Và bây giờ đó, Pháp gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết và có thể nói rằng Tây Ban Nha là đội bóng cản đường đội Pháp tốt nhất trong cái kỳ World Cup này. Thì đó là một cái duyên nợ rất lớn đối với lại hai đội bóng này. Vì vậy cho nên bán kết giữa Pháp Tây Ban Nha nó trở thành là một cái cuộc đối đầu mà người hâm mộ họ chờ đợi xem đội Pháp với một cái chất lượng cầu thủ tốt nhất hiện tại có thể kỳ này thắng Tây Ban Nha hay không. Thì đó chính là một câu hỏi lớn trong cái tuần tới này.
6: Ông có phân tích gì về tương quan lực lượng cũng như cách chơi của Pháp và Tây Ban Nha?
7: Đội tuyển Pháp còn có 10 cầu thủ vẫn là nằm trong cái đội hình của cái kỳ mà World Cup 2022 và có 11 cầu thủ mới. Chúng ta gọi là mới thực ra rất là quen thuộc đối với người hâm mộ. Đó là Malo Gusto của hàng hậu vệ Lucas Dix hay là Maxim Lacroix. Rồi hàng tiền vệ thì có Kone, có Warren Emery, hay là đối với hàng trên mà chúng ta thấy những nhân vật nổi bật á, thì trong đó đặc biệt là có Michael Olivier nè, có Bradley Bacola hay Didier Duye. Sự bổ sung thì có Ryan Churchy hay là Jean-Philippe Mateta hàng tấn công. Rồi đặc biệt là ba vị trí thủ môn so với cái kỳ trước thì đều mới cả. Và đồng thời cái lực lượng này nó cũng trở thành nòng cốt. Và chúng ta đã thấy trong 6 cái trận đấu vừa rồi, từ 3 trận vòng bảng cho đến những cái trận then chốt của cái knockout đó, thì các cầu thủ trẻ chơi rất là sáng chói. Còn át chủ bài Michael Olivier trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của cái kỳ này. Với cái lực lượng như vậy cho chúng ta một cái niềm tin rằng là Pháp sẽ trả lại cái món nợ Tây Ban Nha. Về lực lượng của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là cái sự khác nhau ở chỗ là các cầu thủ trụ cột tức là những cầu thủ mà gọi là từng trải từ cái hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ cho tới hàng tấn công đó, thì họ cũng vẫn còn giữ được những cầu thủ chơi nhiều năm cho đội tuyển. Ví dụ hàng tấn công, ví dụ như là Mikel Oyarzabal cũng đã từng chơi 53 trận và ghi 25 bàn cho đội tuyển, hay là một cái thủ môn kỳ cựu như là Simon, hay là các cái vị trí mà chúng ta thấy hậu vệ trái như là Cucurella đó, những cầu thủ mà nòng cốt. Nhưng mà đội bên Tây Ban Nha đó, thì với một cái sức trẻ của Lamine Yamal là cầu thủ Barcelona Tây Ban Nha, đã có một cái sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm cũng như là những cầu thủ trẻ. Hai cái đội này về mặt lực lượng đó, thì rất là cân bằng. Hai đội bóng này đều có một cái lối chơi giống nhau, thuần về tấn công. Cả hai đều có một cái giống nhau và họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở trong vòng cấm địa cũng như là bên ngoài, từ những quả sút xa, từ những cái quả đá phạt cũng như những cái quả từ phạt góc để đánh đầu. Phải nói rằng đây là một cái lối chơi hiện đại, cái pressing toàn sân và tranh chấp để có thể tạo tình huống, thì hai đội này đều có lối chơi giống nhau. Đội Pháp sở hữu các cầu thủ có thể tấn công đa dạng. Tôi cho rằng là kỳ này Pháp khả năng để có thể chiếm lĩnh được và ghi được nhiều bàn hơn. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha đó, là họ có những yếu tố của những cầu thủ mà có thể xây cục diện. Thí dụ như là Lamine Yamal hay là Ovarayan hay là Olmo. Đó là những cầu thủ mà rất là chủ chốt đối với đội tuyển này.
6: Và đây cũng sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, đều là những người rất nổi tiếng.
7: Đây cũng là một cuộc đối đầu của những nhà cầm quân, đặc biệt là đối với hai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha như là Didier Deschamps, người mới 57 tuổi, là một trong những huấn luyện viên lừng lẫy với kể cả cái bề dày của thành tích, đối đầu với lại một huấn luyện viên có tuổi đời cao hơn là Luis de la Fuente, 84 tuổi, từng là một hậu vệ trái, và ông rất thành công trong cái việc huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành các thành tích tốt nhất vô địch châu Âu của U19, U21, rồi ở Olympic, và đặc biệt tức là đưa đội tuyển của Tây Ban Nha giành được cái vô địch châu Âu năm 2024. Thì Luis de la Fuente rõ ràng là với cái bề dày kinh nghiệm, tôi cho rằng là Didier Deschamps với một cái lực lượng mới trẻ mong mỏi là sẽ giành thêm được một cái chiếc vô địch cho đội tuyển Pháp ở cái kỳ World Cup này. Và đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente thì cũng muốn bước thêm một bước nữa, từ là nhà vô địch của châu Âu thì cũng muốn trở thành nhà vô địch của World Cup. Bắt đầu từ cái trận bán kết này, nó sẽ là một cái khởi đầu cho cả hai với những khát vọng để giành được cái vinh quang sắp tới.
6: Dù kết quả ra sao, nhiều nhà quan sát tin rằng đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đại chiến tại Dallas không chỉ là trận bán kết mà còn mang đầy đủ dáng dấp của một trận chung kết trước giờ chung kết. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
4: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ tại Oman và Bahrain để trả đũa Washington. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh liên minh tình nguyện vì Ukraine. Tăng cường năng lực phòng không cho Kiev là một trọng tâm. Nhật Bản thừa nhận cần gia tăng chống gián điệp nước ngoài sau cáo buộc của báo Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đối đầu với Iran, ngoại giao Mỹ lộ rõ sự bất lực. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế do Nguyễn Giang biên soạn với chủ đề trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Anh Vũ, Phan Minh, Thùy Dương, Minh Phương và Thụy My. Xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 13 tháng 7, 2026. Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ tại Oman và Bahrain để trả đũa Washington. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh Liên minh tình nguyện vì Ukraine. Tăng cường năng lực quốc phòng không cho Kiev là một trọng tâm. Nhật Bản thừa nhận cần gia tăng chống gián điệp nước ngoài sau cáo buộc của báo Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối đầu với Iran, ngoại giao Mỹ lộ rõ sự bất lực. Mục theo dòng thời sự, bóng đá châu Phi tiến bộ nhưng chưa tạo được đột phá tại World Cup 2026. Kính thưa quý vị, quân đội Mỹ tối hôm qua thông báo là đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mới nhằm vô hiệu hóa lực lượng quân sự của Iran gần eo biển Hormuz để bảo vệ tự do hàng hải. Tehran tuyên bố tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại vùng vịnh để trả đũa. Thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Iran được đăng tải trên trang mạng chính thức cho biết là lực lượng hải quân của họ đã tấn công nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng cơ sở của Mỹ tại Jufe ở Bahrain và nhiều hệ thống radar, bao gồm một radar phát hiện tàu thuyền tại Oman. Hãng tin nhà nước Iran trích nguồn tin của vệ binh cách mạng cũng cho biết một số căn cứ của Mỹ tại Kuwait và Jordani cũng bị oanh kích. Các cuộc oanh kích qua lại giữa Mỹ và Iran bùng lên sau khi có thêm tàu thương mại bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz ngày hôm qua. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
1: Oui, le centre de commandement américain a lancé une nouvelle série de frappes cette nuit contre
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mới nhắm vào Iran trong đêm ngày hôm qua, tiếp theo các đợt oanh tạc vào cuối tuần và trong những ngày gần đây. Đảo Qasm nằm ở eo biển Hormuz cùng một số địa điểm dọc theo bờ biển Iran đã trở thành mục tiêu tấn công chính. Phía Mỹ khẳng định nhắm vào các cơ sở quân sự và tàu thuyền của lực lượng vệ binh cách mạng nhằm ngăn chặn Iran tấn công vào tàu bè qua lại tại eo biển này. Đây chính là tuyến hàng hải mà Iran tuyên bố đóng cửa, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khăng khăng cho rằng eo biển vẫn đang mở. Ông Trump đã khẳng định điều này ngay trong ngày hôm qua khi xuất hiện trên đài NBC. Tổng thống Mỹ chưa đầy một tháng trước còn ca ngợi việc mở lại eo biển và tuyên bố dầu mỏ đang được lưu thông tự do. Giờ đây dường như lại bị cuốn vào một cuộc xung đột mà ông khó lòng thoát ra. Một số chuyên gia và cựu quan chức hoạch định chính sách tại Mỹ cho rằng tình huống này đã được dự báo trước. Sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận, do những ngôn từ rất mơ hồ trong văn bản thỏa thuận, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
0: Sau những vụ oanh kích nhau dữ dội gần đây, thỏa thuận khung được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6, phải chăng không còn giá trị nữa? Trả lời đài AFP, ngày hôm nay, nhà nghiên cứu Thierry Covey, chuyên gia về Iran thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS cho rằng, đàm phán vẫn là con đường có lợi nhất cho cả hai bên.
3: Có một điều khá nghịch lý đối với tình hình hiện nay, thực sự là không có giải pháp quân sự nào cả. Nền kinh tế Iran đang trong tình trạng rất tồi tệ. Tôi cũng không nghĩ tình hình phía Mỹ tốt hơn. Khối lượng dự trữ dầu chiến lược của Hoa Kỳ đang ở mức thấp nhất. Vì vậy, nếu eo biển Hormuz bị đóng trong vài tuần, thậm chí vài tháng, tình hình này sẽ gây rất nhiều thiệt hại cả về kinh tế lẫn chính trị cho ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ thực sự muốn tránh tình hình này. Ông cũng không muốn tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Iran. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rõ ràng giải pháp duy nhất là đối thoại, có nghĩa là phải đàm phán thực sự để tìm ra điểm chung với Iran. Hiện tại, phương pháp của Donald Trump như chúng ta đã thấy ở đây là những thỏa thuận lớn mà ông quảng bá rầm rộ và tự tán dương. Nhưng sau đó, trong quá trình thực hiện thỏa thuận, có thể sẽ phát sinh vấn đề. Chính vì thế mà chúng ta có thể thấy những hạn chế của phương pháp này.
0: Ngoại trưởng Oman trong một bài viết đăng trên báo Pháp Le Monde được ngày hôm nay khẳng định khi cuộc xung đột hiện nay ở vùng vịnh khiến khu vực bị tàn phá đã đến lúc cần có một đánh giá khách quan hơn, cần xem xét lại chính sách cô lập Iran vốn đã thể hiện rõ là ảo tưởng. Ngoại trưởng Oman nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng nhất không đến từ Tehran mà là từ Israel. Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Quốc hội chuyển tiếp tại Syria họp phiên đầu tiên tại thủ đô Damas ngày hôm qua. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Adnan al-Sarra đã ca ngợi một chương mới trong lịch sử của đất nước vừa thoát khỏi cuộc nội chiến 15 năm. Quốc hội mới bao gồm 210 nghị sĩ, trong đó có 2/3 là do các ủy ban địa phương bổ nhiệm. Số 70 nghị sĩ còn lại được Tổng thống Syria bổ nhiệm trực tiếp. Quốc hội có nhiệm vụ thành lập một ủy ban để soạn thảo hiến pháp tương lai, thông qua ngân sách quốc gia, đề xuất và sửa đổi các luật, đồng thời khẳng định tính độc lập, người dân Syria trông đợi gì ở quốc hội mới? Thông tín viên Mohamed Erami tại Damas cho biết thêm.
4: Autour du Parlement, les rues sont quadrillées par les forces de sécurité.
3: Các con phố xung quanh tòa nhà quốc hội bị lực lượng an ninh phong tỏa. Xe cộ không được lại gần, người đi đường bước chậm lại để cố nhìn thoáng qua các nghị sĩ quốc hội mới. Nhiều người tò mò theo dõi. Đối với một số người, phiên họp đầu tiên này thể hiện cho hy vọng chấm dứt những hành vi của chế độ cũ. Một người qua đường cho biết, xin trích, tôi hy vọng họ sẽ không tham nhũng như các nghị sĩ tiền nhiệm dưới thời Assad. Thời đó, họ mua phiếu bầu của những người nghèo với giá vài đô la. Tôi hy vọng quốc hội mới sẽ thực sự đáp ứng được kỳ vọng. Tuy nhiên, chỉ cách trụ sở quốc hội vài chục mét, bầu không khí lại hoàn toàn khác. Để bảo đảm an ninh khu vực, một phần con phố mua sắm chính bị đóng cả ngày, các cửa hàng đóng kín, không thấy bóng dáng khách hàng. Các chủ cửa hàng chỉ trích một quyết định đưa ra vào phút chót. Một tiểu thương bày tỏ tức giận. Ông nói, họ đã bắt tất cả các cửa hàng xung quanh quốc hội đóng cửa. Sáng nay tôi đến mở cửa hàng như thường lệ thì họ đến bảo tôi phải đóng cửa. Tôi phải làm gì bây giờ khi có tới 13 nhân viên nghỉ việc hôm nay? Lấy tiền đâu trả lương cho họ? Tôi đã phải điều họ đến các cửa hàng khác ở Damas. Quả thật là tình hình này không bình thường. Giữa hy vọng vĩnh viễn sang trang chế độ Assad và những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, ngày đầu tiên của quốc hội mới đã cho thấy người dân kỳ vọng rất nhiều vào chính quyền Syria mới.
4: Mohamed Erami, Damas, RFI.
0: Về tình hình chiến tranh Ukraine, ngày hôm nay tại Paris, Pháp tổ chức cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh tình nguyện hỗ trợ Ukraine. Cuộc họp có hai mục đích chính, đó là xác định lập trường chung đối với Nga và củng cố những bảo đảm an ninh để hỗ trợ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. 35 nước tham gia Liên minh tình nguyện sẽ là khách mời danh dự tại lễ diễu binh ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7.
5: Theo Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky và ít nhất 25 nhà lãnh đạo của Liên minh tình nguyện sẽ thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Trả lời báo giới, một quan chức phủ Tổng thống Pháp cho biết là các cuộc thảo luận tập trung vào việc tìm nguồn cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, thúc đẩy triển khai hệ thống phòng không SAMTE của Pháp và Ý, xem xét các giải pháp thay thế mà ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và Ukraine có thể phát triển. Cụ thể có khả năng dự án Freja của Ukraine sẽ được công bố tại thượng đỉnh. Đây là hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của Kiev nhằm thay thế hệ thống Patriot, có chi phí thấp hơn và được châu Âu hậu thuẫn. Một phương án khác đang được xem xét là nhiều nước châu Âu có thể hợp tác phát triển một hệ thống bổ sung cho SAMTE hoặc và Patriot, đồng thời giao cho Ukraine vai trò quan trọng trong việc sản xuất. Pháp có thể hợp tác sản xuất chung vũ khí với Ukraine. Các cuộc tập trận chung trong khuôn khổ lực lượng đa quốc gia về Ukraine trong tương lai dĩ nhiên là không phải là diễn ra trên lãnh thổ Ukraine cũng sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron đề cập. Theo một nguồn tin thì Đức sẽ tài trợ cho Ukraine mua 50.000 drone tấn công.
0: Về tình hình nội bộ Ukraine, Tổng thống Zelensky ngày hôm qua thông báo cải tổ chính phủ. Nữ Thủ tướng Yulia Svridenko mới được bổ nhiệm vào mùa hè năm ngoái sẽ phụ trách quan hệ với một đối tác chủ chốt. Theo AFP, Tổng thống Ukraine đã nêu bật một số ưu tiên về chính sách đối ngoại mới, bao gồm triển khai thỏa thuận với Washington về sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine, xây dựng hệ thống phòng không mới do châu Âu hậu thuẫn, đàm phán gia nhập Liên Âu, cũng như đổi mới quan hệ với các nước láng giềng, Ba Lan và Hungary. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh là mỗi lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại sẽ được giao cho một cá nhân có bề dày kinh nghiệm đảm nhiệm. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ Kiev cho biết thêm.
6: Tổng thống Volodymyr Zelensky lý giải việc cải tổ nhân sự này là nhằm triển khai một chiến lược chính trị mới trong bối cảnh chiến tranh vẫn tiếp diễn. Đây cũng là lựa chọn duy nhất để Tổng thống Ukraine cải tổ nội các, bởi vì việc tổ chức bầu cử bị cấm trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp. Văn phòng Tổng thống đã tiếp một số nhân vật và ứng viên tiềm năng vào chức vụ Thủ tướng, trong đó có những gương mặt quen thuộc như cựu Thủ tướng Denis Shmyhal và Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Mikhailo Fedorov, cũng như những nhân vật ít được dự đoán hơn như ông Sergei Koresky, lãnh đạo hai tập đoàn năng lượng Naftogaz và Ukranafta và thị trưởng Kharkiv, ông Yor Terekhov. Đợt cải tổ nội các gần đây nhất diễn ra vào tháng Giêng năm 2026, giữa lúc nổ ra bê bối tham nhũng trong ngành năng lượng, dẫn đến sự ra đi của Bộ trưởng Tư pháp và cũng là cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Harushchenko, cùng với Cố vấn Tổng thống Andriy Yermak.
7: Emmanuel Schatz, Kharkiv, RFI.
0: Về chiến sự, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã khiến 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương tại Nga, trong đó có 3 người tử vong ở khu vực Moscow, theo chính quyền địa phương. Về phần mình, Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine hàng ngày. Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay tuyên bố đã tấn công các cơ sở được dùng để bốc rỡ hàng hóa quân sự, bể chứa nhiên liệu và kho đạn dược thuộc một cảng gần thành phố miền nam Odessa. Còn tại nước láng giềng Hungary, Quốc hội nước này ngày hôm nay được chính phủ đề xuất thông qua một tu chính án hiến pháp nhằm phế truất Tổng thống thân cựu Thủ tướng Orbán.
5: Nếu văn bản không được thông qua trong thời hạn 5 ngày thì thủ tục luận tội sẽ được khởi xướng. Tổng thống Tomasz Soliok bị Thủ tướng Peter Mayor coi là con rối của cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch đoạn tuyệt với 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán sau khi ông Peter Mayor giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 4. Dù chỉ có quyền hạn hạn chế tại Hungary, nhưng Tổng thống vẫn là một chức vụ mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng.
0: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay thừa nhận là cần phải tăng cường đối phó với các hoạt động tình báo của nước ngoài. Sau khi Nhật báo Mỹ The New York Times đăng bài điều tra về việc Nga đã biến Nhật Bản thành một ổ gián điệp và nguồn cung cấp quan trọng các linh kiện cho ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow.
7: Theo bài điều tra được đăng tải hôm 12 tháng 7, do luật về chống gián điệp của Nhật Bản còn nhiều kẽ hở, Nga đã tận dụng nước này như một đầu mối quan trọng để thu thập thông tin, tình báo và tiếp cận các công nghệ lưỡng dụng phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Phát biểu trước báo giới, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết Tokyo nhận thức rõ là trong bối cảnh môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng, việc ngăn chặn các hoạt động tình báo nước ngoài, đặc biệt là hành vi thu thập thông tin nhạy cảm đe dọa an ninh quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết. Ông Kihara không bình luận về nội dung bài điều tra của The New York Times, song khẳng định Nhật Bản cần xử lý vấn đề này với mức độ nghiêm túc hơn. Bài báo trích dẫn các ước tính của phía Ukraine rằng khoảng 90% tên lửa và drone của Nga có các linh kiện do Nhật Bản sản xuất. Theo điều tra, các hoạt động tình báo của Nga tại Nhật Bản được cho là do Maxim Vladimirovich Finchenkov, một sĩ quan tình báo hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên của hãng hàng không Aeroflot tại Tokyo điều phối. Để né tránh các lệnh hạn chế xuất nhập khẩu trực tiếp sang Nga, các mạng lưới trung gian được cho là đã sử dụng doanh nghiệp Bình Phong và các nước thứ ba để vận chuyển linh kiện tới Nga. Ông Kihara cũng cho biết Quốc hội Nhật Bản trong năm nay đã thông qua một đạo luật đặt nền móng cho việc thành lập một cơ quan tình báo quốc gia mới nhằm điều phối các hoạt động tình báo vốn đang phân tán giữa nhiều cơ quan khác nhau.
0: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự Miến Điện năm 2021, Ngoại trưởng nước này đã họp trực tiếp với các đồng cấp ASEAN. Các Ngoại trưởng ASEAN yêu cầu Miến Điện đạt tiến triển cụ thể trong kế hoạch hòa bình.
5: Tại Bangkok vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Miến Điện cũng khẳng định là người chị em Aung San Suu Kyi có sức khỏe tốt và hứa sẽ chăm sóc bà. Ngoại trưởng Philippines, nước chủ tịch luân phiên ASEAN, thì gây sức ép để được gặp nhà lãnh đạo đối lập bị giam giữ từ cuộc đảo chính quân sự đẩy đất nước vào xung đột. Bà Suu Kyi thụ án 27 năm tù, gần đây đã được giảm 1/3, nơi giam giữ bà vẫn không được rõ.
0: Trở lại với nước Pháp, cháy lớn tại rừng Fontainebleau, di sản quốc gia và lá phổi của Paris. Khoảng 500 nhân viên cứu hỏa với các phương tiện chữa cháy chưa từng có đã được huy động tại vùng Paris để dập lửa ở rừng Fontainebleau. Hơn 800 hecta trên tổng số 23.000 hecta đã bị thần hỏa thiêu rụi.
5: Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Laurent Nunez ngày hôm nay cho biết là có khoảng 10 điểm phát hỏa riêng rẽ nằm trong phạm vi 1.000 mét, cho thấy đây có thể là vụ cháy do cố ý. Đám cháy bùng phát vào chiều hôm qua và lan rất nhanh. Lần đầu tiên tại vùng Paris, hai máy bay cứu hỏa chuyên dụng Canadair có khả năng chứa hơn 6.000 lít đã được huy động dập lửa. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì tính đến sáng nay, khoảng 900 người đã được sơ tán, chủ yếu là những cư dân sống ở khu vực bìa rừng. Tuy nhiên không có ngôi nhà nào bị hư hại và không có ai bị thương.
7: Ở World Cup 2026, đội tuyển Pháp trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi trình độ chuyên môn mà còn vì một số chính trị gia nước ngoài có những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào Kylian Mbappe và các tuyển thủ Le Bleu. Hôm 10 tháng 7, cựu thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố đội tuyển Pháp không có một cầu thủ nào là người Pháp. Trước đó, Thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla từng gọi Kylian Mbappe là một người Cameroon sinh ra từ thời thuộc địa, trong khi một nữ nghị sĩ Argentina cũng mô tả các tuyển thủ Pháp là một đội châu Phi vô văn hóa. Những phát ngôn như vậy không phải là hiện tượng mới. Sau khi đoạt chức vô địch World Cup 2018, đội tuyển Pháp cũng đã từng bị công kích về nguồn gốc màu da của các cầu thủ. Những phát biểu như vậy đã bị dư luận và giới chức Pháp lên án mạnh mẽ. Thực tế thì trong số 22 cầu thủ của đội tuyển Pháp dự World Cup 2026 lần này, có 23 cầu thủ sinh ra tại Pháp. Chỉ có 3 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài nhưng đều có bố hoặc mẹ mang quốc tịch Pháp. Kể từ chức vô địch World Cup 1998, đội tuyển Pháp trở thành biểu tượng của một nước Pháp đa sắc tộc, nơi các cầu thủ có nguồn gốc châu Phi, Bắc Phi, Caribe hay châu Âu cùng khoác áo đội tuyển quốc gia. Với đa số người hâm mộ, đó là biểu tượng của sự hòa nhập thành công, nhưng với các nhóm cực hữu và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì đây lại là cái cớ để công kích. Bên cạnh đó, thành công của đội tuyển Pháp cũng khiến mọi tranh cãi nhanh chóng lan rộng. Theo các nhà xã hội học thì những đả kích nhắm vào các tuyển thủ Pháp phản ánh các tranh luận rộng hơn về nhập cư, bản sắc dân tộc và mô hình đa văn hóa tại châu Âu. Hiện tượng này cũng từng xảy ra với các đội tuyển như Anh, Bỉ, Hà Lan hay Đức, những nước mà đội tuyển có nhiều cầu thủ có nguồn gốc nhập cư. Nhưng trường hợp của Pháp đặc biệt hơn bởi đội tuyển hội tụ ba yếu tố: thành tích hàng đầu, tầm ảnh hưởng quốc tế và hình ảnh tiêu biểu của một nước Pháp đa sắc tộc. Chính điều đó khiến các chú gà trống gô loa thường xuyên trở thành mục tiêu của cuộc công kích không chỉ về bóng đá mà còn về màu da và nguồn gốc.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
5: Tại Thái Lan, có ít nhất 27 người thiệt mạng, 73 người bị thương trong vụ cháy ở quán bar ở Bangkok. Tai nạn xảy ra tối hôm qua được chính quyền và nhiều nhân chứng cho rằng là vụ cháy tồi tệ nhất từ nhiều thập niên qua ở Thái Lan. Ngày hôm nay, cảnh sát bắt đầu điều tra nguyên nhân. Theo một số nhân chứng, thì đứng gần lối thoát thì dường như cánh cửa này đã bị chặn.
0: Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham qua đời, Liên Âu ca ngợi nhà lãnh đạo kiên định vì Ukraine. Chủ tịch Ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày hôm qua khẳng định Thượng nghị sĩ Graham đã để lại một khoảng trống lớn sau sự ra đi đột ngột của ông. Bà ca ngợi người đã tranh đấu đến cùng để ủng hộ cuộc chiến giành tự do của Ukraine và gia tăng cái giá mà Nga phải trả cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là đối đầu với Iran, quốc gia ngoại giao Hoa Kỳ lộ rõ sự bất lực. Chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz cho thấy một thực tế ngày càng rõ ràng. Ngoại giao Mỹ đang thất bại trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng mà chính Washington góp phần tạo ra. Chỉ vài tuần sau khi Nhà Trắng thông báo đạt được một thỏa thuận khung với Tehran nhằm chấm dứt xung đột, các cuộc không kích của Mỹ lại tiếp diễn. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa đạn đạo, đồng thời tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Diễn biến này đặt ra câu hỏi không phải về sức mạnh quân sự của Mỹ mà là về khả năng dự báo và kiểm soát diễn biến của cuộc khủng hoảng bằng con đường ngoại giao. Những phát biểu của Tổng thống Donald Trump phản ánh rõ tâm trạng lúng túng đó. Ông liên tục mô tả giới lãnh đạo Iran là điên rồ, xấu xa, quanh co hay khó lường, rồi lại khẳng định Tehran đã đồng ý với một thỏa thuận hoàn hảo trước khi bất ngờ nối lại các cuộc tấn công chỉ vài giờ sau. Đằng sau những lời chỉ trích này là sự thừa nhận gián tiếp rằng Washington không hiểu được cách thức vận hành cũng như quá trình ra quyết định của giới lãnh đạo Iran. Đây có lẽ là điểm yếu lớn nhất của nền ngoại giao Mỹ hiện nay. Kể từ đầu cuộc khủng hoảng, Washington dường như tin rằng việc ký kết một thỏa thuận sẽ tự động dẫn đến giảm leo thang. Tuy nhiên, Tehran lại theo đuổi một tính toán hoàn toàn khác, sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy chiến lược quan trọng nhất của mình. Phát biểu của Mohsen Rezai, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, rằng Hormuz còn giá trị hơn hàng chục quả bom nguyên tử, cho thấy đối với Iran, lợi thế địa chính trị còn quan trọng hơn cả sức mạnh quân sự thuần túy. Thất bại của Washington không chỉ bắt nguồn từ các hành động của Iran mà còn phản ánh những bất cập ngay trong bộ máy điều hành của chính quyền Trump. Nhiều quan chức ngoại giao cũ của Mỹ đã đưa ra những đánh giá rất nghiêm khắc. Ông Aaron David Miller mô tả cách điều hành hiện nay là một nền ngoại giao hỗn loạn, thiếu chuẩn bị và không có bất kỳ bộ lọc nào. Trong khi đó, Andrew Steinfeld chỉ trích việc chính quyền thiếu hẳn một quy trình ra quy định có tổ chức. Theo họ, thay vì dựa vào Bộ Ngoại giao và đội ngũ chuyên gia, Nhà Trắng lại đặt niềm tin vào một nhóm cố vấn thân cận của Tổng thống như Jared Kushner, con rể của Donald Trump, hay Steve Witkoff, những người đồng thời còn phải xử lý cả các hồ sơ Gaza và Ukraine. Việc cá nhân hóa chính sách đối ngoại đang làm suy giảm uy tín của Mỹ khi các lệnh ngừng bắn hay các thỏa thuận ngoại giao được coi như những thương vụ nhằm mang lại thắng lợi chính trị trước mắt nhưng lại thiếu cơ chế bảo đảm thực thi, chúng rất dễ sụp đổ trước thực tế. Cuộc khủng hoảng hiện nay là minh chứng rõ nét nhất. Một thỏa thuận vừa được ký kết đã nhanh chóng mất hiệu lực, các cuộc tấn công lại tiếp diễn. Sự vắng bóng đáng chú ý của Ngoại trưởng Marco Rubio trong việc điều hành hồ sơ Iran cũng càng củng cố cảm giác rằng các kênh ngoại giao truyền thống của Mỹ đang bị gạt sang bên lề. Thay vào đó là phương thức điều hành phụ thuộc nhiều vào những quyết định mang tính cá nhân của Tổng thống và các cộng sự thân tín. Iran dường như đã tận dụng rất tốt điểm yếu đó bằng cách kết hợp giữa đàm phán và gây sức ép quân sự. Tehran buộc Washington phải liên tục phản ứng chạy theo các diễn biến do mình tạo ra. Sau mỗi vụ tấn công, Mỹ hoặc phải đáp trả quân sự, chấp nhận nguy cơ leo thang hoặc kiềm chế và đối mặt với hình ảnh suy yếu. Trong cả hai trường hợp, thế chủ động chiến lược đều không còn nằm trong tay Washington. Nghịch lý đang hiện ra ngày càng rõ nét. Mỹ vẫn là cường quốc quân sự số một thế giới, nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa ưu thế quân sự thành áp lực trên mặt trận ngoại giao. Sau nhiều tháng xung đột, điều nổi bật nhất không phải là sức mạnh quân sự của Mỹ mà là sự bế tắc của nền ngoại giao Mỹ. Washington vẫn có thể giành ưu thế trên chiến trường, nhưng lại chưa tìm ra được con đường để áp đặt một giải pháp chính trị bền vững. Trong cuộc đối đầu hiện nay, chính Iran mới là bên đang nắm giữ nhịp độ của cuộc khủng hoảng, còn Mỹ chủ yếu rơi vào thế phản ứng trước các diễn biến do đối phương tạo ra.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thủy Dương phỏng vấn bà Asara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh với đề tài bóng đá châu Phi tiến bộ nhưng chưa tạo được đột phá tại World Cup 2026.
0: khi Maroc bị Pháp loại ở vòng tứ kết hôm 9 tháng 7 2026, hành trình của các đội tuyển châu Phi tại World Cup 2026 chính thức khép lại trong tuần qua. Ban biên tập France 24 nhìn lại màn trình diễn của các đại diện đến từ lục địa đen. Khác với năm 2022, không có đại diện châu Phi nào góp mặt ở vòng bán kết World Cup lần này. Maroc một lần nữa là đại diện cuối cùng của Liên đoàn bóng đá châu Phi còn trụ lại tại giải đấu, nhưng lần này phải dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-2 trước Pháp. Dẫu vậy, phía sau thành tích ấy, 9 đội tuyển còn lại của châu Phi cũng đã có những màn trình diễn đáng ghi nhận. Ngoại trừ Tunisia gây thất vọng, tất cả các đội tuyển châu Phi đều vượt qua vòng bảng để giành quyền vào vòng 1/16. Xavier Bahe, chuyên gia về bóng đá của France 24, điểm lại hành trình của bóng đá châu Phi.
3: Trong số 10 đội tuyển châu Phi giành vé dự World Cup 2026 thì có tới 9 đội vượt qua vòng bảng. Vậy liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy bóng đá châu Phi đang phát triển mạnh?
0: Cần phải so sánh những gì có thể so sánh được. Đúng là có 9 đội tuyển châu Phi góp mặt ở vòng 1/16, nhưng vào vòng 1/8 thì chỉ còn 2 đội, giống hệt kỳ World Cup tại Qatar cách đây 4 năm. Đến tứ kết cũng chỉ còn Maroc, cũng như 4 năm trước. Vì vậy, chưa thể nói bóng đá châu Phi đã tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, họ rõ ràng đã đạt được những kết quả tích cực và đáng khích lệ. Nếu so với các liên đoàn khác về số đội vượt qua vòng bảng để vào vòng 1/16, có thể thấy châu Phi đang duy trì được vị thế, châu Á sa sút, Nam Mỹ có dấu hiệu chững lại, còn châu Âu vẫn thống trị giải đấu.
3: Ông đánh giá thế nào về hành trình của Cap Verde tại World Cup?
0: Cap Verde là đội tuyển tạo được nhiều cảm tình nhất giải, vì họ góp mặt ở đây gần như là điều khó tin. Đây là một quốc gia rất nhỏ, với chỉ khoảng 500.000 dân, nhưng họ đã giành vé vào World Cup một cách hoàn toàn xứng đáng sau khi vượt qua một Cameroon chơi dưới sức. Hơn nữa, khác với Cộng hòa Dân chủ Congo hay Maroc, với nhiều cầu thủ sinh ở nước ngoài, khoảng một nửa đội hình của họ sinh ra ngay tại Cap Verde. Đây là một đội tuyển được xây dựng suốt 15 năm qua, với nhiều cầu thủ ở giai đoạn cuối sự nghiệp như thủ môn Vujinha. Họ đã tận dụng kinh nghiệm để chơi ngang ngửa với Tây Ban Nha và nhiều đối thủ khác. Họ thậm chí còn khiến đương kim vô địch thế giới Argentina gặp rất nhiều khó khăn, cần phải chúc mừng họ. Giờ đây, thử thách thực sự mới bắt đầu, họ phải duy trì thành quả này. Nguồn lực của Cap Verde rất hạn chế, nguồn cầu thủ cũng rất mỏng do quy mô dân số nhỏ. Điều đó sẽ rất khó khăn, nhưng những gì họ đã trải qua tại World Cup lần này đã là một hành trình tuyệt vời.
3: Có tới 7 đội tuyển châu Phi bị loại ngay từ vòng 1/16, trong đó nhiều đội đánh mất chiến thắng ở những phút cuối. Ông lý giải hiện tượng này như thế nào?
0: Tôi không nghĩ đây là vấn đề của riêng các đội tuyển châu Phi, chỉ là sự trùng hợp khi có nhiều trận đấu cùng thay đổi cục diện trong những phút cuối. Trên thực tế, điều này ngày càng phổ biến, các trận đấu hiện kéo dài hơn rất nhiều. Thay vì 90 phút, giờ đây thời gian thi đấu thực tế có thể lên tới 100 hoặc 105 phút. Quãng thời gian bù giờ dài khiến các đội mất sức nhiều hơn. Dù được phép thay 5 người, tức gần một nửa đội hình, việc kiểm soát thế trận trong quãng thời gian này vẫn khó hơn trước đây. Ngày xưa, huấn luyện viên chỉ cần câu giờ là đủ, nhưng giờ đây họ phải tính toán theo cách khác. Nhìn vào Senegal hay Côte d'Ivoire, có thể thấy đã xuất hiện những sai lầm trong chỉ đạo. Đây chắc chắn là lĩnh vực mà các đội tuyển này cần phải cải thiện.
3: Senegal và Côte d'Ivoire bước vào giải đấu với nhiều kỳ vọng, nhưng đều bị loại ngay ở trận đấu loại trực tiếp đầu tiên. Đó có phải là những màn trình diễn gây thất vọng?
0: Đó là những màn trình diễn không đáp ứng kỳ vọng. Senegal từng vào vòng 1/8 ở Qatar, nhưng lần này dừng bước ngay từ vòng 1/16. Họ nằm trong một bảng đấu khó khăn và phải chịu thua trước Pháp và Na Uy. Những thất bại đó lẽ ra phải khiến Senegal thận trọng hơn, dù họ vẫn giành vé vào vòng 1/16 nhờ chiến thắng trước Iraq ở trận quyết định. Theo tôi, huấn luyện viên Pap Thiaw là người có phần trách nhiệm lớn nhất, dù cũng có thể thông cảm phần nào vì những khó khăn từ phía Liên đoàn bóng đá Senegal. Tuy nhiên, xét riêng trên sân cỏ, ông đã đưa ra quá nhiều quyết định sai lầm. Khi sở hữu một đội hình đang già đi, huấn luyện viên phải biết xoay vòng lực lượng. Senegal đã không thể phát huy những gì họ từng thể hiện dưới chính nhà cầm quân này tại cúp bóng đá châu Phi CAN. Trong khi đó, Côte d'Ivoire đến World Cup với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội hình mạnh hơn, trẻ hóa và có những quyết định rõ ràng như triệu tập lại Nicolas Pepe. Họ chơi tốt ở vòng bảng với chiến thắng trước Ecuador, chỉ thua sát nút Đức và thắng Curaçao. Nhưng thất bại trước Na Uy ở vòng 1/16 lại rất khó hiểu. Chẳng hạn, Côte d'Ivoire được hưởng tới 14 quả phạt góc, nhưng đều treo thẳng vào vòng cấm, tạo điều kiện để các hậu vệ Na Uy dễ dàng hóa giải nhờ lợi thế về thể hình. Theo tôi, cả Senegal lẫn Côte d'Ivoire đều bộc lộ sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của các huấn luyện viên nếu so với những người như Didier Deschamps hay Rudy Garcia. Kinh nghiệm đó chỉ có thể tích lũy qua thực tế, và lúc này chính các đội tuyển của họ đang phải trả giá để học hỏi.
3: Maroc đã không thể tái lập kỳ tích vào năm 2022 khi dừng bước ở tứ kết trước Pháp. Đó là thất bại hay là thành công của một đội tuyển đã chuyển mình từ vị thế kẻ ngáng đường thành một tập thể đủ sức áp đặt lối chơi.
0: Dù sao thì đây vẫn là một kỳ World Cup thành công của Maroc. Mọi người vốn kỳ vọng nhiều hơn vào Maroc trong trận gặp Pháp vì ở trận ra quân họ đã chơi cực kỳ ấn tượng trước Brazil và xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng có lẽ họ đã xuống sức, lại chịu tổn thất về lực lượng với chấn thương của Ismaël Sanbari và Chadi Rayat, của việc Ez Abde và Naef Aget phải rút lui trước giải. Đội hình của Maroc không còn ở thể trạng tốt nhất. Cũng cần lưu ý rằng huấn luyện viên Mohamed Ouabi đã chủ động trẻ hóa đội tuyển. Chỉ còn 8 cầu thủ trong đội hình từng làm nên kỳ tích tại Qatar và 15 cầu thủ từng đá ở CAN 2025 được giữ lại. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 3 vừa qua, ông đã tái thiết đội bóng rất mạnh mẽ. Việc vào đến tứ kết và chỉ chịu thua tuyển Pháp cho thấy Maroc đã có một kỳ.
1: Khafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ ở Oman và Bahrain để trả đũa Washington. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh của Liên minh tình nguyện vì Ukraine, tăng cường năng lực phòng không cho Kiev là một trọng tâm. Nhật Bản thừa nhận cần gia tăng chống gián điệp nước ngoài sau cáo buộc của báo Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ngoại giao Mỹ lộ rõ sự bất lực khi đối đầu với Iran. Mục theo dòng thời sự, bóng đá châu Phi tiến bộ nhưng chưa tạo được đột phá tại World Cup 2026.
4: Điểm báo.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy Mỹ biên soạn.
5: Kính thưa quý vị, drone Ukraine làm mưa làm gió ở Crimea khiến du khách hoảng loạn bỏ chạy về Nga. Xung đột lại bùng phát ở eo biển Hormuz. Tại Pháp, 10 năm sau vụ khủng bố ở Nice, các nạn nhân trẻ em vẫn còn bị sang chấn. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay. Phóng sự của Le Figaro đưa độc giả đến Crimea, nơi các vụ tấn công trong 2 tuần qua gây rất nhiều thiệt hại tại bán đảo 2 triệu dân, trong đó có 500.000 tới 800.000 người từ Nga di cư sang.
1: Báo Le Figaro có bài xã luận nhận xét việc sát nhập bán đảo Crimea đã được ông Putin coi là viên ngọc trên vương miện, đã quay trở lại với đế quốc Nga. 4.5 năm sau khi gây chiến với Ukraine, bán đảo này đã trở thành cái gai nhọn trong chân sao Hoàng mới.
5: Kiev đã kiến tạo một chiến lược ngoạn mục là một bất ngờ đau đớn cho Kremlin, tuyên bố mùa du lịch đã kết thúc, hứa hẹn biến Crimea thành một hòn đảo. Mỗi ngày hơn 100 drone đánh vào lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, sợ hãi, hàng ngàn du khách bỏ chạy, cư dân than vãn tuyệt vọng trên mạng xã hội, tố cáo Putin bỏ rơi họ. Các cuộc tấn công của Ukraine khiến cơ sở hạ tầng sụp đổ vào đầu mùa du lịch, đầu tàu kinh tế của địa phương. Kiev tấn công những cây cầu, kho xăng, thiết bị điện, cảng, đường sắt, xe chở xăng dầu, v.v. Các drone Ukraine đánh chìm các tàu của hạm đội Ma do Moscow điều đến để tiếp tế nhiên liệu cho bán đảo. Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố, nhưng quân đội Nga bất lực. Tệ hơn nữa, những người Nga di cư sang chiếm chỗ của hàng trăm ngàn người Ukraine phải di tản khỏi Crimea trước đây, chủ yếu là quân nhân, nay phải bỏ chạy. Tình hình ngày càng xấu đi, người dân kêu ca thiếu bánh mì, đường và các mặt hàng thiết yếu khác, những chiếc máy rút tiền trống rỗng. Hạm đội Hắc Hải thì đã phải rút khỏi Sevastopol từ lâu. Crimea là đầu cầu để quân Nga tràn sang miền nam Ukraine. Kiev đang tiêu hủy hành lang hậu cần này và theo lời đồn mà mới đây còn không thể tin được là Ukraine đang chuẩn bị một chiến dịch trên bộ. Thất bại cá nhân của Putin lại càng thê thảm ở bán đảo từng là nơi nghỉ dưỡng của Sa Hoàng Nikola Đệ Nhị và các tổng bí thư đảng Cộng sản từ Stalin đến Gorbachev, nhất là khi Tổng thống Nga đang phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng công khai vì không thể giành được chiến thắng.
1: Trong khi đó, tại khu vực Trung Cận Đông, Lạc Hòa nhận định Iran đang thách thức Washington ở eo biển Hormuz. Le Figaro thì nói về leo thang bạo lực ở Trung Đông. Liberation nhận xét Tehran và Washington lao vào một cuộc chiến mới ở Hormuz tương tự với Lesotho, cơn sốt lại lên giữa Iran và Hoa Kỳ.
5: Theo Lacroix thì rõ ràng là phe cứng rắn của chế độ Tehran mà đại diện là vệ binh cách mạng đang nắm quyền kiểm soát ở Iran lấn lướt những người chịu trách nhiệm đàm phán với Hoa Kỳ. Họ thích đối đầu hơn là thương lượng, dựa vào chủ bài là eo biển Hormuz. Hôm Chủ nhật, vệ binh cách mạng bắn vào một tàu chở container khiến một thủy thủ Ấn Độ mất tích. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ trả đũa bằng việc tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran nhắm vào các địa điểm đặt hỏa tiễn và drone, phương tiện hàng hải, kho đạn, mạng lưới thông tin liên lạc, các trạm giám sát ven biển. Vệ binh cách mạng bèn tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và tấn công Qatar, Jordani, thậm chí còn không tha cả nước láng giềng Oman, vốn đang định cùng quản lý eo biển Hormuz trong tương lai. Việc leo thang đột ngột này diễn ra trong lúc Hoa Kỳ và Iran vẫn đang thương lượng chưa đầy một tháng sau khi ký thỏa thuận khung. Đó chính là thông điệp trong tang lễ của Đại giáo chủ Khamenei tuần trước, chứng tỏ quyết tâm chống lại kẻ thù Mỹ và Israel cho đến cùng, trả thù cho Đại giáo chủ tử đạo. Cố vấn quân sự của giáo chủ là một cựu vệ binh cách mạng hôm qua tuyên bố eo biển Hormuz còn quan trọng hơn mấy chục quả bom nguyên tử. Tối cùng ngày, quân đội Mỹ khẳng định eo biển này mở cửa cho tất cả các tàu muốn đi qua một cách hợp pháp bằng con đường hàng hải quốc tế. Iran không được kiểm soát Hormuz.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Báo Liberation chú ý đến vô số bất ổn trong nội bộ chế độ Iran. Mostaba Khamenei, tân giáo chủ không có mặt ở Mashhad dự lễ an táng người cha, không chủ trì việc cầu kinh, cũng không dự những buổi lễ ở Tehran hay Qom hoặc hai thánh địa Najaf Kerbala của hệ phái Hồi giáo Shia ở Iraq. Chuyên gia Farid phải giải thích, sự vắng mặt của Mostaba rất đáng chú ý vì giáo chủ không chỉ có vai trò tôn giáo mà cả về chính trị.
5: Chính ông ta phải đóng vai trọng tài về những chủ đề nhạy cảm như đàm phán với Hoa Kỳ. Hiện nay, phe bảo thủ cực đoan và phe thực dụng sâu xé lẫn nhau, không còn đối trọng. Quốc hội không họp kể từ mùa xuân. Trong số những khuôn mặt thực dụng, có Tổng thống Masoud Pezeshkian và nhất là Mohammad Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội. Hiện đại diện Iran trong đàm phán với Hoa Kỳ tại Pakistan và Thụy Sĩ cùng với Ngoại trưởng Abbas Araghchi, đối mặt là thủ lãnh vệ binh cách mạng đầy quyền lực Ahmad Vahidi, kẻ cứng rắn nhất trong phe bảo thủ, cùng với Saeed Jalili, nhà cựu đàm phán, Ghulam Hussein Mohsini Ejei, Bộ trưởng Tư pháp. Hai phe công khai đối đầu hôm 30 tháng 6. Cuộc phỏng vấn Mohammad Ghalibaf trên truyền hình nhà nước bỗng bị cắt ngang vào lúc ông đề cập đến việc giải tỏa tài sản Iran bị đóng băng. Tuần trước, Ngoại trưởng Abbas Araghchi bị lo ó đòi giết chết những kẻ thỏa hiệp, bị ném đá. Nhà nghiên cứu Bernard Okas nhận xét vệ binh cách mạng thất bại ở Syria nhưng được Israel và Hoa Kỳ giải cứu vì cuộc chiến mang lại cho lực lượng này danh chính ngôn thuận là bảo vệ đất nước. Khi Ali Khamenei còn sống, vệ binh cách mạng phải tuân phục đại giáo chủ, nhưng nay con trai ông hoàn toàn vô hình.
1: Trong khi đó, Israel đang trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh chống Iran nhưng bị Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kìm lại. Thủ tướng Benjamin Netanyahu được sự ủng hộ của Tổng tham mưu trưởng